0: 26. žalm.
1: Súď ma, Hospodin. Dávidov.
2: Súď ma, Hospodin, lebo som žil bezúhonne a dúfal som neochvejne v Hospodina. Skúmaj ma, Hospodin, a skúšaj. Ohňom mi prepáľ ľadviny a srdce. Tvoje milosrdenstvo mám stále pred očami. Žijem podľa tvojej pravdy. Nevysedával som s ničomníkmi. Neschádzal som sa s pokrytcami. Nenávidel som spoločnosť zlosinov. K bezbožníkom si ani nesadnem. Na znak nevinnosti si umývam ruky. Smiem chodiť okolo tvojho oltára, Hospodin, aby som ťa mohol chváliť piesňou vďaky a rozprávať o tvojich obdivuhodných skutkoch. Hospodin, milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je príbytok tvojej slávy. Nezatrať moju dušu s hriešnikmi, môj život s krvilačnými ľuďmi. Na ich rukách lipne hanebnosť, ich pravica je samý úplatok. Ja však budem žiť bezúhonne. Výkúp ma a zmiluj sa nado mnou. Moja noha stojí na rovine. V zhromaždeniach budem chváliť Hospodina.

0: 27. žalm.
1: Hospodin je moje svetlo a moja spása. Dávidov.
2: Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukrie ma v skrýši svojho stanu. Postaví ma vysoko na skalu. Už teraz pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slová. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Navzdory mojim protivníkom, veď ma po priamom chodníku. Nevydaj ma na pospas utláčateľom, veď sa proti mne postavili falošní svedkovia. Srší z nich krutosť. Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých. Očakávaj Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina.

0: 28. žalm.
1: Hospodin, volám k tebe. Dávidov.
2: Hospodin, volám k tebe. Skala moja, nemlč. Ak budeš mlčať, budem sa podobať tým, čo zostupujú do hrobu. Počuj môj úpenlivý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľsvetini. Nezaraď ma medzi bezbožníkov a páchateľov bezprávia. S blížnymi sa vľudne zhovárajú, ale v srdci majú zlobu. Nalož s nimi podľa ich skutkov, podľa ich zlých činov. Nalož s nimi podľa diela ich rúk, odplať im podľa ich zásluh. Oni predsa nechápu skutky Hospodina, ani dielo jeho rúk. Zničí ich a neobnoví. Nech je zvelebený Hospodin, lebo vypočul moje úpenlivé volanie o pomoc. Hospodin je moja sila a môj štít. Moje srdce mu dôveruje. Dostalo sa mi pomoci a srdce mi zaplesalo. Vďačne ho oslavujem piesňou. Hospodin je sila svojho ľudu a útočisko spásy jeho pomazaného. Spas ľud svoj. Požehnaj svoje dedičstvo. Buď mu pastierom na veky.

0: 29. žalm.
1: Zvelebujte Hospodina, synovia Boží. Žalm Dávidov.
2: Zvelebujte Hospodina, synovia Boží. Zvelebujte Hospodinovú slávu a moc. Velebte slávu Hospodinovho mena. Kláňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami. Hlas Hospodina je mocný, hlas Hospodina je veľkolepý, hlas Hospodina láme cédre, Hospodin vyvracia libanonské cédre, prinúti Libanon, aby skákal ako tela, a Sirion ako bivolie mláďa. Hlas Hospodina kreše ohnivé plamene. Hlas Hospodina otriasa púšťou. Hospodin otriasa púšťou Kadéš. Hlas Hospodina urýchľuje pôrod jeleníc a lesy zbavuje lístia. V jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin trónil nad potopou. Hospodin tróni ako kráľ na veky. Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.

0: 31. žalm.
1: Hospodin, k tebe som sa utiekal. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som nikdy zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho. Čím skôr ma zachráň. Buď mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy. Veď ty si moja skala, moja pevnosť. Pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Vysloboď ma zo siete, ktorú mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť. Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože. Nenávidím tých, čo uctievajú márne modly. Ja dúfam len v Hospodina. Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. Nevydal si ma do ruky nepriateľa. Postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni. Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. Všetci moji odporcovia, najmä susedia, ma potupujú. Som postrachom svojim známym. Tí, čo ma vidia na verejnosti, utekajú predo mnou. Vypadol som im z mysle ako mŕtvy. Podobám sa na rozbitú nádobu. Počul som predsa šepkanie mnohých, hrôza zo všetkých strán. Spolčili sa proti mne, radia sa, ako by mi vzali život. Ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som, ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni tvár nad svojim služobníkom. Zachráň ma svojou milosťou. Hospodin, nedaj ma zahambiť, veď som volal k tebe. Bezbožníci sa zahambia, umlknú v podsvetí. Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehanebne a pohrdavo proti spravodlivému. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Schováš ich vo svojom úkryte pred ľudskou zákernosťou. Skrieš ich vo svojom príbytku pred svárlivými jazykmi. Hospodin je zvelebený, lebo mi zázračne prejavil milosť v obliehanom meste. V úzkosti som si povedal, odvrhnutý som spred tvojej tváre. Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc. Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom. Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.

0: priatelia, vitajte v našej relácii Pohodička na vrzgajúcich stoličkách. No a ja sa teším, že máme skvelú tému. Lenka vybrala tému, že sme soľou a sme svetlom tejto zeme. Takže už som napovedala, že v štúdiu je okrem mňa Ľudky aj.
1: Lenka, ahojte.
2: A taktiež Mimo, ahojte.
0: Áno. No a minule nás táto téma dosť zaujala a napadlo nás veľmi veľa svedectiev. Ja neviem, kto chce začať?
2: Podľa mňa najviac mala Ľudka, ktoré nevyužila, tak ja by som možno teba poprosil, Ľudka, keby si začala ty.
0: No dobre, vraciaš mi loptičku, veľmi dobre, chytila som. Nie, mňa napadla jedna vec hneď, jedna z prvých vecí, ktorá ma napadla, bola moja láska k Izraelu a k Židom a k Arabom. No a napadlo mi, my máme veľmi vzácnu príležitosť chodiť za jednou konkrétnou ortodoxnou rodinou v Jeruzaleme. Každý jeden rok a sranda je tá, že my sme sa stretli ako taká partia, ktorá vždy chodíme na konvokáciu všetkých národov do Izraela, tak sme išli trošku skôr, že spoznáme Jeruzalem a nevedeli sme nájsť niečo v starom meste. A vždy sme tam stretli jednu dievčinu, ortodoxnú židovku, ktorá nám pomohla. A už keď sme ju stretli tretíkrát...
1: Vždy tú istú,
0: tá sa tak začala smeť a hovorí, OK, moje meno je Sára, ako sa voláte, kto ste, toto nie je náhoda, že sme sa stretli, jednoducho, kto ste, čo ste. V ten večer nám pomohla spoznať Jeruzalem, aj také zákutia, a hovorí, tu vás nedovedú ako turistov, tak sme preskakovali také staré múry a viedla nás do rôznych synagóg a ortodoxných štvrtí, no bolo to zaujímavé, ale nakoniec nás dovedla k svojim rodičom. Bol nový rok, boli to ortodoxní židia, ktorí prišli z Kalifornie a videli, že sme kresťania a boli veľmi otvorení nás prijať. Dokonca veľmi sme sa tak, síce s odstupom, ale rozprávali aj o tom, prečo sme v Jeruzaleme, prečo máme radi Židov. A odvtedy, nie všetci, ale také malá skupinka z nás zostala, ktorí tam chodíme už asi 7 rok za nimi. A oni nás vždy čakajú, vždy s otvorenou náručou. Nikdy nevedia, kedy prídeme. My sme ako pán v tomto. A vždy je to na Rosh Hashanah, na Nový rok. A my sa stali už aj také veci.
2: Chce zamknuté dvere.
0: Chce zamknuté. Máme otvorené dvere a iba zaklopkám. A už iba počujem, jak mi Ujo hovorí, že ja hovorím, je niekto doma? A on už iba, áno, my sme vedeli, že dnes prídete. Ja vás už poznám podľa hlasu. Každý jeden rok. A nás to, vždy, keď odchádzame odtiaľ preč, tak plačeme s kamarátkou, lebo čím ďalej, tým viac. Oni cez tú lásku, ktorú im prejavujeme a oni k nám, cez to, že im vždy prinesieme nejaký malý darček, treba z niečo o synagógach alebo z na Slovensku. A jednoducho prakticky im prejavujeme lásku, chcem povedať pre Židov, veľmi veľa znamená, keď im prakticky niekto dokáže lásku. Ak niekto rozmýšľate nad Izraelom proste, nad službou Židom, praktická láska, to je to, čo im absolútne otvára dvere a čo ich dojíma, že niekto, kto ich nenávidel predtým, ako kresťania a tak ďalej, Európania, tak teraz prakticky niečo robia. Takže sa nám minule stalo, a už iba taká možno posledná vec, že nielen, že nám stále otvárajú dvere, ale tie rozhovory sú čím ďalej, tým hlbšie a otvorenejšie. A minule nás normálne s kamarátkou nechali, aby sme tam spievali chvály. A s tým, že oni vedeli, že sme kresťanky a my sme samozrejme začali spievať Kadoš, Svetý, alebo nie piesne, kde je meno Ješua, meno Ježiš, ale vyvyšovali sme pána. Vyvyšovali sme pána a na konci tá pani nám povedala po 7 rokoch, že dievčatá, prídite aj na ďalší rok. My vás vždy radi vidíme a chcem vám povedať, že z vás vychádza niečo, čo neviem pomenovať. Ale vy, keď sem prídete, tak z vás ide obrovské svetlo a zaplaví to celý náš dom. A my sme sa rozplakali, pretože sme vedeli, že Duch Boží sa ich dotýka, že idú mi zimomriavky, keď to teraz hovorím, že Ježiš, ktorý je v nás, ich navštevuje každý jeden rok. Nie my dve kamošky, ale Pán Ježiš nás a tak mu záleží na tej rodine. Že naozaj, aké sú vzácne nohy tých, ktorí prinášajú pokoj. A vidíme, že je to veľmi jemné, nie je to nič násilné byť tým svetlom, ale len prísť, ľúbiť ich, byť citlivý na Ducha Svätého. Ale nevyrábať atmosféru, nevyrábať neviem čo. Takže ja len kvôli tomu, že mnoho ľudí chodí do Izraela a pýta sa ako, zle to poviem, ale prinies evanjelium Židom a v podstate tá cesta je naozaj modliť sa za nich a prinies im kopu aj praktické lásky a úcty. Veľmi to otvára dvere, takže ja som zvedavá, čo pán má na srdci s touto rodinou. Sú veľmi vzácni, sú veľmi špeciálni a veľmi milujú Boha, veľmi ho hľadajú. Takže toľko
2: asi. A toto je super na pánovi Ježišovi, čo milujem, že on je v nás. Že to je prirodzené, že jednoducho ráno vstanem, večer ľaham, ale keď kráčam cez deň, tak on kráča so mnou. A byť ním vedený, to je úplne super. A to svetlo sa zjavuje. Fakt, to je presne to, že ako v minulej relácii sme hovorili, že nerobiť nejaký produkt alebo nejaká snaha, že čo teraz môžem urobiť pre Božie kráľovstvo, čo by som mal urobiť. Toto je zlé rozmýšľanie. Jednoducho máme ísť, ale byť pripravený vstúpiť do tých skutkov, ktoré už boli pripravené Bohom. Mm-hmm. Ja to milujem.
1: Ja tiež, že napadlo mi mimo, že niekedy sú aj také situácie, že naozaj potrebujeme ako keby klopať, jak je napísané, že klopte a otvorí sa vám, hľadajte a nájdete. Tak ľudka, keď ty si hovorila o tom Izraeli, tiež mi napadla taká židovská skúsenosť.
0: Ja
2: som zatiaľ v Izraeli ešte nebol, tak potom budem hovoriť ja moje skúsenosti.
1: Ja som jeden rok mala v srdci úplne jasne, že mám ísť do Izraela a poznám tam jednu mesiánsku rodinu a tak si občas píšeme a oni mi tiež ma veľmi pozývali, aby som išla, ale vždy je to taký zázrak ísť do Izraela pre mňa, lebo vždy sa modlím za peniaze.
0: Je to
1: celkom také drahé, aj tie cesty tam, aj vôbec samotný pobyt a tak som si hovorila, aj som im písala, že dobre, ak Boh to bude chcieť, tak určite sa tam dostanem a videla som, že bolo veľmi veľa prekážok práve v ten rok, aby som sa tam dostala, ale stále som v srdci cítila, že mám sa modliť za to a Boh má moc otvoriť tie dvere a kedykoľvek som mala svoj čas s Bohom, osobne ráno alebo večer, vždy mi Duch Boží hovoril, vieš čo, modli sa za túto cestu. A tak som sa modlila neustále a som hovorila, Bože, je to na tebe. A predstavte si, že tiež som sa tam dostala v ten rok, bolo to úplne zázrakom, naozaj by Boh mi otvoril dvere do tej krajiny a mali sme zhromaždenie vtedy na púšti v Engedi a táto rodina tam prišla. My sme sa dohodli, že sa tam stretneme a už doma, keď som sa modlievala za túto rodinu aj za celú tú cestu, tak v mojom srdci fakt bola tiež taká veľká túžba poslúžiť Židom, poslúžiť tomuto národu. Aj som tam išla s tým, že budem sa modliť za túto krajinu, na týchto miestach. Jednoducho veľakrát v srdci, keď sa modlievam, cítim taký dlh voči Židom, pretože
0: sme na vrzgajúcich stoličkách.
2: Taký predel. Hudobný predel.
1: Lebo vnímam, lebo proste mám to v srdci, že Ježiš bol Žid, hej, a pre mňa znamenal nový život. Priniesol mi spasenie a záchranu a niekedy cítim to, že Bože, že čo môžem ja urobiť pre tento národ, z ktorého sa narodil Pán Ježiš, ktorý mňa zachránil. No presne s tým som aj tam išla. Stretli sme sa na tej púšti aj s touto rodinou a ja som tam bola na jednej konferencii a mali sme tam autobus a proste hotel, kde sme bývali. No a táto rodina mi hovorila, že vieš čo, že mohla by si ísť k nám, že zoberieme ťa autom. A hovorím, že no neviem si to predstaviť, ako to celé bude. Nikdy som sama nejako necestovala po Izraeli a tak som mala z toho taký zaujímavý dojem a táto manželka môjho priateľa mi hovorí, že vieš čo, že ja by som bola veľmi rada, aby si išla k nám. My ťa aj zavezieme naspäť do Jeruzalema, do hotela. No a tak som sa teda rozhodla, že dobre, že teda strávim jeden deň u nich aj jednu noc a že teda potom ma odvezú naspäť. No a keď sme boli už u nich, tak sme sa rozprávali a bola to taká veľmi príjemná návšteva a zrazu sme osamali, boli sme len my dve a ona mi hovorí, že Lenka, ja som sa veľmi modlila, aby si sem prišla. Že ja potrebujem s tebou hovoriť. Žijem v jednom hriechu. Urobila som jeden hriech a neviem sa ho zbaviť. Neviem proste, čo mám urobiť. A mne Boh ukazoval, že keď sem ty prídeš, že sa stane zmena v mojom živote. A pre mňa to bolo tak silné a ja som si hovorila, že Bože, že tak ako fakt aj teraz aj ja mám zimomriavky, keď to hovorím, lebo som si hovorila, že Bože, že ty si ma sem pre túto vec poslal, akože celá konferencia bola požehnaná, aj tá cesta, aj všetko, ale zrazu v tú chvíľu som vedela, že Boh mi povedal, že poslal som ťa sem kvôli tomuto môjmu dieťaťu, aby si mu poslúžila a skutočne nám Boh dal takú milosť, že som sa mohla s ňou modliť, ona mohla urobiť pokanie z toho hriechu, ktorý ju veľmi trápil a ona mi povedala, vieš čo, že ja viem, že Boh ťa sem poslal, že ja som šťastná, že si tu a že viem, že sa niečo stalo v mojom živote a že mám odpustené. A bolo to také zvláštne pre mňa, ale tak mi to napadlo, keď si hovorila ty tento príbeh o tej židovskej rodine a vidím, a ona je tiež židovka mimochodom, áno. Ale ona spoznala Pána Ježiša a napriek tomu, áno, stane sa, hej, že že jednoducho neurobíme správne rozhodnutie a niekedy to má aj dôsledky v našom živote. A tak som si hovorila, že Bože, že to je milo, že si ma použil, že je to pre mňa také vzácne. Takže fakt, že niekedy sú tie skutky úplne pripravené, že nemusíme nič urobiť preto. A napríklad v tomto prípade ja som úplne vedela, že Boh ma neustále vyzýval, modli sa za to, aby sa otvorili dvere pre teba do tejto krajiny. A ja som bola veľmi vďačná potom, že som to nevzdala.
0: Netreba sa vzdať podľa mňa nikdy, pretože ja mám tiež teraz túžbu ísť znovu do Izraela, vo mne to tak horí, no nemám na to, mám na to asi 5 eur, ale ja verím, že Boh bude oslávaný vo všetkom a ak niekde jednoducho máme byť, tak tam budeme a verím, že ak milujeme Pána, ak ho milujem, ak s ním máme vzťah, tak my vstúpim do tých vecí, ktoré on už pre nás pripravil. Takže zás všetka chvála proste ide jemu. On je dobrý, on je úžasný.
2: Ja som zatiaľ v Jeruzaleme nebol, ale mám jednu skúsenosť so Židom. Minulý týždeň som dočítal knihu, ktorú napísal mesiánsky Žid.
0: A viem, ktorú myslíš. Výborná
2: kniha. Takže to je moja skúsenosť a je to úplne super kniha, pretože je to Žid, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista a on to zase z takého svojho takého židovského prostredia vysvetľuje a je to úplne super. A takže to je moja skúsenosť a tiež som nadšený celkovo z Izraela a možno, nie že možno, určite by som tam rád šiel, ale ako ty hovoríš, proste keď Pán bude chcieť a mám tam byť, tak tam budem. Mm. Takže
0: my ti to žehnáme. Ich naše svedectvo je proroctvom pre tvoj život. Amen.
2: Takže už si môžem kúpiť, hej, letenku.
0: Už si môžeš kúpiť letenku. My sme to raz tak urobili, že sme sa modlili s kamarátkou a sme veľmi silno vnímali, ale to bolo ako, že sme vedeli, že vieme, že si máme ísť kúpiť letenku bez toho, že sme nemali oveľa väčší obnos peňazí na konferenciu a na pobyt, no ale urobili sme to všetci, že vy ste bláznivé. A naozaj potom tie peniaze prišli, aby sme mali ešte najlacnejšie letenky zo všetkých, čo si ich kupovali rok dopredu. Takže tak.
1: Áno, milí poslucháči, ale toto nie je nábor.
0: Áno, to nie je nábor.
1: Nikto z nás nepracuje v žiadnej cestovke, aby ste si nemysleli. Ale je to požehnanie aj ísť do Izraela, aj byť pre židovský národ požehnaním, tak ako oni boli pre nás. No a my teda budeme pokračovať po piesni o tom, ako byť svetlom a soľou.

0: Milí priatelia, my sme tu opäť po piesni a pokračujeme v našej téme byť svetlom a soľou. Mne hneď prišiel na myseľ jeden príbeh, ktorý som počula, alebo skôr taký môj rozhovor s jednou ženou, ktorá ma veľmi inšpirovala v mojom živote. Je to staršia dáma a ona mi hovorila o tom, ako sa raz dostala do nemocnice a bolo jej veľmi, veľmi ťažko vtedy a tak sa modlila a hovorila, že Bože, Ty si tak mocný Boh, uzdravuješ, ja ti verím, prečo som teraz tu? A hovorila mi tento svoj príbeh a potom mi vraví, že a vieš, čo mi povedal vtedy môj pán? Povedal mi, že vieš čo, ale ty si tu ako taká hruda soli a ja chcem, aby si sa rozpustila. Lebo keď si tu ako hruda soli, nikto ťa nemôže cítiť. Ja som ťa sem poslal preto, aby títo ľudia cítili, že ja som živý Boh. Vtedy mi povedala, že vieš, čo mne to tak pomohlo. Zrazu som videla zmysel tých dní, zmysel svojej choroby a úplne sa premenil celý môj pobyt v nemocnici. A Boh ju aj vyviedol odtiaľ, ale poslúžila toľkým ženám, s ktorými bola na izbe. A toto mi napadlo, že veľakrát máme tú identitu, že sme soľ, ale niekedy nie sme ochotní sa rozpustiť v tom prostredí. Ako mať tú chuť soli, povedz Ľudka.
1: Ja sa tu hlásim ako na základnej škole.
0: Nehlás sa, hneď hovor.
1: Ale ty zaujímavé, že si začala toto rozprávať, pretože hneď ako si zapla mikrofón, tak mne hneď mi napadla jedna vec. A to je to, že niekedy ako kresťania sa dokážeme uzatvárať do takej subkultúry. Mm-hmm. Že sme soľou, ale tak ako keby sami navzájom, tak nejako pre seba.
0: Také
1: tak
0: hrudy solíme, soli.
1: Také hrudky soli, ale príde nám to také, že joj, a ty robíš, a keď ja som študovala herectvo, a ty v divadle robíš. A to môže kresťanka v divadle robiť? Ja si hovorím, aby ste z ktorého storočia, z ktorej jablotne ste vy teraz spadli. Samozrejme, že áno. A jasne, že každé zamestnanie, alebo každá časť našej spoločnosti má nejaké svoje špecifikum, ale ja verím, že Boh chce mať svojich ľudí všade. Ja verím, že Pán chce, aby my sme prišli do prostredia a my sme ovplyvnili to prostredie. Či to bude politika, či to bude školstvo, či to bude divadlo, či to bude rádio, či čokoľvek to bude, tak jednoducho my máme byť tí, ktorí prinášame odpovede. My máme v sebe Ježiša, my máme v sebe Krista. My nemusíme nič vyrábať, tak ako sme si to povedali, ale ten náš vzťah s Bohom je nákazlivý a je provokujúci. Tí ľudia za nami prídu a každý z nás sme vlastne povedali, že sa nám stalo, že sa ľudia opýtali, kto si, čo si, prečo sa tak správaš. A ja si myslím, že by sme toto mali zobrať, v prvom rade to hovorím sama pre seba, za vážne, keď Ježiš hovorí, choďte do celého sveta, čiňte mi učeníkov.
2: Toto som chcel ja.
1: A že jednoducho, niekto hovorí, že chcel by som vedieť, a aká je moja služba, Páne, povedz mi, čo mám robiť, mám byť evangelista, alebo čokoľ. A som sa smiala, jeden kazateľ tak hovorí takému tomu mužovi, že vieš, čo ja ti poviem, že v Biblii je napísané, choďte, čiňte mi učeníkov, vyháňajte démonov, uzdravujte chorých a potom si vyber, ja neviem, potom možno budeš kazateľ, alebo učiteľ, alebo čokoľvek, ale to platí pre každého jedného. Ísť a byť svetlom, a byť soľou v tomto svete. Takže ja možno nás tak všetkých len pozbudzujem k tomu, aby sme sa neuzatvorili do nejakej subkultúry kresťanskej. Tu nejdem, tu nie sú kresťania. Ja aj tu mi je tak dobre. Choďme von a v prvom rade to hovorím sama pre seba a zaplaťme tú cenu. Pretože Ježiš platil cenu. Ježiš bol odmietaný, odsudzovaný. Jednoducho každý deň zoberme svoj kríž a nasledujme Krista a buďme solou a svetlom. Nie navzájom medzi soľami, ale poďme von. Soľ dáva chuť. Soľ chráni pred rozkladom. Soľ hojí rany a štipe to, keď nasypeme soľ. Ale buďme tou soľou. Vonku.
2: Presne tieto veci, keď som tak počúval, tak som chcel tiež spomenúť ohľadom soli. Ale v prvom rade, tento týždeň som rozmýšľal nad tým takým, že čo je moje také poslanie. Alebo že aj práca, že keď som bol tam, keď som bol možno v tej práci, alebo keď som vykonal toto, keď som bol možno na mesiaci, hneď mi prišlo úplne.
0: Ostan na zemi ešte.
2: Zatiaľ som tu. Ale hneď mi prišlo, že to, čo Pán Ježiš povedal, keď bol tesne predtým proste vťahnutý do neba, keď vystúpil do nebes k Otcovi, nás vyslal. Je to také to najvyššie ako keby poslanie do sveta, že nás vysiela, že choďte a buďte, áno, tým svetlom, a nehovorí to, ale že čiňte mi učeníkov, hej, a vyučujte ich to, čo som vám hovoril. krstite ich v meno Otca, Syna i Ducha Svätého. A toto je presne to, že potom som si uvedomil, že to nie je až tak dôležité, že možno čo robím, ale v tej mojej práci, tam, kde som, či robím to, čo Pán Ježiš vlastne chcel odo mňa. Ako keby povedal, že mimo. Ale v prvom rade toto si pamätaj, že toto chcem, s týmto ťa vysielam a ty máš všetku moc, moju moc, ktorú som dostal a jemu bola dána všetka moc na nebi a na zemi, ale v tejto autorite nás vyslal, podal síce, že ako baránkov medzi vlkov, ale ideme s ním a neopustím vás. Hej. A to sú také zasľúbenia, že zrazu človek prestane rozmýšľať a som dobre tam, kde som, že je to to, čo Boh chce? Akože je to dobre tiež sa modliť za prácu, si myslím konkrétne, že to teraz môžem ísť hoci čo robiť, hej. Samozrejme je dobre, ak Boh nám to povie, že vieme, máme v tom pokoj, že áno, ale dôležité je, či robím to v tej práci, čo Pán Ježiš ako keby ma tým poveril. A toto je také, no.
0: To je úplne skvelé, mimo čo si hovoril, fakt, lebo tak sa to dotklo môjho srdca a tiež to tak zarezonovalo vo mne, pretože a ja veľmi silno prežívam aj tieto posledné týždne, mesiace, že takisto mi Duch Svätý hovorí, že vieš, čo je kľúčové v tvojom živote, aby si milovala mňa a aby si milovala ľudí, kdekoľvek si, za akýchkoľvek okolností. Nie okolnosti určujú teba, ale ty máš moc nad tým, presne tú vládu, ako ty si to povedal, že Boh nám dal tú moc a vládu nad tými okolnostiami, ale skrze lásku a službu uvoľňovať tú Božiu lásku. A tiež mi tak napadlo, že žiaľ, že niekedy sa fakt stane, ľudka, jak ty si hovorila ešte predtým, než sme začali nahrávať, že niekedy sa nám ľuďom stane, že si viac tak zamilujeme tú slávu ľudí. A že dokážeme opustiť to Božie poverenie, alebo to, s čím nás Boh posiela, že on nám otvorí dvere na nejaké miesta a zrazu my si viacej zamilujeme tie miesta, alebo tú prácu, alebo tých ľudí, alebo vlastnú slávu, nie?
1: No.
0: A strácame tú moc, alebo no. Ostrosť.
1: Ostrosť, a ja si uvedomujem, že na svojom vlastnom živote, keď mám byť taká úprimná, že no, budem veľmi úprimná, ja som skrátka mala pred sebou zaujímavé kariérne postupy a ponuky ako herečka a stretla som sa proste s tým, že som musela niektoré odmietnúť, alebo som sa rozhodla, že ich odmietnem. A nebolo mi všetko jedno. Triasla sa mi ruka, keď som skladala telefóny a boli tu veľké postavy. Ale vedela som, že Boh sa ma raz veľmi silno dotkol a ukázal mi také polia. Išla som z jedného castingu, kde boli hotoví zo mňa nejakí filmoví režiséri v Čechách a chcela som ísť žiť do Talianska potom. Proste mala som svoj plán, ako chcem prežiť svoj život. A on mi povedal, pozri sa, tu je pole, tu je niečo, čo som pripravil pre teba. Možno nebudem vedieť hneď na druhý deň, že čo to bude, ale je niečo, čo on pre mňa pripravil, alebo je tu ten môj sen, točiť filmy, žiť v Taliansku, neviem čo, ktorý sa tiež môže uskutočniť. A Boh ma miluje, ale vedela som, to bol tak vážny moment v autobuse, že som vedela, že ja nemôžem len tak ľahko odpovedať áno alebo nie. A trvalo mi to dlhšiu dobu, ale potom som povedala Bohu, Pane, tak ja si vyberám asi tú ťažšiu cestu, ale ja chcem teda istou tvojou cestou, asi to nebude jednoduché, prosím ťa, pomôž mi. Ale vedela som, že, a samozrejme nezavolali mi z tej castingovej agentúry, že ma zobrali do toho filmu. A čo bolo zaujímavé, strašne ma chceli tí režiséri. Hotoví boli, hádali sa a hovorili si, my ju hrozne chceme, ako to, že ju nevieme obsadiť. Oni sa cítili nejaký zvláštny a divný a nakoniec obsadili mladšiu nejakú kolegyňu. Ale vedela som, že to urobil Pán. Že to jednoducho, že mi dal na výber. A odvtedy si pamätám, že bolo veľmi ľahké to, čo si povedala, zostať niekde, keď ma Pán Boh poslal trebárs učiť do nejakej školy. Vždy pre mňa to bolo ťažké, ale vedela som, že dobre, zostanem tam. Vďaka Bohu, znovu zrodili sa tam nejakí ľudia, počuli evanjelium, veľmi prirodzene to celé vzniklo a potom som mala tendenciu tam zostať a užiť si takú tú slávu alebo takú tú, že máme ťa radi, ty si tá naša ľudka a neviem čo. A zrazu som vedela, že Pán Boh ma vedie úplne niekam inám. Všetko opustiť radikálne a ísť na iné miesto. Zase ťažké začínanie. Zase hovorím, Bože, prosím ťa, čo tu robím? A zase, keď som tam nadobudla nejaké meno alebo sa tam tak už dobre usadila, väčšinou vtedy mi zase príde, že a teraz zase radikálny sek a zase na iné miesto. A toto sa v podstate deje stále, ale Boh je strašne dobrý a ja verím, že jemu v prvom rade ide aj o to naše srdce. Aby sme je ľahké si, takto to poviem, je ľahké si zvyknúť na pohodlie a na komfort a veľmi ľahké je pritom zabudnúť na Boha, veľmi ľahké je pritom zabudnúť byť svetlom a veľmi ľahké je zvyknúť si na slávu ľudí. Ale verím, že Boh nám dáva nové výzvy a posúva nás aj do nových období, ktoré možno nie sú jednoduché, ale kde máme byť svetlom, kde nám nedovolí, aby sa toto stalo, aby sme takto otúpeli.
2: Hmm. Určite je to najťažšie napríklad v rodine.
0: Mm-hmm.
2: Ja si spomínam na jednu situáciu, kedy som bol na oslave 60. narodenín môjho uja a došli sme tak neskôr s môjim bratom a bola tam taká trošku naladička a viete, ako to chodí, pohoda, ale zrazu moja rodina vie o tom, že ja hrám na gitare a tak sa otočili ku mne, neviem, či babka alebo krsna, hovorili, že mimo, že poď nám zahrať na gitare nejakú pieseň. A ja, že nie, že nebudem, že tak, že čo tu budem hrať, ľudovky, akože vedel som nejaké, ešte na východe sú zvyknutí ľudia na ľudovky, ale trikrát myslím, že ma asi volali a som takto proste povedal, že nie, že neviem, či som sa hanbil, ani ne, hanbiť som sa nehanbil, ale nechcel som proste, že čo tu budem hrať. A potom, keď štvrtýkrát sa ma opýtali, že poď mimo, poď. A ja som povedal, že dobre, že idem, ale ak zahrám piesne, ktoré ja budem chcieť. A povedali, že dobre. Tak som šiel na koniec stola, to bol taký dlhý ten stôl, ako je, býva na oslavách, a všetci tak sedeli, celá moja rodina po pravej strane, po ľavej, na všetkých som videl a zrazu som začal hovoriť úplne akože, mojou túžbou bolo povedať, že tento deň ako keby má význam alebo zmysel, keď poďakujeme Bohu za to, že tu sme, že toto je vlastne to najdôležitejšie, že Boh dal aj Ujovi tento vek a že môžeme tu byť, že sa môžeme radovať, ale chcem vzdať jemu chválu. A tak som povedal, že zahrám také dve piesne, ktoré vlastne budú oslavovať Pána Ježiša Krista a všetci tak zrazu ticho sedeli a bola to taká zvláštna skúsenosť pre mňa, taká nová. A ja si uvedomujem, že v rodine a hlavne možno keď kráčame, máme tie také kroky viery, že je to taký trošku niekedy aj, nie že strach, ale taký prirodzený, že to nám niekedy bráni proste byť tým svetlom a tou soľou aj doma v rodine, alebo vydať to svedectvo, povedať o Bohu, že naozaj, že On je živý. Ale keď to človek prekoná, ja som to prekonal, a tak som niečo povedal, potom som poprosil brata, aby sa pomodlil predtým a potom som začal hrať. Dve moje tety, myslím, že poznali tie piesne, boli tiež kedysi mládežničky, na, akože tak v kresťanskom spoločenstve. A spievali sme Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň. A druhú piesen si už nepamätám, ale atmosféra sa úplne zmenila. Aj trošku sa tam popíjalo a tak, ale zrazu

0: z mojej rodiny, ale bolo to naozaj také pre mňa, že ma to posúvalo ďalej.
1: A ja ani neviem, čo by sme k tomu dodali. Čas, náš čas vypršal pre túto reláciu a teda žehnáme vám, aby ste takisto ako my túžime zjavovať Krista, aby aj vy ste zjavovali Krista a prežívali tú obrovskú radosť toho, keď nám on dáva sám k tomu milosť. Takže dnes už sa s vami lúčim a prajem vám požehnaný deň.
2: Pozdravuje vás aj Ľudka.
0: A taktiež Mimo.
1: A Lenka.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Hovoríme teraz hlavne pre bratov. Hovoríme o tom, ako majú milovať svoje manželky. Teraz konkrétne hovoríme o tom, po akej manželke majú túžiť, alebo po čo majú túžiť, aby sa ich manželka na to premieňala. Možno každý z nás má nejaké predstavy, že jeho žena by mohla byť viacej taká, alebo viacej taká. A samozrejme je kľúčom milovať ju takú, aká je. Ale je zároveň dobre túžiť potom, aby sa ten druhý premienial. Takisto ženy, ako aj muži. Ale je tu niekoľko predpokladov. Chcete, aby sa ten druhý menil. Za prvé je teda, milujete ho takého, aký je, alebo milujete ju takú, aká je. Aj keby sa vaša manželka vôbec nezmenila, aj tak ju budete milovať celým srdcom. Nie je to o tom, že keby si sa zmenil, tak by som ťa mal radšej. Milujem ťa rovnako, nech sa udeje čokoľvek, tak ako vieme, že Ježiš Kristus nás miluje bez ohľadu na to, aký sme. Ale vieme, že chce, aby sme sa menili. Však Ježiš Kristus chce, aby sme sa menili, takisto muž má túžiť potom, aby sa jeho manželka menila, ale nič to nesmie meniť na jeho láske k nej. Ten druhý predpoklad je, že netúži, aby sa menila podľa jeho sebeckých túžob, alebo podľa jeho predstav, ale podľa Ježišovej vôle. Muž nemá túžiť, aby žena naplnila jeho sebecké predstavy, ale aby sa viac páčila Ježišovi. A ten tretí predpoklad je, že k tejto zmene ju vedie láskou, nie vyčítaním, prečo nie si taká, a taká to by si mala byť, a toľko to by si sa mala modliť, a takto by si sa mala ku mne správať, a mala by si sa podriadovať, a mala by si robiť toto. To nie je správny prístup. Čiže je v poriadku mať predstavu, že naša manželka by sa mala meniť, že sa má premeniť na Ježišov obraz, ale nesmieme to my sa snažiť našim rýpaním, alebo našim vyčítaním, alebo našim správaním sa dosiahnuť. Musíme to zveriť do ruky Duchu Svätému. Takisto ako ženy musia zveriť do rúk Božích to, aby sa ich muž menil a nemajú sa to oni snažiť, takisto muž musí zveriť svoju manželku do Božích rúk. A samozrejme, že Boh ho môže používať a chce ho používať, ale musí povedať, Pane, ja sa ti dávam, ja sa ti vydávam, použij ma v jej živote, ale nebudem sa aj ja snažiť meniť tak, ako ja chcem, alebo podľa svojich možností. Takže s týmto všetkým teraz sa pýtame, po akej žene má muž túžiť, na čo sa má premieňať, aký má mať pred sebou obraz. Hovorili sme, že má túžiť po posvetenej. Neviem, či to je bežná predstava muža. Keď sa spýtate, po akej žene túžiš, čo vám povie? Len aby bola posvetená. Ale hovorili sme o tom, že to je to, po čom má túžiť, pretože aby sa nechcela správať podľa tohto sveta, aby sa nechcela správať podľa toho, čo jej hovorí moderná doba, že takto sa má vyzerať žena, takto sa má správať, ale ktorá chce poslúchať Ježiša Krista, ktorá sa chce podriadovať jemu a svojmu manželovi. Takže to je tá prvá túžba. A tá druhá túžba, teda druhá vlastnosť, alebo druhá vec, po ktorej má muž túžiť u svojej manželky, je to, o čom hovorí apoštol Pavel, keď hovorí, že Ježiš Kristus si posvetil cirkev očistným kúpeľom vody a slovom. A je zaujímavé, že Pavel používa toto spojenie, že očistným kúpeľom. Pretože v Biblii existuje aj iný obraz pre očistenie. Viete, s čím iným sa môže spájať v Biblii očistenie? S takým iným prvkom, keď chcete? S ohňom. Nie? Prečistený ohňom. Prorok Zachariáš napríklad hovorí, že očistenie cez oheň. A teraz aký je rozdiel medzi ohňom a kúpeľom? No jedno z nich je podstatne príjemnejšie, nie? Čím by ste radšej boli očistení? Čím by je to jedno? Väčšina ľudí dnes považuje kúpeľ za niečo príjemné, je to tak? A oheň, teda pokiaľ je v krbe, hej, ale pokiaľ by ste sa mali popáliť, tak asi málo kto to považuje za príjemné. A myslím si, že aj v Biblii je to tak, že keď sa hovorí o prečistení ohňom, tak sa hovorí o prečistení cez bolesť. Ale keď sa hovorí o čistom kúpeli, a teraz si predstavte, že pre nás dnes je kúpeľ príjemný a to máme kedykoľvek vodu k dispozícii, nežijeme v takej prašnosti, nežijeme v takej horúčave, ako oni vtedy. A teraz si predstavte, aký bol pre nich vtedy kúpeľ nádherný. Keď ho mali oveľa zriedkavejšie ako my k dispozícii, zrejme. Všade bol prach, lebo nemali asfalt, spotený, lebo bolo strašne horúco. Tak si viete predstaviť, aký bol pre nich kúpeľ strašne príjemný. Už sa neviem dočkať. Aj my dnes povieme, nie? Keď práci poriadne, alebo na záhrade, alebo kde poriadne makáte, tak budete už sa neviem dočkať teplej sprchy. Však? A takže je veľmi zaujímavé, že Pavel tu používa toto spojenie, že Ježiš Kristus ju očistil kúpeľom. Nie ohňom, ale niečím príjemným. A ešte je tu jeden zaujímavý prvok kúpeľi. To je, že nie len, že očisťuje, ale kúpeľ vám dáva aj pocit čistoty. Nie? Keď vidíte z vane, alebo zo sprchy dáte si čisté oblečenie, tak sa cítite tak čistý. Je to tak? Príjemne, voňavo. A mne sa zdá, že toto je niečo, čo chce apoštol Pavel tu zdôrazniť, keď hovorí o očistom kúpeli. Pretože Ježiš Kristus nie len, že chce prečistiť svoju cirkev, a niekedy to robí aj cez bolesť, ale Ježiš Kristus chce prečistiť svoju cirkev tak, aby vedela, že je čistá, aby sa cítila čistá, aby mala ten krásny zážitok. Myslím si, že niečo, s čím dnes cirkev veľmi zápasí, je práve pocit viny, pocit špiny, že no, toľko zlého je medzi nami a toľko sme sa pohádali a toľko je tu špiny. A Ježiš Kristus nás očistil a za nás zomrel, nielen aby sme boli čistí, ale aby sme sa aj cítili čistí. Aby sme vedeli povedať, áno, my sme tá svätá, čistá Kristova cirkev. Nie preto, aký sme my, ale preto, čo On urobil pre nás. Aby sme mali ten krásny zážitok, že sa nemusíme trápiť so svojimi hriechmi. Že sa nemusíme báť postaviť sa pred svojho ženícha. Predstavte si človeka, ktorý je špinavý, spotený a teraz, keby mal ísť do spoločnosti, tak čo bude robiť? Tak sa bude cítiť, aby to niekto nezacítil, že ako smrdím. Nie, aspoň sa idem rýchlo opláchnuť, nie? Je to príjemný pocit, keď ste špinaví v spoločnosti a tam sú všetci vyobliekaní. A takto sa my možno často cítime pred Pánom. Ja som taký špinavý a sa mám modliť, alebo mám ho chváliť, ale joj, smrdím. Ale Ježiš chce nielen, aby sme boli čistí, ale aby sme sa aj cítili čistí. Aby sme prichádzali s ním smelo, pred neho smelo. Ako tí, čo boli očistení krvou baránka. Nie bojazlivo, aby niekto neodhalil našu špinu. A niekedy sa mi zdá, že my kresťania si myslíme, že čím viacej budeme na seba kýdať a hovoriť o sebe zle, tým viac urobíme Pánovi radosť. Ó, ja som taký biedný, špinavý kresťan. Ja stále padám a klesám a som nehodný. A Ježiš hovorí, ale veď ja som ťa svojou krvou očistil. Tak čo sa stalo? Vykúpal som ťa v očistnom kúpeli vody a slova. Ty voniaš mojim svätým duchom. Chceš povedať, že som ťa zle očistil? Chceš povedať, že nedokážem naplniť svoje slovo? Viete, že Ježiš povedal, že vyčistím ich a budú čistí. Tak zlyhal v tom? Poznáte to prorostvo? Budú čistí. Keď my hovoríme, Pane, to sa ti asi nepodarilo. Ježiš chce, aby si ty vedel, že si čistý, že si očistený v ňom. Sú len dve možnosti. Buď je to pravda v tvojom živote a potom to potrebuješ prežívať a žiť, alebo to nie je pravda a potom sa potrebuješ v tejto chvíli modliť, aby sa to udialo, aby ťa Ježiš očistil. Satan nás presvedčil, aby sme žili v takom stave niekde medzi, že no som síce špinavý, ale Pán aj tak nejak akože je so mnou. A tak buď si jeho dieťa, si očistený kúpenom vody a slovom, to neznamená, že už nezápasí s hriechom, ale si očistený krvou Ježiša Krista, alebo potom nie si Božie dieťa. Nejaký stav medzi tým nepoznáme. Povedz, Oče, chcem byť svätý, čistý. Chcem sa tak aj cítiť, nielen vedieť, že to je pravda, ale chcem to cítiť, chcem sa správať ako niekto, kto je čistý. Nie ako niekto, kto sa hanbí za to, za seba. Pretože ty sám túžiš potom a ty chceš, aby som sa cítil a správal ako niekto, kto je čistý, ktorý sa nehanbí za seba, ktorý sa nebojí. No a teraz po tomto istom majú túžiť mužovia u svojich manželiek. Takže keď sa pýtame, po akej žene má túžiť muž, tak má túžiť po žene, ktorá nie len, že je čistá, ale ktorá prežíva, že je čistá, ktorá sa cíti byť čistá, ktorá sa cíti byť vykúpaná, nádherná, voňavá. A tak ako v tej fyzickej oblasti, keď je človek čistý, tak to má dopad na jeho psychiku, na to, že sa správa veľa uvoľnenejšie, sebavedomejšie, keď chcete, tak aj v tej duchovnej oblasti to platí ešte viac. Žena, ktorá prežíva, že je čistá, sa bude správať úplne inak. Mnoho žen môže celý život zápasiť s tým, že sa necíti byť čistá, necíti sa byť hodná. Myslím si, že na toto sú sestry ešte oveľa citlivejšie ako muži. Tak ako aj v tej fyzickej oblasti, bratia, však niektorým z nás tá špina až tak hrozne nás netrápi vždy. Rozhodne nie tak ako naše manželky. A myslím si, že je to tak aj v tej duchovnej oblasti. Že sestry sú oveľa citlivejšie na ten pocit špiny. A práve v tom môžu mužovia ublížiť svojim manželkám, že sú necitliví, a ona keď cíti, že niečo nie je správne, a hovorí, ja sa v tomto necítim dobre, nechcem, aby sme to robili, a on povie, a čo, to je v poriadku. Musíte veľmi dbať na to, aby vaša manželka sa necítila zašpinená vašimi rozhodnutiami, tým, kam ju vediete. Musíte sa pýtať a túžiť potom a mať pred očami ženu, ktorá sa cíti vykúpaná, čistá, nádherná. Neskutočne dôležitá je v tom sexuálna čistota. Ak vy sexuálne hrešíte nejakými predstavami, pornografiou alebo neviem ako inak, tak veľmi ľahko to môže mať za následok, že vaša manželka sa bude cítiť nečistá. Že si bude myslieť, že to je jej chyba, alebo že ona s tým niečo má spoločné. Môžete na ňu preniesť pocit špiny a potom z toho pocitu špiny budú nasledovať niektoré jej hriechy. Možno viete o tom, že napríklad obete znásilnenia zvyknú mať obrovský problém s tým, že sa cítia nečisté. Niektoré ženy sa vraj stanú úplne až posadnuté umývaním sa, kefovaním a snahou, ale zmyť zo seba svoju špinu a nevedia to zmyť. Niektoré sa môžu potom absolútne odmietať maľovať, alebo sa pekne obliekať, lebo majú pocit, že tým, že priťahujú mužov, sa dopúšťajú hriechu. Že to je ich chyba, že ten muž po nich túži hriešne. Nechcú sa správať žensky, lebo je sa im to spája so špinou. Kedy to môže vyústiť v to, že taká žena už ani nechce ani necíti silu, alebo ani nechce zápasiť o čistotu, pretože má pocit, že už je to jedno. To je tak, ako keď máte pekné nové oblečenie, tak sa dávate naň pozor, však a snažíte sa ničoho sa nedotknúť, ale už keď máte na sebe špinavé handry, tak už vám to je jedno, už vám príde nezmyselné bojovať o čistotu. A tak aj pre niekoho, možno zaš pre ženu, ktorá sa cíti špinavá, môžeme sa čudovať potom, že ona nedokáže bojovať o čistotu. To isté platí aj u mužov. Ak máte pocit, že to aj tak nemá zmysel, že aj tak ste špinavé prasa s prepáčením, tak nebudete vedieť bojovať o čistotu. Preto je také dôležité, aby sme vychádzali z toho, že sme očistení, sme vykúpaní a nechceme sa zase zašpiniť. A za to prežívanie čistoty v Ježišovi Kristovi potrebujeme sa modliť, muži našich manželiek, ale aj bratia a sestry za seba navzájom. Pán stvoril ženy ako krehké nádoby, ktoré sú väčšinou veľmi citlivé na zašpinenie sa. Práve v tom je tá ich krása, že túžia po čistote. A potom ale niekedy stačí málo, aby sa toho úplne vzdali a aby sa nechali presvedčiť, že sú špinavé a že ich už nikto nevyčistí a ich už nikto nebude mať rád a už nikdy sa nedostanú tam, kde túžia, aby boli čistou, krásnou Božou nádobou. Možno som to už spomínal niekedy, ale môže sa nám ľuďom stať, že po niečom túžime tak veľmi, že nedokážeme uniesť to, že to nemôžeme mať a radšej začneme popierať a hovoriť, že nikdy som to nechcel. A myslím si, že svetosť je jedna z tých vecí. Ja verím, že Boh nás stvoril s túžbou po svetosti, po čistote. Ale pretože ju máme pocit a Satan nás presvedčuje, že ju nemôžeme mať a že ju ani nechceme mať, tak radšej sa z nej smejeme a hovoríme, a to nikto nie je svätý. Ale keby sa v nás obnovila tá nádej, že ja, ty, môžeme byť nádherný, čistý, svätý, keby sme tomu naozaj uverili, že je to možné v Ježišovej krvi, mnohí ľudia by sa tým natkli a začali by to hľadať. Tak aj my, keď bratia, pre vaše manželky to platí, ale kohokoľvek poznáte a o kom ste presvedčení, že on už je taký špinavý, že a on nikdy nemá záujem o čistotu, nebuďte si tak istí, že ten človek nemá záujem o čistotu. Možno len potrebuje cítiť, že je tu nádej. Že vy ste ho neodsúdili, že a ty si už beznadený prípad. Že muž má z celého srdca túžiť, aby sa jeho manželka cítila čistá, robiť všetko preto, aby jej to v tom viedol, aby ju v tom pomáhal. Aby z neho cítila, že môže byť a že je čistá v Ježišovi Kristovi. Aby ju viedol po takej ceste, aby tak k nej rozprával. Strašne veľkú úlohu v tom majú slova. Apoštol Pavel hovorí, že ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. A spýtam sa vás, ako sa, bratia a sestry, ako sa cítite po rozhovore s Ježišom Kristom, takom, keď naozaj sa vás Duch Svätý dotýka? Či už vás napomína, alebo vás pozbudzuje? Necítite sa taký očistený, ako keby sa z vás zmil ten všetok prach, ako keby zrazu všetko, čo ste, všetky tie myšlienky a všetko to sa vyjasnilo a zrazu ste vedeli, áno, Ježiš sa ma dotkol a to neznamená, že mi povedal, že som dokonalý, ale zrazu sa cítim taký očistený od všetkých tých nánosov. Stretnutie s Ježišom Kristom prakticky vždy má ten efekt, že sa človek cíti očistený. A teraz, ako sa cítia bratia vaše manželky po rozhovore s vami? Cítia sa očistené? Cítia sa ako pokúpeli? Pretože sa rozprávali s niekým, kto miluje Ježiša a cez koho Ježiš hovorí k ním? Alebo sa práve po rozhovore s vami musia ísť modliť, aby ich Boh očistil od všetkého, čo sa tam povedalo, od toho, čo ste vy povedali im, od vašich hriešných myšlienok, ktoré sa prenesli na ne, vášho spôsobu, vášho hrubého jazyka, vašich predstav hriešných a neviem čo všetkého. Našou túžbou, mami, bratia, aby naše manželky odchádzali z rozhovoru s nami s pocitom čistoty. A to nie je o to, že pri každom rozhovore je máte kázať. Ja rozumiem, že sa rozprávate o bežných veciach. Ale pamätajte, že s Ježišom Kristom sa môžeme rozprávať o čomkoľvek a vždycky budeme cítiť, že sme očistení, lebo On je svätý. Lebo On je ten, ktorý z ktorého žiari čistota. A z toho vyplýva, bratia, že aj v nás musí žiť Ježiš Kristus a z nás má žiari čistota, aby ktokoľvek sa s nami rozprával. A prvom rade naša manželka, aby keď sa s nami rozpráva, aby cítila, že je očistená pôsobením Ježiša Krista. Čokoľvek riešite, či riešite nákup v Tesku, alebo pokazený odtok, alebo čokoľvek. Toto nech je vaša ambícia, toto nech je vaša túžba. Pane, daj, nech sa moja manželka cíti stále čistejšia a čistejšia. Ako často robíme presný opak, nie? Že obviňujeme a ty si taká a ty stále toto. To je presný opak toho, čo máme robiť. Presný opak. Ako často ju ubijeme tým, že jej vytvoríme pocit, ty sa nikdy nezmeníš a ty budeš stále taká. Bratia, rozumiete? To je presný opak toho, čo Ježiš od nás chce. Kedy toto ste videli Ježiša povedať svojej cirkvi? A ty sa už nikdy nezmeníš a ty budeš taká a to máš po mame. A žena potrebuje cítiť, že jej muž verí tomu, že môže byť očistená. Nie preto, že verí jej, ale preto, že verí moci Ducha Svätého. Takisto ľudia okolo nás, s ktorými sa stretávame, potrebujú veriť, že my veríme, potrebujú vidieť, že my veríme, že Boh ich môže očistiť, že ich môže dať prežiť čistotu. Potrebujeme mať pred očami obraz ľudí a predovšetkým našich manželiek, ktoré sa cítia čisté, ktoré sa cítia vykúpané v krvi Ježiša Krista, ktorá ich očistí od všetkých hriechov. Bez poškvrny a vrásky, nádherná, taká ako túži byť nevesta.

Ahoj. Moje meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobnej srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne. Buďte požehnaní.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Do 46. žalm, 8. verš. Hospodin dvíha skľúčených. V tichej dedinke Chantal veselo oslávila svoje 13. narodeniny. Pokojný večer však narušila streľba. Zúfalá matka rýchlo poslala Chantal so súrodencami do lesa, aby sa ukryli. Celú noc sa chúlili v skrýši pod stromom. Ráno sa ukázalo slnko, ale naši rodičia už nie, spomína Chantal. Stali sa z nich síroty a pripojili sa k ďalším 10 000 utečencov v tábore. Pri počúvaní príbehov o takýchto zdrvujúcich stratách by sme sa najradšej odvrátili. Veríme však v Boha písma, čiže v Boha, ktorý sa nikdy neodvráti pred utrpením a ktorý starostlivo chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy. On utvoril nebo, zem, on zachováva vernosť na veky. Neprestajne obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Chantal Zuzi Líder neskôr založila organizáciu, ktorá vzdeláva dievčatá v utečeneckých táboroch. Skúsenosť ju naučila, že každý sa niekedy môže stať utečencom a prísť o bezpečie. Božie srdce je naveky verným útočiskom utláčanému a miestom, kde je možné dvíhať skľúčených. Nehaj náš postoj k tým, ktorí prišli o bezpečie, odráža jeho, pánovo srdce.

Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch. Vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť pred Božou tvárou, je Sierra Leone. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných predmetov. Sierra Leone je štát v západnej Afrike. Je to prímorský štát pri pobreží Atlantického oceána. Sierra Leone je charakteristická hustou riečnou sieťou, medzi najväčšie rieky patria Seli, Seva a Moa. Z množstva ostrovov je najväčší ostrov Šerbro. Ťažia sa tu najmä diamanty, bauxit, zlato a ilmenit. Nachádzajú sa tu svetové zásoby rutilu, z ktorého sa získava titán. Zo ziskov z predaja diamantov sa financuje nákup zbraní, preto sa často označujú ako krvavé diamanty. Priemysel je slabo rozvinutý, spracúva hlavne poľnohospodárske výrobky a drevo. Ekonomika Sierra Leone trpí dlhodobými vnútornými politickými konfliktami, ktoré bránia pozitívnym zmenám. Väčšinu strategických podnikov kontrolujú európski a ázijskí investori alebo menší podnikatelia. Medzi hlavné zdroje príjmov krajiny patria tropické lesy s vyhľadávanými druhmi tvrdého dreva, tiež nerastné suroviny a rybolov. Sierra Leone je prezidentskou republikou. V krajine sa nachádza 63% moslimov a asi 13% kresťanov. Štát Sierra Leone bol zaradený medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Podľa zákona Sierra Leone má slobodu náboženského vyznania. Etnické náboženstvo, okultizmus a čarodejníctvo sú bežné postupy. Islám je v súčasnej dobe na vzostupe. Pracovníci organizácie Hlas mučeníkov hlásia, že dve islamistické skupiny začínajú útočiť proti kresťanom v krajine. Kresťanskí konvertiti sú kameňovaní a trávení. Pastori boli vážne fyzicky napadnutí a kostoly zničené. Hlas mučeníkov pomáha premiestniť jednu rodinu do bezpečia a podporuje budovanie kostolov. Taktiež poskytuje Biblie novým veriacim a na distribúciu kresťanskej literatúry sa často používajú motocykle alebo bicykle pre evangelistov, ako aj pre lepšiu distribúciu vzdialeným častiam krajiny. Hoci sa Sierra Leone stala v roku 1785 prvým evangelizovaným západoafrickým národom, v súčasnosti sa ledva 13% populácie prihlasuje ku kresťanstvu. 60% obyvateľstva sa hlási k moslimstvu a aj napriek uzákoneniu slobody náboženstva toto číslo neustále narastá. Rôznorodé okultné praktiky a iné etnické náboženstvá sú bežne kombinované s islamom a kresťanstvom. V Sierra Leone existuje mnoho kresťanských organizácií poskytujúcich fyzické, emocionálne a psychologické liečenie po občianskej vojne. Avšak mnoho cirkví nemá ani dostatočné vybavenie a vyučených lídrov, ktorí by dosiahli aspoň sekundárne vzdelanie. Kresťanské rádio sa živo snaží zasiahnuť nevzdelaných ľudí v celom uzdravujúcom sa národe. Milí priatelia, môžeme sa modliť za pravú stabilitu, pretrvávajúci pokoj a úplný koniec vládnej korupcie. Rovnako môžeme prosiť za uzdravenie a scelenie tých, ktorí trpeli zverstvami vojny. Môžeme sa modliť tiež za Ducha Svätého, aby posilne veriacich, ktorí sú zapojení do služby uzdravenia a rekonvalescencie. Drahý Bože, ďakujeme Ti za túto krajinu, ďakujeme za Sierra Leone, ďakujeme za Tvoj ľud v tejto krajine. Prosím, môj Bože, aby si dal do tejto krajiny pokoj, aby násilie, ktoré je v tejto krajine a korupcia, Pane, odišli mene Ježiš. Prosím, môj Boh, aby si sa zmiloval na Sierra Leone. Aby si sa zmiloval, Pane, na túto krajinu. Daj výraz, Pane, novej generácii kresťanov, ktorí ťa budú hľadať celým svojim srdcom a celou svojou dušou, Pane. Ktorí ťa budú hľadať, Pane, budú sa pýtať na Tvoje cesty a plány pre túto krajinu. Pane, požehnaj Sierra Leone. Daj vyrásť množstvu nových kresťanov, Pane, ktorí budú mať zmenené srdcia, Pane, ktoré nebudú mať kamenné srdcia, alebo budú žiť nejakou tradíciou, alebo len z toho, že počuli o Tebe, Pane, alebo zo zvyku chodia niekam do kostola, alebo zhromaždení, Pane, ale prežili osobné obrátenie, Pane, poznali Teba a prijali ťa do svojich životov. Môj Boh, požehnaj túto krajinu sebou samým. Nech Tvoja sláva zostúpi na túto krajinu, Pane. Nech každá tma odíde v mene Ježiš. Prosím, Pane, aj za nových lídrov pre túto krajinu. Aby vedeli viesť Tvoj ľud, Pane. Prosím, môj Boh, požehnaj túto krajinu. Prosím za všetkých tých, Pane, ktorí prežili násilie a útlak pre meno Ježiš. Aby dostali do srdca odpustenie. Aby prežili, že si Boh, ktorý sa zmilováva. Boh, ktorý odpúšťa hriešnikom. a že aj oni boli hriešni, pane, kým nenašli teba. Možno mnohí boli násilní a ubližovali, ale keď poznali teba, Bože, tak ty si zmenil ich životy. Požehnaj, pane Sierra Leone, daj, aby hospodársky rástla táto krajina, ale v prvom rade, aby ty si bol v srdciach ľudí na prvom mieste. Amen.

Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

spirit. And when it led me to the cross, only then

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: Evanjeliu podľa Jána opäť nachádzame takú konfrontáciu medzi pánom Ježišom a zákonníkmi farizejmi. Pán Ježiš im akoby vyčíta to, že skúmajú písma, teda skúmajú tú Tóru, pretože si myslia, že v nich majú večný život, ale práve tieto písma svedčia o pánovi Ježišovi, teda hovorí, že o mne. A potom im ďalej hovorí len, že vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Keď sa vrátim k tej prvej vete, prečo pán Ježiš hovoril Židom, že mali pocit, že majú večný život v týchto písmach? Ako tomu máme chápať?
2: Táto konfrontácia s židovskými učiteľmi opäť vyplýva z toho príbehu o tom uzdravenom, ochrnutom pri tom rybníku. Potom stretnutí s ním v chráme a iste to počuli aj tí učitelia a opäť sa pýtali, že čo to znamená, čo im chce povedať. A prišlo k tej podstate, k tomu životu, ktorý si Židia myslia, dodnes si to tak myslia, že dodržiavaním zákona si zaslúžia nebo. Takže to je hlavný princíp judaizmu a židovského náboženstva, že dodržiavaním predpisov Tóry, potom ešte k tomu pridali oni náuku aj ďalších kníh, ktoré rabínske boli spísané, ich je veľké množstvo, Talmud, Mišna a mnohé ďalšie, tak v nich majú zadefinované spôsoby správania sa, ktoré vedú vlastne k zásluhe toho neba. A keďže zásluha neba je tu daná, pán Boh je nejaký účtovník, ktorý to v tej svojej účtovnej knihe spočítava a ten život správneho žida alebo dodržiavateľa židovských náuk odmení potom prístupom do nebeskej vlasti. Takže oni si mysleli, že písme to presne vyskúmajú, podľa toho sa zariadia, podľa toho žijú, takže majú zabezpečený vstup do neba. Pán Ježiš Kristus hovorí, ale toto nie je stupenka, toto nie je život, ktorý si myslíte, že máte.
1: To znamená, že Židia mali v tej dobe pocit, že ich život je skrytý v tom zákone, akoby v dodržiavaní zákona. Na druhej strane prichádza Ježiš a hovorí im, že nie, život máte vo mne. Čo znamená mať život v Ježišovi?
2: Tak toto bolo pre nich veľmi ťažké na pochopenie a mnohokrát je to aj pre ľudí dneška také ťažké na pochopenie, lebo to je obrat, úplný obrat v tom rozmýšľaní a prístupu k tomu, aký je Boh. Lebo ten židovský pohľad na Pána Boha bolo, ako som povedal, ten účtovnícky pohľad. A aj apoštol Pavol to často hovorí, to pripočítavanie, odpočítavanie. Takže ako keby nejaké spočítavanie dobrých a zlých skutkov a podľa toho sa dostanem alebo nedostanem do neba. A Pán Ježiš to absolútne obrátil a povedal, nie už vy musíte niečo urobiť preto, aby ste sa dostali do neba, ale ja, Pán Boh sám, som prišiel medzi vás, aby som vám ukázal, ako vás veľmi milujem a viem, že neviete sa do toho neba dostať a prišiel som vám dať ponuku, že ja vás viem do toho neba zobrať. Ja vás viem zachrániť od hriechu a darovať vám večný život a preto som prišiel, aby ste tento život mali. Toto im on vysvetlil, oni očakávali Mesiáša, záchrancu, len nerozumeli tomu, že kto je to ten Mesiáš. A písmo svedčilo o Mesiášovi, o záchrancovi, čiže oni to tam vedeli vypočítať. A mali tam sú presné inštrukcie, ako sa to má urobiť a ako to bude ten Mesiáš. A my dneska, keď skúmame aj starú zmluvu v svetle Ježišovho Kristovho života, tak vieme, neviem, či 80 takých skoro presných predpovedí o Mesiášovi, keby sme zobrali len 12 absolútne presných o tom, kde sa narodí, z akého rodu bude pochádzať, kde bude žiť a tak ďalej, ako zomre. Všetko toto tam je spísané v tých prorokoch a v predpovediach, dokonca aj v samotnej Tóre. Takže oni jednoducho z tých písem toto mohli vypozorovať. Len ich predstava o Mesiášovi bola iná, ale to je úplne celá taká ďalšia kapitola. Takže Ježiš Kristus ich konfrontuje s tým, že tu je iný spôsob prístupu k Bohu skrze odpustenie a skrze toho, že Boh sa skláňa k človeku. Nie človek sa šplhá k Pánu Bohu.
1: Keď sa vrátim ešte k tomu slovu život, ktoré spomína pán Ježiš, znamená to len mať život vo večnosti alebo už aj nejaký iný život tu na tejto zemi?
2: Áno, ten život je naozaj podstatný. To je veľký Boží dar a o tomto novom živote Pán Ježiš Kristus hovorí. Apoštol Pavel to potom aj vysvetľuje a snaží sa či už židovským ľuďom alebo aj pohanom vysvetliť. V druhom liste Korinským je napísané, že zákon alebo litera zabíja a duch oživuje. Takže to čítanie písma, rozmýšľanie nad písmom alebo vnímanie tých Božích princípov môžeme robiť dvojakým spôsobom. Buď to budeme robiť tým takým židovským spôsobom, že pochopím, čo mám robiť a budem to robiť a chcem si to pred Pánom Bohom zaslúžiť, alebo budem čítať novým spôsobom. Ježiš Kristus ma obnovil, daroval mi nový život a ja teraz túžim ten život naplniť tým dobrým Božím, čo mi Pán Boh dáva, ako ma každodenne vedie zo svojho písma. Takže to je ten nový život, ktorý už teraz môžem tu na zemi zažívať. Je to čiastočné, lebo sami dobre vieme, akí sme, že nevždy zoberieme do ruky písmo, nevždy modlíme sa, nevždy vnímame, čo si Pán Boh praje a nevždy potom aj urobíme. Takže, ale máme tú vnútornú silu Ducha Svätého, ktorá nám dáva zažívať tento nový život. Takže to je ten nový život, ktorý máme už teraz tu čiastočne a raz v nebi to bude úplne v dokonalosti. Budeme v dokonalosti s Ježišom Kristom zažívať tento nový život, ale už teraz ako kresťania ho máme.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom

Hráme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

Kto má veľa rečí, nie je bez prehrešku, no ten, čo ovláda svoje pery, je rozumný. Príslovia, 10. kapitola, 19. verš. Začína hodina deskriptívnej geometrie. Postrach. Nie kvôli predmetu, ale kvôli profesorke, ktorá je prísna, a niekedy aj to, čo si myslíte, že viete, zistíte, že neviete. Panuje všeobecné ticho a pozeranie do lavíc, aby nikto nedal podnet k tomu, aby bol vyvolaný. Prebieha to celkom dobre. Dnes sa javí, že to bude bez skúšania. V tom do tejto priaznivej atmosféry zrazu nahlas vyslovujem vtipný koment. Pochopte, nemohol som si to nechať ujsť. Bolo to, ako keď vám niekto nahrá na smeč. Triedou sa prevalila vlna smiechu. Ocenenie pre mňa, že som naozaj zabodoval. Všetci sa smejú, ale táto situácia zrazu u skúšajúcej mení jej rozhodnutie. Zostáva prísna a pred tabulou sa ocitla moja spolužiačka. Deskriptívna geometria nie je jej silnou stránkou. Tak to aj dopadlo. Vracia sa na miesto s plným počtom bodov. Je to za 5. Nikto viac už nejde odpovedať. A zrazu to na mňa dopadlo. Môj vtipný bonmot zmenil rozhodnutie neskúšať na 5 v odpovedi spolužiačky. Priznám sa vám, že som sa jej niekoľkokrát ospravedlnil, až jej opakované odpustenie mi prinieslo úľavu. Lepšie je ovládať svoje pery. Je to značkové označenie rozumných.

Čaute, moje meno je Kristinka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov alebo z piatkového moderovania alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s Pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.

List Galaťanom, 6. kapitola, 9. verš. Neúnavne konajme dobro. Moja známa naplánovala celotýždennú akciu v mestskom parku a pozvala na ňu všetky deti z okolia. Bola nadšená z príležitosti podeliť sa so svojou vierou so susedmi. Na pomoc si zavolala 3 vnúčatá a 2 stredoškolákov, ktorým zadala úlohy, vymyslela niekoľko hier a iných aktivít, pripravila jedlo i biblický príbeh o Ježišovi a čakala, kým sa rodiny s deťmi zídu. Prvý deň sa neobjavilo ani jedno dieťa. Na druhý deň takisto a ani na tretí. Priateľka si však každé ráno s vnúčatami a pomocníkmi prešla aktivity na daný deň. Na štvrtý deň si všimla rodinu, ako si nedaleko rozkladajú deku a chystajú sa stráviť čas s deťmi. Pozvala ich, aby sa zapojili do hier. Jedno dievčatko prišlo, zapojilo sa do zábavy, najedlo sa a počúvalo príbeh o Ježišovi. Snáď si naň o niekoľko rokov spomenie. Kto vie, aký bude výsledok? Boh nás prostredníctvom listu Galackým povzbudzuje: neúnavne konajme dobro, lebo ak neochapneme, budeme žať, keď príde čas. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým. Nerobme si starosti kvôli počtom či iným viditeľným meradlám úspechu. Našou úlohou je verne robiť to, čo od nás Boh chce. Prenechajme Jemu žatvu, pretože On určuje výsledky. Bože, som vďačný, že práve Ty si zodpovedný za výsledky. Ty konáš svoje dielo. Prosím, pomôž mi vždy robiť to, o čo ma požiadaš.

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.
2: 20. kapitola. Najdôležitejšia túžba. Cieľom našej viery nie je svetosť ako taká. Tá je len vstupnou bránou k niečomu oveľa dôležitejšiemu. Pozrime sa teraz na príťažlivosť tejto cnosti pomocou úvodného citátu tejto kapitoly z listu Židom, len z iného prekladu. Stíhajte posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Víra stíhať sa odvodzuje od gréckého slova dioko. Znamená to robiť niečo s vypätím všetkých síl a z celého srdca. Ak si oba naše texty z rôznych prekladov prečítame so zreteľom na význam tohto slova, nemôžeme si nevšimnúť, že hovoria o hľadaní svetosti v našom živote z celého srdca a nie len tak polovičato. Najskôr si však potrebujeme ujasniť, či hovoríme o našom ospravedlnení alebo o našom posvetení. Na pomoc si zoberme opäť príklad môjho manželstva s Lizou. Ako by znelo, ak by Liza svojej dobrej priateľke povedala: z celého srdca sa usilujem, aby som bola Johnovou manželkou. Azda by jej kamarátka žartovne pripomenula, že je to čistý nezmysel. Ale Liza, veď jeho ženou si už predsa odo dňa sobášu. Nie je logické, aby sa manželka usilovala získať postavenie, ktoré jej už dávno právoplatne náleží. To ale neznamená, že sa nemá v tejto úlohe neustále zdokonaľovať. Vidíš? Podobne to funguje aj so svetosťou. Našim cieľom nie je upevniť si postavenie, ktoré nám Boh daroval a ktoré je stále v platnosti. To, na čom máme pracovať, je naša snaha žiť život hodný Pána. Kolosanom, 1. kapitola, 10. verš. Písmo nás tejto oblasti nenecháva na pochybách. Ak Boží príkaz žiť čistý a svätý životom neberieme do úvahy, neprídeme do Božieho kráľovstva. To je veľmi vážne tvrdenie a zasluhuje si našu náležitú pozornosť. Okrem tejto transcendentnej dimenzie sa ale potrebujeme zamerať aj na fatálne, imanentné následky takéhoto neuváženého konania. Som občanom Spojených štátov amerických a tak môžem v istom zmysle tvrdiť, že mám k prezidentovi tejto krajiny určitý vzťah. Spolu s ostatnými občanmi spadám pod sféru jeho vplyvu. Aj napriek tomu som sa s ním alebo iným americkým prezidentom nikdy osobne nestretol. No sú aj šťastlivci, ktorí sa s prezidentom dobre poznajú alebo pre neho pracujú a teda ho pravidelne stretávajú. Ja ho poznám len ako politického predstaviteľa Spojených štátov amerických, no na rozdiel odo mňa ho títo ľudia poznajú osobne. Milióny veriacich patria pod Kristovu nadvládu, ochraňuje ich, miluje ich, stará sa o ich potreby. To ešte neznamená, že sa s ním pravidelne stretávajú, alebo inak povedané, že zažívajú jeho zjavenú prítomnosť. Tisícom brazílskych kresťanov, o ktorých tu bola reč, chýbala Božia bázeň. A preto nemohli zakúsiť jeho prítomnosť. Keď to vyznali, bola im udelená audiencia u kráľa. Potrebujeme si s novou dôležitosťou uvedomiť, že ak nám chýba Božia bázeň a je nám celkom jedno, ako na tejto zemi žijeme, nemôžeme očakávať vzácne privilegium prísľubu Božej prítomnosti. Pán Ježiš to povedal jasne. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Ján 14. kapitola 21. verš. Podľa Ježišových slov môžeme bez posvetenia na spoločenstvo s Pánom a jeho prítomnosť načisto zabudnúť. Možno o ňom máme určité teoretické znalosti, podobne ako v mojom prípade vo vzťahu k prezidentovi. Skôr či neskôr však dospejeme do bodu, že si vytvoríme akúsi náhradu či karikatúru Krista. Apoštol Jakub nás napomína, aby sme neklamali sami seba. Buďte uskutočňovateľmi slova. Nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. List Jakuba, 1. kapitola, 22. verš. Druhý dôvod, prečo je pre náš duchovný život posvetenie také dôležité, je rovnako legitímny. Ak Krista nevidíme, alebo inak povedané, nie sme v jeho prítomnosti, nemôžeme sa mu ani podobať. Apoštol Pavol píše, že je Božou vôľou, aby sme boli premieňaní na jeho obraz. Premieňame sa na ten istý obraz v stále väčšej sláve. Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. Písmo tým má na mysli, že nový život, ktorý sme prijali, sa postupne manifestuje aj viditeľným spôsobom v tom, ako žijeme. Naše posvetenie nie je len akási vonkajšia maska, ako tomu bolo napríklad u farizejov, O tých Pán Ježiš hovorí, tak aj vy sa zvonka zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Matúš 23. kapitola 28. verš. Ich nečisté a prevrátené motívy prirovnáva k rozkladajúcej sa mŕtvole. Chýbala im bázeň pred Bohom a preto si zakladali na vonkajšej spravodlivosti a na tom, aby sa ukázali v tom najlepšom svetle. Neuvedomovali si, že skutočná svetosť musí vychádzať znútra. Vo svojej domýšľavosti sa domnievali, že poznajú Boha. Paradoxne nerozpoznali Stvoriteľa, ktorý stal rovno pred nimi. Neustále sa protivili jeho vôli. Upadli do seba klamu. Dodnes sa na tom nič nezmenilo. Aj naša svetosť musí vychádzať z nášho vnútra, miesta, kde sídlia naše myšlienky, motívy a pohnutky. To sa potom prirodzene prejaví aj navonok. Preto aj Pán Ježiš vo svojej reči na vrchu blahoslaví nevinných. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Matúš 5. kapitola 8. verš. Ak ho nevidíme, zasekneme sa v bludnom kruhu, nebudeme premenení, nezakúsime pravú svetosť a v konečnom dôsledku nebudeme nášho Pána poznať. Nestačí, aby sme mali len formu pobožnosti a popierali moc zmeny nášho srdca. Potrebujeme túžiť po pravde v našom vnútri. To znamená naše motívy a pohnutky. Apoštol Jakub dôrazne napomínal veriacich, ktorí nevenovali dôležitú pozornosť posveteniu. Píše, prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle. Chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí. Cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. List Jakuba, 4. kapitola, 3. a 4. verš. Jakub tu používa výraz cudzoložník, teda človek, ktorý poruší manželský sľub vernosti. Pán Boh často vyjadruje obraz našej zmluvy s ním práve manželskou zmluvou. Ježiš je ženich a cirkev jeho nevesta. Apoštol Pavol píše, že manželstvo muža a ženy je obraz duchovnej jednoty medzi Kristom a jeho cirkvou. Ľudia bez Krista sa naháňajú za osobnými cieľmi, žijú podľa očakávaní druhých ľudí v klamnej túžbe o zachovanie toho najlepšieho sebaobrazu. Ak sa im chceme podobať a zabudneme pritom na svetosť, Boh nás nazýva cudzoložníkmi. Pre nášho manžela je to taká veľká urážka, že sa stávame dokonca jeho nepriateľmi. Jakub vo svojom výroku pokračuje. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, vnútorne rozpoltení, posvetite si srdcia. List Jakuba 4. kapitola 8. verš. Očistiť si srdcia môžeme len pomocou Božej bázne, ktorá nás vedie ku hľadaniu skutočnej a nefalšovanej svetosti. S Lizou sme zosobášení už vyše 40 rokov. Mám veľmi silné osobné dôvody, prečo som ju nikdy nepodviedol. Tým najdôležitejším je to, že mám bázeň pred Pánom. Uzatvoril som s ňou zmluvu pred Bohom, že ju budem milovať a starať sa o ňu bez ohľadu na to, či moja snaha bude opätovaná alebo nie. Ďalší dôvod je to, že za nič na svete by som nechcel narušiť ten nádherný blízky vzťah, ktorý si užívame. Páči sa mi, že mi plne dôveruje a delí sa so mnou aj s tými najtajnejšími zákutiami svojho srdca. S Kristom je to podobne. Hlavný dôvod, prečo ho nechcem podvádzať, je, že nechcem narušiť ten nádherný a blízky vzťah, ktorý medzi nami panuje. Milujem jeho blízkosť a osobné rozhovory, ktoré spolu vedieme. Veľmi si vážim chvíle, keď mi zveruje tajomstvá, o ktorých som predtým nemal ani tušenia. Možno to je ten dôvod, prečo nám písmo hovorí. Tajomstvo Hospodinovo je známe tým, ktorí sa ho boja, a jeho zmluva je na to, aby im ju dal vedieť. 25. žalm, 14. verš. V tejto kapitole sme sa len vydali na spoznávanie atraktívnej a priťahujúcej stránky svetosti. V tej nasledujúcej sa na to zameriame o niečo podrobnejšie.

0: letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Lístok a palička. Niekto mi prelial gloxíniu. Tú, ktorá má tak nádherné fialové obrovské kvety v tvare kalicha s bielým stredom, s piestikom sformovaným akoby do miniatúrnej kvetinky svetlofialkovej až ružovej farby. Majstrovské dielo stvoriteľa. Gloxínia odhnila. Odstrihla som z nej posledné dva ako tak žijúce lístky, už síce mľandravé, akoby zvednuté, ale predsa ešte živé, a ponorila som ich do pohára s vodou v nádeji, že pustia korienky. Pustili, no po dlhom čase. Zasadila som oba lístky, každý zvlášť, do malých plastových kelímkov a položila na parapetnú dosku. Bolo to tesne pred nástupom neskorej jesene. Vtedy sa gloxínie sťahujú do kvetináča na zimný spánok, uschnú im lístky a vyzerajú, že už nikdy žiadne mladé lístky nevyženú. Takto sa správali aj moje dva lístky. Uschli a hotovo. Pravdu povediac, veľkú nádej som im nedávala. Počas zimy som ich občas mierne poliala a čakala som. Aká bola však moja radosť, keď som skoro na jar v kelímkoch uzrela drať sa spod zeme prvý lístok. Polievala som ich trochu častejšie a tešila sa z toho, aké sú života schopné. Jeden bol oveľa menší a chatrnejší ako ten druhý. Asi bol viac oslabený po tom preliatí a mal v sebe menej života, ale žil a bol celkom k svetu. Čas plynul a tá väčšia gloxínia sa začala ťahať do výšky. Bolo ju treba podoprieť paličkou, a tak som vzala tenkú paličku, opatrne som ju zapichla do blízkosti koreňov kvietka, kelímok som poliala a znovu čakala. Naklonená gloxínia sa cítila podopretá a pekne sa oprela o paličku a rástla si popri nej do vysoka. Nedávno som chcela paličku napraviť a kvietok o ňu priviazať, keď som si všimla, ako jeden malý lístoček, opretý o paličku, zmenil svoj tvar. Tam, kde sa opieral, vznikla na jeho okraji malá priehlbinka a vyzeralo to ako vlnka vpáčená dovnútra lístka. A tak som polohu gloxínie zmenila. Lístok som oslobodila a oprela som ju inak. Uplynul nejaký čas a ja som sa mojej gloxínii so zdeformovaným lístkom lepšie prizrela a videla som, že lístok sa narovnal. Dostal priestor, mal dosť svetla, vody a tak sa hádam nejako uvoľnil a rozhodol sa vystrieť svoj vpáčený okraj. Ani som nezistila, na ktorom mieste bol zvlnený. A podrástol, ako by bol vďačný za to, že som mu uľavila a umožnila zotaviť sa. Nie je to tak trochu ako s nami ľuďmi. Keď sa nás dotkne Boh na mieste, kde sme stlačení, príde úľava. Či už Pán Boh koná zvrchovanie alebo cez niekoho, kto nás má rád, kto nad nami nezlomí palicu, ale nás neustále povzbudzuje a podporuje, začneme veriť, že nás niekto môže nezištne ľúbiť. Aký pekný obraz. Nezlomí nad nami palicu, ale nás ňou podoprie. Vtedy začneme veriť, že ten niekto môže úprimne hľadať naše dobré, že sa o nás môže dlhodobo zaujímať. A nie len zo zištných dôvodov. A keď sme boli dlho stláčaní, dlho deformovaní na tom istom mieste, myslím, že o to dlhšie nám trvá uveriť, že to môže byť inak. Premýšľala som nad tým, dospela som k postoju, že chcem hľadať možnosti, ako podoprieť tých, ktorých mám rada, najmä mojich najbližších, tak, aby to bolo správne, aby sa cítili ľúbení. Podopierať nie podľa svojich predstáv, ale podľa Božích. Pozorovať, zapisovať si, spoznávať svojich milovaných a konať podľa toho, ako oni vnímajú to, že sú videní. A ako to dopadlo s mojou malou, na pohľad neduživou gloxíniou? Keď som ju naposledy polievala, to bola tá prvá, o ktorej som hovorila, že je slabšia, nebola to jedna veľká gloxínia, ale boli to hneď tri malé, milé rastlinky, a to na jednom koreni. Celá rastlinka potrebovala viac času a vynakladala, hádam, aj viac energie a námahy na to, aby dala vzrast až trom výhonkom. Aká trpezlivá gloxíniová mama. Už sa teším na okamih, kedy moje zachránené gloxínie zakvitnú.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždne, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na

kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli. Amen.

0: Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobnej srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Prajem vám krásne príjemné počúvanie na frekvenciách Rádia 7. Moje meno je Dávid Valovič a vy počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň, ako aj Zvučka predznamenala. Vítam tých z vás, veteránov, ktorí počúvate túto hudobnú reláciu, ale tých z vás, ktorí ste si momentálne náhodne naladili Rádio 7 alebo ho máte dlhšie naladené a momentálne počúvate túto reláciu. Relácia Nová pieseň je reláciou, ktorá vám má priblížiť našu aktuálnu hudobnú produkciu. Anglické, slovenské, české piesne má vám priniesť texty, myšlienky za piesňami, to, ako aj ľudia reagujú na tieto skladby. Toto všetko by ste mali zažiť v tejto relácii. Aj dnes pre vás odvysielame výsledky z našej ankety. No a dnes konkrétne nás čaká ďalších 7 nových piesní, ktoré hráme cez náš éter od autorov anglických ako Aria and Oaken, Newsboys, Matt Redman, Tasha Layton. A potom od tých našich autorov ako Geborach, Andres alebo Timothy. Budem veľmi rád, ak by ste nám možno aj poslali do našej redakcie na náš e-mail radio7@radio7.sk to, čo sa vám páči v tejto relácii, možno prečo ju počúvate, alebo inak možno čo by sa dalo posunúť vpred. Budem vďačný za spätnú väzbu. Ja osobne sa už veľmi teším na to, čo sa dnes dozvieme a čo vám aj dnes poviem o tých piesňach, ktoré si zahráme. Prvá pieseň, ktorú si zahráme cez náš éter, bude od dua Aria and Oaken, pieseň Steal Away. Za umeleckým menom Aria and Oaken sa nachádza Michael Meyerdirk a Mackenzie Young. Títo dvaja worshipery, ktorí pochádzajú z Texasu, stretli sa v univerzitnom mestečku, kde viedli chvály v miestnom zbore. Ich piesne sú skôr také ambientnejšie, jemnejšie, skôr vokálnejšie, kontemplatívne. No a Michael je človek, ktorý už asi 10 rokov vedie chvály vo vlastnej skupine, ale aj v zbore a je zapálený preto, aby ľudia v jeho okolí osobne poznali Pána Ježiša Krista. Taktiež pracuje v Bratislave aj pre evangelizačný spolok. A v tejto chvíli nechám Kiku, aby nám porozprávala, aký prežitok má s piesňou Steal Away.
1: Pieseň Steal Away od Aria and Oaken sa mi veľmi páči, pretože je to presne taká pieseň, ktorú môžete počúvať, keď potrebujete také upokojenie. Ja si tak predstavujem počúvať to pri nejakej ceste vlakom a iba sa tak pozeráte, ako vám ubieha cesta a tak. A máte takú jednoducho chvíľu, kedy môžete nechať len tak vaše srdce, aby ho zobral Pán Boh, aby ste si ho nebrali vy alebo niekto iný zo sveta, hej, ale že neho naozaj tak až ukradne kvázi Pán Boh, pretože to v preklade znamená to steal away. A ja mám taký pocit pri tej piesni a verím, že to môžete zažiť aj vy, milí poslucháči, že Pán Boh ako keby si vás zoberie na takú veľmi pokojnú prechádzku a že pri ňom môžete zažiť také nielen osvieženie, ale aj uzdravenie rôznych vecí, ktoré potrebujete vyriešiť, ale už ste veľmi slabí na to, aby ste to riešili stále dokola sami so sebou. A mne sa napríklad stalo v poslednom čase, že som sa ako keby tak prestretávala s ľuďmi a že som mala veľmi veľa stretnutí, ktoré ma až tak veľmi vyčerpali a vedela som, že potrebujem niektoré veci jednoducho púšťať a že je to v poriadku a že potrebujem si aj ja vyhradiť taký čas, kedy nebudem v nejakých hlbokých rozhovoroch za každú cenu, ale kedy len tak budem môcť byť s Pánom Bohom. A presne do tohto nás pozýva aj Pán Ježiš. Je dobré sa stretávať s ľuďmi, verím tomu, ale na druhej strane dobré vedieť tráviť čas len tak v tichu a v samote s Pánom Bohom a verím, že toto isté môžete zažiť aj práve v nasledujúcich minútach.
0: Kike, ďakujeme veľmi pekne za tieto myšlienky, no a v tejto chvíli sa nechajte premieňať piesňou, cez ktorú môže Pán Boh rozprávať. Aria and Oaken, pieseň Steal Away.

0: Aj dnes počúvate reláciu, ktorá vás má vtiahnuť do hudobného playlistu Rádia 7. Piesne, ktoré počúvate aj v dnešnej relácii, môžete počuť aj v našom playliste 24 hodín 7 dní v týždni. Započujete tam aj iné piesne, ktoré sa už do tejto relácie jednoducho nezmestili. Aj dnes sú to príbehy, ankety a piesne, ktoré ešte len zaznejú. Milí priatelia a poslucháči, ďalšou piesňou, o ktorej sa niečo malo dozvieme, bude pieseň s názvom Kráľ od Geboraha. Ak vám nič nehovorí názov alebo meno Geborach, tak myslím si, že by ste si toto meno mali vygoogliť a mali pustiť niekoľko piesní. My osobne hráme Geboraha veľmi radi na našich frekvenciách, pretože je to umelec, na ktorého sa dá spoľahnúť, že to, čo spieva, je naozaj kristocentrické a 100% odžité. Je to človek, ktorý tvorí už dlhšie, je to počuť, ale vôbec to nezhadzuje jeho tvorbu, práve naopak, jeho skladby nám majú čo povedať a rap je ako také kázanie trošku, tomu sa rapery nevyhnú a myslím si, že v tomto prípade je to naozaj veľmi dobré. O piesni Kráľ nám niečo má málo povie samotný autor Geborach, ktorému ďakujeme, že nám posiela piesne do našej redakcie a že ich môžeme hrať nielen počas týždňa, ale práve aj dnes.
1: Gebora, zdraví poslucháčov Rádia 7 s mojim krátkým príbehom ku skladbe Kráľ. Prechádzal som, môžem povedať, obdobím možno nejakého testu, možno nejakej skúšky, možno skúšky viery. Silne som pociťoval smútok z dôvodu, že som nevidel, že sa veci ako keby hýbu. Cítil som ako keby stagnáciu. Bolo to v prakticky po zime, čiže moc veci sa nehýbalo. A ja som prosil pána. Prosil som pána, aby ma povzbudil, aby mi ukázal, ako ďalej. Aby ma uistil, že to, čo robím, si používa, si mocne použije a bude to platné aj do budúcna pre Kráľovstvo nebeské. Keď som si sadol písať tento text, pýtal som sa Ducha Svätého, Pane, ako? Pane, o čom chceš, aby bola tá skladba? A v duchu som cítil, ako mi pán hovorí, napíš to, čo chceš, aby bolo pre mňa a čo chceš, aby bolo počuť ďalej. A takto vznikali prvé riadky. Všetko, čo mám, som ti, páne, odovzdal. Skladbu vám ponúkam práve na Rádiu 7. Dobre sa započúvajte do textu a ja verím, že vás táto skladba povzbudí, povznesie a urobí vám radosť. Nech je Boh na prvom mieste. Poslucháčov Rádia 7 zdraví Gebora. Šalom.

0: nová pieseň.
1: Milí priatelia a poslucháči, súčasťou dnešnej relácie Nová pieseň je aj anketa, v ktorej sme sa vás pýtali nasledovné otázky. Otázky zneli: pieseň, ktorá ťa vždy cez frekvencie vie rozospievať. Jedna respondentka podotkla, že je to pieseň Vietor od Miriam Anne. Miriam aj v tejto chvíli zo štúdia Rádia 7 pozdravujem a taktiež aj respondentku. No pre zmenu Kika poznamenala, že pre ňu je to pieseň od Adriana Marušáka s názvom Nechcem žiť bez teba. Poslucháči Rádia 7, ktorí nás aj v tejto chvíli počúvate, aká pieseň dokáže vás roztancovať a nenechá vás chladnými. Ďalšia otázka znela, že komu si naposledy povedal o Rádiu 7? Je to taká otázka na telo, ale naši respondenti sa podelili. Dávid napísal: nepriamo som vravel doktorke o riaditeľovi Rádia 7, ktorý sa za mňa modlil a moje rameno bolo uzdravené, čo je obrovská vec. Wow, toto je skvelá správa. Ďakujeme Dávidovi, že nám dal takto vedieť. Potom ďalšia respondentka napísala mojej spolužiačke Dominike, s ktorou som sa stretla na káve, pretože sme si chceli pokecať pred začiatkom školského roku. A v neposlednom rade ďalšia poslucháčka o Rádiu 7 povedala na istej komunite kamošom zo zboru. Opäť otázka, komu ste naposledy vy povedali o Rádiu 7? Môže to byť pre vás taký challenge alebo taká výzva do budúcnosti, že keď vy radi počúvate Rádiu 7, keď možno radi počúvate nejaké relácie alebo hudbu, o ktorej vám aj dnes rozprávam, tak to povedzte ďalej niekomu, vášmu spolužiakovi, spolupracovníkovi, rodinnému príslušníkovi alebo prísediacemu, kdekoľvek sa nachádzate. Milí priatelia a poslucháči, ďalšou piesňou budeme pokračovať a tou piesňou bude I Speak Jesus od takej kultovej kapely americkej s názvom Newsboys. Kresťanská hudobná skupina Newsboys vydala v septembri roku 2022 svoju takú novú edíciu svojho albumu Stand. V tejto edícii skupina ponúka 3 nové nahrávky, ktoré povyšujú album na 14 skladieb. No a jednou z týchto nových troch piesní je aj pieseň I Speak Jesus, alebo Prehlasujem Ježiša. To, ako znie táto pieseň, to sa budete počuť už o malú chvíľu. Newsboys o piesni hovoria: žijeme vo svete plnom toľkej nenávisti, depresie, závislosti a temnoty. Veríme, že je len jedna vec, ktorú s tým skutočne môžeme urobiť. Prehlasovať Ježiša nad týmito vecami. Súčasní členovia kapely Michael, Duncan, Jeff a Jody začali zostavovať album, ktorý nedal žiadne pochybnosti o tom, kto sú a čomu veria. Výsledkom je pre nich jeden z najpremyslenejších projektov, ktorý znamená návrat kapely do ich pôvodného labelu Capitol CMG. Milí priatelia a poslucháči, poďme s kapelou Newsboys prehlásiť Ježiša aj nad našimi životmi, aj nad oblastiami, v ktorých my bojujeme. Možno či cítime úzkosť, strach alebo neistotu. Prehlásme nad tým Ježiša. Ježiš o sebe povedal, že ja som cesta, pravda aj život. Toto meno Ježiš môžeme prehlásiť nad vecami, ktoré sú klzké, ktoré nemáme pod kontrolou, ale on je stály.

Po piesni I Speak Jesus od Newsboys pokračujem ďalšou zahraničnou piesňou, a to konkrétne Son of Suffering od Matta Redmana, ktorého môžeme poznať, alebo najlepšie poznáme za dvakrát ocenenú skladbu Grammy ocenením, prestížnym. A táto skladba sa volá 10,000 Reasons, alebo 10 000 dôvodov, ktorú určite všetci dobre poznáme. No a Matt Redman predstavil svoj nový single Son of Suffering, alebo Syn utrpenia, ktorým oznamuje svoj pripravovaný album, od ktorého sa očakáva, že bude tým najunikátnejším a najpôsobivejším, čo Redman ako umelec doposiaľ urobil. Teda ja osobne verím, že do toho vkladá Pána Ježiša Krista, že jeho chce osláviť tým unikátnym, tým pôsobivým. Pieseň Redman napísal spolu s vodcami uctievania alebo s lídrami, a to spisovateľmi Davidom Funkom z Battle Music, Aaronom Mosesom od Maverick City Music a Nathanom Moorom od Church of the City. Okrem toho, že nás táto pieseň upriamuje na kríž, taktiež oslavuje, ako tam Ježiš bojoval za našu spásu. Táto pieseň je o jeho solidarite s nami v našej vlastnej bolesti. A môžeme si do toho naozaj predstaviť tú našu bolesť, to, čo my prežívame v tých našich každodenných situáciách. Nový singel pripomína cirkvi, že Ježiš sa nepozeral len zhora na bolesť sveta, ale prišiel dole a stretol sa s nami v našom boji. Z piesne žiari pocit božského zoznámenia sa so smútkom a utrpením, ktorý vykresľuje obraz Ježišovej pokory a súcitu s nami ľuďmi. Myslím, že to môže byť kľúčová vec, o ktorej by sa malo spievať v tejto dobe. 3 bodky. Tak veľa ľudí sa dostalo z pandémie a stále zažívajú nezvyčajne ťažké obdobie, dodáva Redman. Milí priatelia, poslucháči, poďme vyznať, že Ježišové utrpenie stálo za to, že nám vybojoval večný život a že sme mu za to vďační. Verím v to, že takým postojom vďaky voči nášmu stvoriteľovi, Pánu Bohu, môžeme prekonať aj to ťažké, čo je pred nami.

Ďalšieho autora, ktorého môžete počuť aj cez naše frekvencie a v našom hudobnom playliste, tak to je Andres, alebo inak povedané Andrej Studenčan z Košíc, ktorý tvorí a pôsobí pod umeleckým menom Andres. V súčasnosti predstavuje svoj nový projekt s názvom Piesne knihy. Je to spolupráca s Mirom Tótom, lídrom kapely Tretí deň. V tomto projekte Andres spája lásku ku Biblii, ku Božiemu slovu a ku príbehom Evanjelia. Andres začal tvoriť sám pred niekoľkými rokmi. Jeho piesne majú hĺbku, poetickosť, rozlet, ktorý Andresove piesne už dlhoročne určite majú. V spolupráci s Tretím dňom, ktorý je živelnejší rokovo britpopový, tak je to veľmi zaujímavá spolupráca. Za posledných niekoľko rokov sa podarilo týmto dvom autorom, kapelám spolupracovať a spojiť tieto dva elementy a priniesť publiku piesne, ktoré sa stali požehnaním pre tisíce a tisíce ľudí na Slovensku, ale aj v Českej republike. A mnohé z týchto piesní dokonca zľudoveli. Prvá zbierka zachycuje 5 až 7 piesní, ktoré rozohráva prvá pieseň s názvom Zachariáš, ktorú si aj dnes pustíme. Vízia Andresa a kapely Tretí deň je zhudobniť a zveršovať do podoby piesní celé Evanjelium Ježiša Krista. Môžeme na nich aj pri tejto snahe a vízii myslieť, aby sa im to podarilo. Ku piesni Zachariáš. Príbeh kňaza Zachariáša je špeciálny aj preto, že je to prvý príbeh novej zmluvy, aj preto, že túto zmluvu svojou pointou charakterizuje. Ide o zmluvu milosti, ktorej príchod Boh zasľúbil stáročia dopredu. Môžeme si prečítať napríklad Jeremiáša 31. kapitolu 30. až 34. verš, a ktorú sa teraz rozhodol s človekom uzavrieť cez svojho syna Ježiša. No aby mohol prísť Ježiš, musel prísť najprv Ján, v hebrejčine Jochanán, a ešte predtým jeho otec Zachariáš s manželkou Alžbetou, v hebrejčine Eliševou. Hoci boli celý život bezdetní, Boh vypočul ich modlitby a dal im syna, ktorého meno znamená Boh je milostivý. Pieseň je inšpirovaná Lukášom 1. kapitolou 5. až 17. veršom. To, o čom sa v tejto piesni spieva, to uvidíme už o malú chvíľu. Andres s piesňou Zachariáš. Zostaňte s nami, no a ak by ste mali akékoľvek postrehy, niečo, čo sa vám páčilo alebo vás oslovilo, napíšte nám to na náš e-mail radio7@radio7.sk. Ďakujeme.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Jednu z mnohých vecí, ktorú mám veľmi rád na kapele Timothy na tejto slovenskej stálici, tak to je ich vernosť tvoriť systematicky a neustále. Je to takmer každý druhý mesiac, čo v Rádiu 7 zakotví nejaká ich nová pieseň a myslím si, že je to veľmi skvelé svedectvo o tom, že to robia

0: vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pánov. Pieseň sa dá nájsť v našom playliste odohraných piesní, ale taktiež aj na tých najznámejších streamovacích platformách. V piesni sa spieva: každé klamstvo, že máš len beznádej, v mene Ježiš, nech utichne, nech máš pokojné sny, nech tvoj chaos a hmla sa v tebe rozjasní. Milí priatelia a poslucháči, pieseň je modlitbou a takým vyhlásením, že sa nechceme uspokojiť s úzkosťou a so strachom v našom živote, ale chceme ich vykazovať v mene Ježiš preč a nechceme ich v našom živote. V tejto chvíli prenechávam slovo Ľubke, ktorá nám povie niečo málo o svojich pocitoch z tejto piesne.
1: O piesni Úzkosť od Timothy si myslím, že je zaujímavo stavaná, pretože má taký bojovný charakter, že keď si ju zapnem, tak sa mi chce tancovať vďaka tomu rytmu, že je taký svižný a že je taký, že nás hneď vtiahne do tej piesne. A páči sa mi, že nás vedie do modlitby. Že ak by som naozaj zažívala úzkosť a zapnem si v tej chvíli tú pieseň, tak tá pieseň mi pomáha sa modliť, pretože človek, keď má úzkosť, tak sa častokrát nevie modliť a nevie nájsť tie správne slova, lebo je taký stratený v tej úzkosti. Ďalej sa mi páči, že táto pieseň zvestuje evanjelium, pretože v refréne sa hovorí, že Kristus na seba vzal náš hriech, jeho ranami sme uzdravení. Myslím si, že je to dobré, pretože verím tomu, že keď niekde znie evanjelium, takže je to mocné, že evanjelium je Božia moc a že je to niečo, čo naozaj môže zmeniť náš stav, nech je akýkoľvek ťažký. Čo sa týka hudobnej stránky, tak myslím si, že táto pieseň používa rôzne prostriedky na to, aby nám aj pocitovo vytvárala také uvoľnenie z tej úzkosti a myslím si, že je to práve vďaka použitiu akordov v refréne, že ten refrén je taký uvoľňujúci, zatiaľ čo začiatok tej piesne je ešte taký možno plný takého očakávania alebo napätia, ale že potom nám to pomáha sa tak nadýchnuť v tom refréne. Na záver by som dodala, že sa mi páči, že v tej piesni sa vlastne tí, čo to spievajú, modlia za toho človeka, čo to počúva.
0: Ľubke, veľmi pekne ďakujem za tieto slová a aj vy, poslucháči Rádia 7, ak by ste mali akýkoľvek príbeh povzbudenia, ktorý sa spája s piesňami, ktoré hráme na frekvenciách Rádia 7, určite nám napíšte. No a v tejto chvíli už prenechávam frekvencie Timothy s piesňou Úzkosť.

V dnešnej relácii Nová pieseň som vám pustil už 6 piesní. Čaká nás ešte tá posledná, ale ešte predtým, ako sa k nej dostaneme a dopracujeme, tak tu mám nejaké výsledky z našej ankety. V našej ankete sme sa vás ďalej pýtali, že s akou piesňou momentálne žijete. Boli tam rôzne odpovede, ako napríklad s piesňou od Jonathana Ogdena This Love. Ďalší respondent napísal I'll Go od Isla Vista Worship, alebo v neposlednom rade ďalší poslucháč nám napísal Christ is Enough od Hillsong Worship. S ktorou piesťou vy žijete v tomto období? Môžete nad tým premýšľať. Ja sa presúvam ku ďalšej otázke. Tam sme sa vás pýtali, že či mávate pustené Rádio 7 skôr ako podmaz, alebo je to vaša hlavná činnosť, ktorú robíte. Tam boli rôzne odpovede. Prvá, počúvam Rádio 7 ako podmaz pri práci. Ďalšia odpoveď, keď si pustím Rádio 7 doma, tak je to vždy účelové. A v neposlednom rade aj na schvál, keď ho chcem počúvať. Z ankety sa plynulo presúvam ku poslednej piesni s názvom How Far, ako ďaleko, od Tashi Layton. Pieseň je takým prepojovacím mostom alebo krížom medzi príbehom o marnotratnom synovi, ktorý uteká od otca a potom uteká späť k otcovi. A keď král Dávid v žalmoch hovorí, niet kam utiecť pred tvojim duchom. Existuje veľa ľudí, ktorí majú pocit, že Boh by sa nikdy nemohol objaviť na mieste, kde sa momentálne nachádzajú. Túto pieseň Taša napísala s manželom spolu s ďalšími dvoma umelcami. Teša hovorí, rozprávali sme sa o tom, čo Boh urobil v našich životoch a ako ukázal v našich životoch východisko. Môj manžel povedal niečo veľmi múdre. A to znelo, premýšľajte o tom, ako ďaleko by pre vás zašla Božia láska. Keď to povedal, v miestnosti zavládol taký pulzujúci pocit, kde sme všetci vedeli, že to bola myšlienka, za ktorou sme chceli ísť a ku ktorej sme sa chceli dostať. Všetci sme s touto myšlienkou súznili, pretože sme sa niekedy všetci cítili veľmi ďaleko od Boha. Sú chvíle, keď sme mali pocit, že sme zašli príliš ďaleko na to, aby nás Boh vykúpil alebo uzdravil kvôli tomu, čo sme v minulosti urobili a tak ďalej. Celý album je zhrnutý v posol tejto piesne. Je to o tom, ako sa Boh naťahuje naďalej a v úvodzovkách prenasleduje nás, aj keď pred ním stále utekáme. Bola to Božia láska k nám, ktorá ho poháňala dať svoj život na kríži. Do široko a roztiahnuté ruky, áno, tak ďaleko Pán Ježiš Kristus vie zájsť. Pieseň How Far je súčasťou albumu, v ktorom niektoré príbehy s Tešou rezonovali a rezonujú. Sú o tom, ako Boh použil jej hudbu pre ľudí, ktorí bojovali so závislosťami alebo myšlienkami na samovraždu. A predsa Boh sa s nimi stretol priamo uprostred vecí, ktoré robili. O týchto ľuďoch si možno iní ľudia mysleli, že medzi nich a Boha postavia bariéru hanby. Posolstvo, ktoré si môžeme zobrať z tejto piesne je, že neexistuje žiadne miesto, ktoré by bolo príliš ďaleko, aby zasiahol Boh. Teša napokon hovorí, že aj táto pieseň a album, ktoré je súčasťou, je takým intimným zapojením Pána Boha do našich každodenných životov, od všedných až po tie najväčšie momenty počas každého obdobia nášho života. Boh je vo všetkých týchto veciach s nami, stará sa a je láskavý a všetko robí pre naše dobro. To je z mojej strany v tejto chvíli všetko. Dnes sme si vypočuli 6 piesní, mohli sme počuť príbehy za piesňami aj autorov, ktorí tieto piesne tvorili. Taktiež sme mohli nahliadnúť aj do textov týchto piesní. Tieto piesne, ale aj o mnoho viac piesní nájdete počas bežného týždňa na frekvenciách Rádia 7 24 hodín 7 dní v týždni a môžete si ich počúvať. Stačí si len naladiť Rádio 7, kdekoľvek siahajú frekvencie rádia, alebo ho môžete počúvať cez váš internet. Milí priatelia, dnešnou reláciou Nová pieseň vás sprevádzal Dávid Valovič. Budem sa na vás tešiť aj v ďalšom dieli. Môžete nám napísať vaše príbehy s piesňami, ktoré počúvate na frekvenciách Rádia 7 na náš e-mail radio7@radio7.sk. Lúčim sa s vami poslednou piesňou od Tashi Layton s názvom How Far, ako ďaleko. How

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
2: Počúvate Dimenzie vie.

dnešných dimenziách viery hovorím o ďalšom rozmere boja, o ďalšej konfrontácii, do ktorej nás Hospodin sám exponuje. Túto konfrontáciu nazývam, že to je bitka o povolanie. Každý z nás je povolaný určitým špecifickým povolaním. Sme povolaní k určitému povereniu, k určitej misii, ale oveľa viac. Nejde tu len o výkon, nejde tu len o vykonanie nejakej misie. Hospodin nás na prvom mieste povoláva, aby sme sa stali niekým, aby sme niekým boli. A z toho, kým sme, kým sa stávame, kým sa premieňame na obraz Boží, na obraz Kristov, aby z tejto premeny vychádzalo ovocie, vychádzala misia a vychádzal celý zmysel nášho života, všetko, čo dosahujeme pre Hospodina. Toto povolanie sa nám nedáva zdarma, automaticky, na začiatku úplne hotové. Do povolania vchádzame cez boje a vchádzame cez konfrontácie. Tento druhý boj nazývam, že je to boj o povolanie. Keď sa Pán Ježiš Kristus mal stať autorom života, keď sa mal stať Kristom, teda Mesiášom, pomazaným spasiteľom, proti nemu povstávalo duchovno, ktoré možno zjednodušene povedať, že to je duch Antikrista. Duch smrti, ktorý išiel voči nemu od malička, od lona jeho matky, od narodenia, odkedy bol bábetkom, išiel voči nemu duch smrti, ktorý sa ho snažil zabiť. Išiel voči nemu duch Antikrista, ktorého vidíme v Božom ľude, v jeho rodnej dedine, v synagóge. Vidíme uprostred chrámu, vidíme ho vo vyvrcholení jeho misie predtým, ako mal byť zradený, vydaný na kríž, zabitý potupne. Vidíme, že tento duch úplne vyšľahol v nenávisti, v zlobe, v klamstve, v prevracaní a v snahe zahubiť, zastaviť, zašpiniť toto sväté Božie povolanie. Hospodin to všetko dopustil a Hospodin nad tým všetkým mal svoju ruku. Hospodin to všetko chránil a Hospodin to všetko využíval na to, aby dokončil svoj plán povolania, aby sa Ježiš stal Mesiášom. A Ježiš zvíťazil. Ježiš uspel, Ježiš nebol prevalcovaný duchom Antikrista, aj keď bol skúšaný, ale skrze túto opozíciu mohol o to viacej zabojovať za to, aby vošiel do toho povolania, ktoré preňho Hospodin mal. Použil som ďalší príklad, príklad prorockého povolania. Ľudia povolaní do prorockej služby aj dnes sú konfrontovaní duchom antiprorockého. Určite mnohí prorockí ľudia najviac bojujú s duchom náboženstva. Duch náboženstva je to, s čím bojoval znovu aj Ježiš ako prorok, pretože Ježiš bojoval boje ako apoštol, ako prorok, ako evangelista, ako učiteľ, ako pastier. Všetky tieto plášte, týchto 5 plášťov, týchto 5 odtieňov jeho farebného plášťa, ktorý mu Hospodin dal, týchto 5 farieb dnes rozložil na cirkev a máme časti tohto jeho plášťa. Ježiš ho rozdával ako chce v cirkvi. Jedných povoláva za apoštolov, jedných za evangelistov, jedných za prorokov, za pastorov, za učiteľov a tak ďalej. A Ježiš bol testovaný v každom tomto plášti tým proti povolaním, tým proti plášťom si dovolím povedať, tým duchovnom, ktoré je antikristovské, proti tomu Božiemu povolaniu, ktoré Otec na nás zložil. A tak Ježiš ako prorok bojoval s duchom náboženstva. Ježiš veľmi vášnivo bojoval voči pokrytectvu, čo je charakteristika náboženstva. Náboženstvo možno charakterizovať ako formu pobožnosti, ktorá zapiera jej skutočnú moc. To znamená, tá vonkajšia tvárnosť, tie formy, tie liturgie, poriadok, pravdy si dovolím povedať a dokonca zákon Boží, to všetko na povrchu má, ale to, čo je vo vnútri v zákone Božom, ten život, to spasenie, Božia láska, skutočná Božia vášeň pre hriešnika, to je z náboženstva odstranené preč a je tam vo vnútri prázdno, smrad a umrčie kosti. Je to niečo, čo nielen nemá ten vnútorný obsah, ale neskôr, keď je tento duch zrelší a keď je mocnejší, tak tento duch priamo oponuje voči tomu Božiemu obsahu. Teda už sa nielen iba tvári ako niečo zbožné, ale neskôr sa stavia do priamej opozície voči tomu Božiemu. To znamená, ľudia veľmi bojujú voči uzdraveniu, majú reči o uzdraveniu, majú poznanie, majú informácie, majú zákon, majú časť zjavenia, ale skutočná moc uzdraviť tam nie je prítomná a neskôr sa tento náboženský duch úplne obráti voči každému, kto stojí za skutočné Božie uzdravenie. Ten, kto stojí za skutočnú Božiu vášeň, za to, čo je vo vnútri schované,
je vždycky konfrontovaný týmto duchom náboženstva a Ježiš to zažil takisto.

Ján Krstiteľ, ktorý bol podľa Ježiša tým prorokom Eliášom poslednej doby, ktorý má pripraviť cestu Pánovu, ten, ktorý nesol Eliášov plášť, to znamená plášť najznámejšieho proroka starej zmluvy, bol konfrontovaný takisto duchom Jezábel. To bol hlavný odporca. Bojoval aj s duchom náboženstva, ktorý išiel z farizeov, z pokrytcov, ale bojoval aj s duchom Jezábel, ktorý ho žiaľ v konečnom dôsledku aj zabil. Prišiel o hlavu pre ducha Jezábel, ktorý si použil nositeľku Herodiádu, ktorý si použil Herodesa, ktorý odovzdal Achabovsky svoju autoritu a pozvihol preto do moci a do autority nositeľku nečistého duchovna, ktorá mohla ísť voči pravému prorokovi a mohla si žiadať jeho život a mohla ho dostať. Žiaľ, v tejto konfrontácii Ján Krstiteľ neobstál, ale napriek tomu sa dokázal a Ježiš o ňom vyznal, že je najväčší zo starozákonných prorokov, aj keď je menší ako kdokoľvek z kráľovstva Božieho, ale Ján Krstiteľ bol konfrontovaný aj s týmto duchom. My sme konfrontovaní s duchovnom, ktorý ide proti nášmu povolaniu. Každý jeden z nás sa stretne s opakom toho, do čoho sme povolaní. Tak ako Jozef, ktorý bol povolaný, aby sa stal nositeľom spasenia, musel si prejsť opakom, prešiel si zradou, prešiel si ponížením, prešiel si predaním do otroctva, prešiel si všetkými tými zlými vecami, ale obstál v týchto tlakoch a bol dokázaný a svojím časom mohol byť pozdvihnutý do plnej manifestácie toho svojho povolania, toho svojho plášťa, o ktorom mu Hospodin prorokoval desiatky rokov predtým. Pán Ježiš napriek duchu Antikrista sa stal Kristom. Ján Krstiteľ sa dokázal a zvíťazil, aj keď ho to stálo život, ale zvíťazil nad duchom Jezábel, nezaprel pravdu, za ktorú stál. Eliáš obstál, mužovia Boží obstáli. Nemám čas hovoriť o Abrahamovi, o Izákovi, o Jakobovi, o ľuďoch, ktorí dostali jednoduché povolanie, aby splodili synov, aby splodili dedičov, ktorí zaujímu do dedictva zem, ktorú im Hospodin dal. Oni bojovali nie rok, ale 10 ročia. Abraham bojoval 25 rokov za to, aby sa mu konečne narodil ten syn zaslúbenia Izák. Izák sa pokorne modlil za svoju ženu Rebeku 20 rokov. Boli povolaní do toho, aby sa jednoducho stali plodnými otcami. Abraham bol povolaný, aby sa stal Abrahamom, to znamená vysokým, vznešeným otcom. Otec je ten, ktorý splodí syna, synovia ma robia otcom. Tá plodnosť, ten duch plodnosti, že splodím synov, ako je hviezd na nebi nespočítateľné, toto povolanie do plodnosti sa stretlo s opozíciou ducha, ktorý ide voči plodnosti, duch smrti, duch neplodnosti. Duch zostarnutia bez úžitku, bez dosiahnutia cieľu. Dovolím si povedať duch antiprielomu. Ak mi Hospodin hovorí o prielome, že ja prerazím, prelomím, tak ide voči mne duchovno. Duch Leviatana, ktorý zatvára, ktorý hovorí, neprejdeš. Nepustím duch Leviatana, ktorý držal ako faraón Izrael a povedal, nepustím ich, sú moji, to sú moji otroci, ktorým nebudú slúžiť. Tento duch, ktorý držal v zajati, Hospodin povedal, prepustím môj ľud. A ten prielom sa stal a Hospodin prerazil. Každý, kto je povolaný do prielomu a byť nositeľom prielomu, sa stretáva s duchom Leviatana, s duchom, ktorý zatvára. A tak aj Abraham, Izák, Jákob sa stretli s duchom smrti, s duchom, ktorý hovorí neplodnosť, ktorý zabraňuje, ktorý ničí, ale prešli, boli dokázaní a stali sa tým, kým sa mali stať. Izák sa teda modlil 20 rokov za Rebeku, ktorá bola neplodná. Jákob bojoval 7 plus ďalších 7 rokov iba za to, aby získal svoju milovanú manželku. Popri tom získal druhú manželku a druhé dve vedľajšie ženy, ktoré mu splodili synov. Ale ten skutočný syn zaslúbenia, ten Jozef, po ktorom túžil zo svojej milovanej manželky, znovu to trvalo možno 20 rokov, kým sa mu narodil. Generácia jeho synov už vyrástla, už mali deti, keď sa narodil posledný syn Benjamin. Boj o to, aby sa stalo skutočné to Božie povolanie realitou, je ten boj, ktorý Boh dovolí a do ktorého nás Hospodin exponuje a my si nesmieme zúfať. Ak som povolaný do toho, aby som sa niekým stal, stretnem sa s opozíciou, ktorá je pravým opakom toho môjho povolania. Nič zlé som nespravil, nezlyhal som, nezhrešil som, nepomýlil som sa, nie som zavedený, keď verím svojmu povolaniu a stretávam sa s opozíciou a navonok vyzerá, že úžasne zlyhávam.
Môžu sa mi ľudia vysmievať, že o sebe hovorím, že som Abraham, že som otec mnohých a popri tom roky a už 10 ročia starnem a nemám žiadne deti. Nemám žiaden úspech, nemám žiaden prielom, nemám žiadne víťazstvo, ale ja viem, že ma Hospodin povolal. A keď ja zostanem verný a budem spolupracovať s tým duchom, ktorý vo mne formuje skrze vieru Božie povolanie, tak skôr alebo neskôr ma Hospodin do neho vovedie. A žiadna opozícia ducha antiprielomu, ducha smrti, ducha antikrista, ducha Jezábel, žiadneho iného ducha, aký existuje, nezastaví Božie povolanie, ktoré duch Boží v nás pôsobí. Moja modlitba za vás, Boží ľudia, je, aby ste sa nevzdali, aby ste nezložili tú nádej, ktorú vám Hospodin vložil dovnútra, aby ste nezapreli povolanie, ktoré vám Hospodin dal a ktoré vám vykresil vo vašom vnútri. Duch Boží do vás zasadil dobré semená Božie. Ježiš Kristus do vás vložil samého seba, svoje povolanie a svoju identitu, ktorú máte v sebe kresať cez oheň protivenstiev, cez oheň nepriateľstva, cez oheň toho opačného duchovna, ktorý ide voči vám. Ale nevzdávajte sa, pretože čím viac ste prepalovaní, tým viac sa môžete dokázať a tým slávnejšie môže byť to Božie povýšenie. Predstavte si tú slávu, keď Hospodin povýšil Jozefa a dal mu ten plášť autority nad celým Egyptom. Predstavte si tú radosť, keď Abraham dostal svojho zasľúbeného Izáka a keď ho potom obrazne dostal vzkrieseného na hore Moria, keď ho išiel obetovať a Hospodin mu ho vrátil, dokázaného, prepáleného, skutočného dediča Božieho zasľúbenia. Mnohí sa vzdávajú, mnohí zlyhávajú, mnohí sa sťahujú z tohto miesta povolania, pretože si povedia, tieto boje nie sú správne. Ja chcem pokoj, ja chcem radosť, ja chcem spravodlivosť. Ale pripomínam vám, že Hospodin, ktorý je knieža pokoja, je zároveň Boh boja, je Boh ohňa, je Boh dobrých konfliktov, je Boh, ktorý nám hovorí, že ten, kto zvíťazí, obdrží zasľúbenie. Nech vás Hospodin naplní silou vytrvať a dokázať sa v každom boji, do ktorého vás Hospodin sám volá.

Čaute, moje meno je Kristýnka, môžeme sa poznať z pohodičiek, z dobrých štartov, alebo z piatkového moderovania, alebo z rôznych rozhovorov. A ja vám teda na toto leto prajem, aby ste mali naozaj dobrý čas s Pánom Ježišom Kristom. On sa teší na to, že ho strávite s ním a verím tomu, že každý z vás si nájde ten spôsob, ako s ním tráviť čas. Či už sú to dlhé ranné kávičky s modlitbou a s Bibliou, alebo sú to možno chvály na Rádiu 7, akokoľvek, prajem vám, aby ste si našli ten čas a miesto, ktoré pre vás bude tým stretnutím s Bohom a že to budete vedieť robiť naozaj aj po lete, každodenne. Toto vám želám a žehnám. Ahojte.

0: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
1: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
2: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Drahí priatelia, počúvate Rádio 7 a konkrétne poradňu pre mladých. Dnes sa budeme rozprávať na tému samovražedné myšlienky a ja len chcem na úvod ešte predtým, ako predstavím svojho hostia, povedať každému z vás, ktorí ste si to teraz zapli, že naozaj si to úprimne vážime, že ste si nás pustili. Veríme tomu, že Pán Boh vás priviedol na toto miesto a my budeme rozprávať z úprimnosti srdca to, čo mu veríme, že Boh je živý a zasahuje do konkrétnych situácií v našom živote. Bez ohľadu na to, aké vážne sú. A moje meno je Dávid Mega a predo mnou sedí Samo Kuchcik. Samo, vítaj.
1: Ahoj Dávid, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem Samo tebe, že ty si prijal toto pozvanie a že vlastne si prežil naozaj ťažké chvíle vo svojom živote a že si ochotný rozprávať tieto citlivé veci z tvojho života a zdieľať ich aj takto v Rádiu 7. Priblížil by si nám prosím, že čo sa stalo v tvojom živote, ako sa môže človek dostať až tak ďaleko a zvažovať samovraždu alebo naozaj o niečo také sa pokúsiť?
1: Tak, ja som sa naozaj ocitol v tej situácii. Bolo to pred 5 rokmi, keď som mal 21 rokov, keď som sa vlastne rozhodol, že si siahnem na život. Ja som si vtedy porezal ruky a bolo to akože, bolo to dosť zaujímavé obdobie vtedy, ale to rozhodnutie, čo som vtedy spravil, to nebolo len také impulzívne v tej chvíli, že ja už som počas takej svojej mladosti, keď som bol tínedžer, viackrát zapasil s takýmito myšlienkami. Aby som trošku priblížil vlastne, že čím som vtedy prechádzal, tak ja som bol akože ničím ťažkým som si neprechádzal, že často ľudia majú pocit, že človek, akože nejaký tínedžer sa dostane do depresie kvôli tomu, že možno ho šikanujú alebo nejak proste mu znepríjemňujú život okolo jeho rovesníci, alebo si možno zažíva nejakú traumu doma. Ja som akože mal v pohode rodinu, mal som svojich priateľov, ale napriek tomu som sa často cítil, akoby som nebol dostatočný, že možno niektorí ľudia sa so mnou nemali záujem baviť, alebo proste som si myslel, že nie som dostatočne pekný, alebo sa dobre neobliekam a podobne. A ja som sa väčšinu svojej tak mladosti snažil byť proste niečím zaujímavý, že možno aj kvôli tomu som si začal dávať tetovania, aby som sa trošku odlíšil, aby som bol viacej cool. Začal som sa lepšie obliekať. V podstate som si viac menej snažil dokázať, že proste som cool, že som dostatočný a som dúfal, že proste kvôli tomu ma ľudia budú mať radi. A keď proste som narazil na nejaké prekážky alebo proste neúplne som niekomu sadol alebo proste sa tie veci nedarili, tak dosť takú úzkosť som kvôli tomu cítil, že som sa ocitol v takej depresii, že proste nie som dostatočne proste dobrý stále. A to bol taký môj mindset počas mladosti, že okej, musím niečo dosiahnuť, musím sa zlepšiť, aby proste som sa cítil komfortne sám so sebou. A ja som si to takto niesol vlastne dosť dlho. Ja som sa neskôr presťahoval do Bratislavy a nie som pôvodne z Bratislavy, som z Bardejova. Pozdravujem Bardejov, keď nás niekto počúva. A ja som si myslel, že proste to je taký krok, ktorý vyrieši moje problémy, že budem v veľkom meste, že proste sa mi bude dobre žiť, nájdem si prácu, potetujem sa ešte viacej, budem mať peniaze, nakúpim si proste drahé oblečenie, hej a tak. No a ten bod, do ktorého som došiel a ono to možno bude znieť trošku tak stupidne, ale ja som si asi dával v tom období, asi nie, určite najväčšie svoje tetovanie, aké som kedysi plánoval a úplne som si hovoril, že wow, to bude taká pecka, že to úplne zmení proste pohľad, ak sa na mňa ľudia pozerajú, hej, a ja som reálne stával to ráno, keď som sa išiel dať tetovať s tým, že toto zmení môj život, že toto bude úplná pecka. No a dopadlo to tak, že som to tetovanie ani nedokončil, lebo sa mi vôbec nepáčilo. A postupne sa vo mne začala tak naberať taká nespokojnosť z toho, že proste som zase sa upol na niečo, čo som myslel, že proste bude nejakým v podstate riešením pre mňa, že budem šťastný alebo sa budem cítiť lepšie sám so sebou a ono to tak vôbec nebolo. A tak ja som sa dosť tak uzavrel do seba, začal som prehodnocovať vlastne všetky veci, čo som robil a ja som si stále nepripadal dostatočne dobrý. A ja som sa točil v týchto svojich myšlienkach, až som proste sa vrátil k tomu, že aj v detstve, nie v detstve, možno v tínežerstve, tak som proste mal také myšlienky, že okej, proste už nevládzem proste sa snažiť, skončím so všetkým. A v tej chvíli ma reálne napadlo, že asi možno toto je fakt už východisko z tejto mojej situácie, že ja sa už odmietam ďalej snažiť, proste byť nejak spokojný, proste nejak už sa prestanem snažiť byť nejak dostatočne dobrý. Nejde mi to vôbec, proste už sa len trápim v tomto živote, že neviem, ako nájsť šťastie. A proste to bol pre mňa taký bod, kedy som sa fakt rozhodol, že končím s tým, že proste nechcem už ďalej žiť.
0: Uh-huh. Keď ti do toho môžem skočiť len, aby sme si to vyjasnili. Prvýkrát si kedy mal myšlienku, že možno samovražda by bola nejaké riešenie?
1: Áno, to som nespomenul, ale v podstate v priebehu toho môjho života mňa to viackrát napadlo, že nespomínam si teraz na konkrétnu chvíľu alebo konkrétnu udalosť, ktorá to vo mne nejak možno spustila, ale pamätám si na chvíle, kedy proste som len po celom dni bol v posteli a som si hovoril, keď by som radšej zomrel. Mm-hmm. A niekedy to nebolo tak, že proste ja som mal chuť to spraviť, skôr to bolo také, že keď by sa niečo stalo a proste, že by som odišiel z tohto sveta. Že proste tak to vo mne začalo, ale hej, neskôr sa to dostalo do takého bodu, kedy ja som sám si aj vyhľadával spôsoby, ktoré sú efektívne a že ktoré by mi akože dopomohli k tomu, hej, že už som došiel do toho bodu, že som fakt rozmýšľal nad tým, že ako to spraviť sám.
0: Takže to bolo v čase, keď si mal 21 rokov a ako si došiel teda k tomu, že áno, idem to proste urobiť?
1: Mal som vtedy dosť voľná, mal som dovolenku a ja som len mal tak čas proste rozmýšľať a reálne, že som, ako som povedal, som si myslel, že toto je východisko a už proste jeden večer som sa rozhodol, že idem do toho, že sa vyspím a že ráno proste idem do toho, že už som bol úplne že pevne rozhodnutý, proste som sa pripravil na to reálne a potom sa to stalo vlastne, že ja som si porezal vlastne obe ruky, no a to bol taký bod pre mňa, kedy som si uvedomil, že proste toto vôbec není východisko. Možno som od toho čakal, že okej, že proste čo bude potom? Reálne som sa zamýšľal, že čo bude potom? Že budem mať už iba pokoj, že už nebude nič? Alebo je pravda, že sa narodím znova? Alebo že ako to bude? A reálne v tom čase som dostal strašný strach, že ja neviem. A proste som mal pocit, že to bude úplne zlé. Že neviem ani, že čo so mnou bude teraz.
0: To bolo v tom čase, keď si sa už porezal?
1: Áno, to už bolo, už proste celé sa to stalo, proste ja, hej, som tam celý dogabaný. Bolo mi dosť zle, akože aj nielen, že ako psychicky, bol som dosť vyčerpaný. A v tom momente, akože jediné, na čo som sa zmohol, lebo reálne môj pohľad bol taký, že okej, ja zrazu nechcem zomrieť. Ja sa zrazu bojím zomrieť a ja sa ale neodvážim o tomto s nikým rozprávať. Ja neviem si predstaviť, že ja teraz pôjdem pred svojich blízkych, že ma tu niekto takto nájde a že ja proste im budem nejako vysvetľovať môj zámer, že akože, myslel som si, že nikto ma nepochopí. A v tom čase, ako som hovoril, som mal voľno a ja som pricestoval domov, takže okolo mňa bola akože rodina, hej, to sa celé dialo doma. Takže ja som dostal veľký strach jednak z toho, že môžem zomrieť a jednak z toho, že asi ma nikto už nepochopí teraz. A pre mňa to bol bod, kedy som sa obrátil na Boha, čo som predtým nikdy nezamýšľal, ale som si povedal, že Bože, pomôž mi, že ja už nemám nikoho iného, že musíš mi ty pomôcť.
0: Ja ťa asi budem musieť prerušiť v tejto chvíli. Dáme si krátku hudobnú pauzu, ale som extrémne zvedavý, ako budeš pokračovať v tomto príbehu.

0: Počúvate poradňu pre mladých na tému samovražedné myšlienky. Mojím hosťom je Samo Kuchcik. Samo, ty si opísal veľmi taký strastiplný príbeh o tom, ako si sa odhodlal spáchať samovraždu a opisoval si ten moment, že si porezal ruky a zrazu si zavolal na Boha. Vedel by si nám to ešte približiť, že ako to vlastne celé dopadlo?
1: Od toho momentu vlastne, kedy som zavolal na Boha, tak z môjho pohľadu tie veci mali strašne rýchly spád už potom. Ako som hovoril, ja som bol vtedy doma a bol som akože pri rodine. Neboli vtedy doma, ale čakal som, že každú chvíľu prídu domov. Ja už som sa nezmohol na nič iné, ja už som vedel, že proste ja musím sa zastaviť a iba som si oddychol chvíľu a neskôr proste ma našli. Moja rodina a tak. Potom ma odviezli do nemocnice, hej, potrebovali mi zašiť ruky a ma ošetriť. Ale už v tom čase, už ja som cítil taký, že pokoj, že okej, okay, že všetko bude fakt dobre. Dokonca natoľko som bol o tom presvedčený, že keď som sa aj rozprával so svojou mamou, ktorá pri mne bola v nemocnici, tak som hovoril, že všetko bude v poriadku, že prosil som Boha o pomoc a ja verím, že akože mi pomohol a že mi aj pomôže. Takže bol som akože stále nešťastný, ale zároveň som prežíval taký pokoj, že také východisko v tej situácii bol pre mňa ten pokoj. No, ale vlastne ďalej, ako plynul čas, hej, ja som potreboval byť stále proste v nemocnici.
0: Jasné.
1: Tak ja som postupne naberal ten svoj starý mindset, že okej, ja sa nejako z tohto pozbieram, ja niečo spravím, ja nejak dokážem ľuďom, že ja som v pohode. Že toto všetko skončí, ja sa vrátim do práce, ja sa uzdravím a ja dám všetko dokopy. Že zase som sa spoliehal na to, že ja to dám a vtedy budem spokojný. Aha. No, ale jedna vec sa potom stala. Stalo sa to, že ja som sa reálne vrátil do práce a všetko vyzeralo tak, že ja reálne proste zabojujem a všetci si budú myslieť, že sa môj v pohode. A ja som si prvý týždeň, možno druhý, nepamätám si, ale hneď potom, akože čo som nastúpil do práce, ja som si zlomil nohu. Mm-hmm. Moja prvá zlomenina v živote a zlomil som si ju práve v tej chvíli. A proste to ma dostalo späť na penku, dostalo ma to do bodu, kedy som zase bol proste, cítil som sa ako úplne dogabaný človek, hej, ešte sa mi hojili ruky, ešte sa mi hojí aj noha. Hneď som sa proste vrátil do toho bodu, že potrebujem Božiu pomoc. Mm-hmm. Ale v tom bode, a keď sa už na to pozerám spätne, tak Boh už na mne pracoval a Boh už ma učil, že on chce zmeniť ten môj mindset. Že ja teraz nemusím dokazovať niečo, že som dostatočný a nemusím sa sám pozbierať. Poprosil som jeho o pomoc a že on je tu pre mňa a že on ma tým prevedie a že odteraz proste inak sa veci budú diať. A ja som mal úžasných ľudí okolo seba vtedy. Tej som mal okolo seba akože zo pár kresťanov, konkrétne jedného svojho kamaráta, volal sa Juraj. A on sa nesnažil nejak mi dať nejakú teológiu, že ako sa mám pozbierať z týchto vecí, on mi dal Bibliu. A ja som si čítal Bibliu, ja som začal navštevovať kresťanský zbor tu v Petržalke a cez to, že som tam chodil a cez ľudí, ktorí tam boli, tak ja som sa učil, že proste že Boh o mne hovorí, že som dostatočný, že ja som odovzdal svoj život Bohu a Boh o mne hovorí, že proste ja som jeho dieťa, že ja mám hodnotu a ja môžem ráno vstávať s tým, že proste ja mám hodnotu a potom robiť veci a nie, že ja mám robiť veci a nachádzať v tom svoju hodnotu. To pre mňa bolo akože úžasné obdobie takej zmeny, že úplne inak som sa začal pozerať na veci a hľadal som hlavne vždy oporu v Bohu a neľutujem to doteraz.
0: Dobre, ja sa skúsim spýtať takú všeobecnejšiu otázku, už možno aj pre poslucháčov, ktorí sa stotožnili s tvojim príbehom. Čo podľa teba Pán Boh hovorí skrze Bibliu človeku, ktorý by najradšej nežil?
1: Tak, za ten čas, čo som čítal Bibliu, už za tých 5 rokov, čo som kresťan, našiel som tam zopár akože prípadov, kedy ľudia buď spáchali samovraždu, alebo túžili zomrieť. A Boh na to často reaguje rôzne, že nenašiel som čas, kedy Boh hovorí, že nie alebo áno na samovraždu, skôr akože on vždy má nejaké možno riešenie iné pre toho človeka. A keď hovorím o ľuďoch, ktorí spáchali samovraždu, tak máme Saula, ktorý vlastne bojoval proti Filištíncom a prehrával a došlo to do toho bodu, kedy povedal svojemu zbrojnošovi, že ma zabí, lebo prídu sem a budú si zo mňa robiť srandu. A on povedal, že nie, lebo sa bál, tak Saul zobral meč a zabil sa sám. A keď to videl zbrojnož, tak sa zabil tiež, hej? A Boh tomu nejak nehovorí nič, Ale potom je príbeh o Samsonovi, ktorý vlastne stratil svoju silu, bol zajatý a nachádzal sa v nejakom dome, kde bol priviazaný k dvom stĺpom a prosil Boha, že nech mu dá silu ešte na tú poslednú chvíľu, nech proste zhodí celý ten dom na seba a nech tam všetkých pozabíja. A Boh ho dokonca požehnal v tejto veci, hej, že Boh na to nepozeral ako na niečo zlé. A potom všetci poznáme príbeh o Judášovi. A sú aj ľudia, ktorí tužili zomrieť, ako napríklad Pavol v Novej zmluve hovorí o svojom súžení v Ázii, kedy si až zúfal nad životom, alebo aj Mojžiš, keď vlastne reptali proti nemu Izraelci. Hovorili, že furt jeme len tú mannu, že proste my chceme meso, hej, a plakali a neviem čo. A Mojžiš hovoril s Bohom vtedy, že prečo si na mňa dal proste takú ťarchu, že celý ten ľud nesiem, že celé tie ich starosti, proste ja to mám na pleciach, že teraz parafrazujem, hej. Hej. A proste hovoril, že keď by si ma radšej zabil. A Boh akože mal nejaké východisko aj v tej situácii, že poslal meso, hej, tým ľuďom, tým Izraelcom, poslal im prepelice. Ale nepovedal Mojžišovi, že och, tak nerozmýšľaj, že to je hriech. Ale ja si myslím, že môžeme samovraždu prirovnávať úplne že k vražde, o ktorej vieme, že Boh hovorí, že je nesprávna. Ale chcel by som aj k tomuto dodať, že v Žalme 31:16 sa píše, že v tvojej ruke sú moje časy. A ja si myslím, že takto to je, že Boh má v rukách, kedy my zomrieme, že to je jeho rozhodnutie. On pozná ten čas, keď je ten správny čas a nemáme toto rozhodnutie brať do vlastných rúk.
0: Čo by si samo poradil človeku, ktorý takéto myšlienky má a nevie sa ich zbaviť?
1: Môžem hovoriť len z vlastnej skúsenosti a to je, že Boh je schopný ťa od toho oslobodiť. Mňa oslobodil, ja som od toho momentu takéto myšlienky nemal a pre mňa bolo takisto dôležité uvedomiť si to, že ja som odovzdal život Bohu a že ja teraz žijem pre Neho. Že aj keby, že ja nechcem žiť, tak proste dám ten život Jemu, že On má so mnou veľké plány. Takže určite je riešenie ísť za Bohom s týmto. To je to, čo by som odporúčal každému, kto nás počúva. Že ozaj Boh má riešenie na tieto veci.
0: Priatelia, ďakujeme, že ste si nás vypočuli z Rádia 7. Vás srdečne zdraví Samo Kuchcík. Samo, vďaka, že si prišiel.
1: Ďakujem aj ja.
0: Moje meno je Dávid Mega, bolo mi cťou sprevádzať vás touto reláciou a klásť tebe, Samo, tieto otázky a počúvať tieto vzácne odpovede takto z prvej ruky. Pozdravujeme všetkých z Rádia 7 a žehnáme vám Božú blízkosť. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

Máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

Leto plné inšpirácie, nových začiatkov a príbehov, ktoré menia život. To je vaše Rádio 7. Ak má naša tvorba zmysel aj pre vás, podporte nás akýmkoľvek finančným darom. Ďakujeme, že tvoríte toto rádio s nami. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Svet okolo nás. Moje meno je Gabika Horvátová. Dnes sa opäť spoločne počas tejto relácie vydáme na nejaké to zaujímavé miesto a dnes zavítame do Afriky, konkrétne až úplne na juh Afriky a posvietime si na Kapské mesto. Toto mesto je po Johannesburgu a Durbane tretie najväčšie mesto Juhoafrickej republiky, zároveň aj sídlo parlamentu. Čo sa týka počtu obyvateľov, tak ich tu žije vyše 4,5 milióna. A čo si myslím, že aj tak dodáva tomuto mestu šmrnc, je to, že sa nachádza na úpätí stolového vrchu na pobreží Atlantického oceánu na Kapskom polostrove asi 40 kilometrov na sever od Misu Dobrej nádeje. Toto mesto bolo založené v roku 1652 ako holandská zásobovacia stanica na ceste do Indie. Zároveň zaujímavosťou je aj to, že ide o najstaršie európske mesto v Južnej Afrike. No a v súčasnosti je Kapské mesto jedným z najväčších afrických námorných prístavov a stredisko cestovného ruchu v krajine. A dokonca, milí poslucháči, často sa o Kapskom meste hovorí ako o jednom z najkrajších miest na svete. Toto mesto ponúka široký výber voľnočasových aktivít, turistiky, nakupovanie a mnoho iného, ale teda rozhodne mu na krase pridáva práve to, čo sme si aj spomínali, že sa nachádza na pobreží Atlantického oceánu a na úpätí stolového vrchu, o ktorom si samozrejme budeme niečo viac hovoriť aj v dnešnom dieli relácie Svet okolo nás. Čo sa týka obdobia, kedy je najlepšie navštíviť Kapské mesto, tak nie je tu vyslovene nejaké obdobie, kedy by sa neodporúčalo navštíviť toto miesto. Počas celého roka sú tu príjemné podmienky. Avšak takým zaujímavým obdobím je zima, ktorá nastupuje v máji až júni. A je tu samozrejme o niečo chladnejšie v tomto období. Priemerné denné teploty sú okolo 13 až 16 stupňov Celzia a slnečné dni sa striedajú s dažďom. No a teda prečo je zaujímavé práve toto zimné obdobie, totižto práve v tomto období je Kapské mesto plné sviežej zelene a pôsobivo zakvitnutými rastlinami. Zase júl až november je obdobím, kedy migrujú veľryby a je možné ich pozorovať aj z pobrežia, čo musí byť naozaj veľký zážitok. No a teda asi sa niečo diviť, že takou hlavnou turistickou sezónou je leto počas decembra až januára, kedy je najteplejšie a najsuchšie. Takže asi toľko k podnebiu, podmienkam Kapského mesta, kedy sa ho oplatí navštíviť. V podstate vždy je to len na potom osobných preferenciách, čo sa nám viac páči, ak by sme sa teda už vydali do tohto mesta. No a po chvíľke hudby si, milí priatelia, posvietime aj konkrétne na Stolovú horu.

rozhodne najvyhľadávanejšou prírodnou turistickou atrakciou Kapského mesta, o ktorom je dnes reč v relácii Svet okolo nás, je Stolová hora. Táto hora ponúka neuveriteľný výhľad na mesto a dokonca človek, ktorý chce navštíviť túto horu, chce ju zdolať, tak nemusí patriť medzi nejakých nadšených turistov. Totižto na miesto výstupu turistickými chodníkmi sa môže človek odviesť na vrchol lanovkou. A tie prekrásne výhľady si ľudia môžu vychutnávať napríklad pri dobrom obede alebo v nejakej kaviarni, čo znie naozaj tak idylicky, by som povedala. A rozhodne za zmienku stojí aj to, že na východných svahoch Stolovej hory sa nachádza aj Národná botanická záhrada Kirstenbusch, založená v roku 1913. A ide o skvelé miesto na pokojné prechádzky či piknik v tieni stromov, čo takisto znie veľmi idylicky, by som povedala. Ale teda poďme si v tejto chvíli povedať ešte nejaké bližšie informácie k Stolovej hore. Teda aj samotný názov Stolová hora nám už navráva, že ide o horu s plochým vrcholom, ktorý naozaj z diaľky pripomína nejaký stôl. Je to jednoducho rovná plocha, čo je veľmi zaujímavé, pretože sme zvyknutí na to, že vrchy väčšinou majú naozaj také rôznorodé útvary, avšak tu máme jednoducho plochý vrch. Hora sa nachádza v rovnomennom národnom parku Table Mountain National Park a práve aj tento park je súčasťou Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Poďme aj na nejaké tie číselné údaje, možno mnohí z vás už len na to čakáte, aby ste si vedeli predstaviť, o aký mohutný vrch ide, čiže takým hlavným rysom Stolovej hory je takmer 3 kilometre dlhý útes, ktorý tvoria steny hory. Táto hora sa zdvíha do výšky 1086 metrov nad malou 10 kilometrov širokou zátokou Table Bay. No a predstavte si, že pri jasnom počasí je táto hora viditeľná zo vzdialenosti až 200 kilometrov. Ako si aj tak pozerám fotografie z rôznych uhlov, odfotené či už večer alebo počas dňa, tak musím povedať, že naozaj ide o niečo prekrásne a naozaj si neviem predstaviť, že by niekto navštívil Kapské mesto, ale nenavštívil by práve Stolovú horu. Môžete si ju samozrejme aj vy vyhľadať na internete, aby ste presne vedeli, o čom je reč v tejto chvíli a môžete to napríklad spraviť aj počas krátkej hudobnej pauzy a po nej budeme pokračovať aj s ďalšími zaujímavými miestami v Kapskom meste. Už sa teším.

My sme si už aj pred pár minútami v rámci relácie Svet okolo nás spomínali Národnú botanickú záhradu Kirstenbusch, ktorá sa nachádza v Kapskom meste, a povedzme si ešte trošku viac o tejto záhrade. Nachádza sa konkrétne pri južnom úpätí Stolovej hory a túto záhradu venoval Kapskému mestu britský koloniálny podnikateľ Cecil Rhodes, a to v roku 1902. Táto záhrada bola vytvorená detailným ohraničením pozemkov so vzácnymi druhmi rastlín. Táto záhrada je aj súčasťou svetového dedičstva UNESCO a od roku 1913 ide o národnú pamiatku. A ako som sa dočítala, tak s veľkou pravdepodobnosťou ide o najkrajšiu záhradu v celej Afrike a taktiež o jednu z najväčších botanických záhrad na svete vôbec. A milí poslucháči, keď sa už zaoberáme Kapským mestom, tak by sme si mohli spomenúť aj Mys dobrej nádeje, ktorý síce nie je úplne súčasťou tohto mesta, ale nachádza sa neďaleko. A stojí rozhodne za zmienku. Ide o ostrý pevninský výbežok v Južnej Afrike, teda neďaleko Kapského mesta, ako sme si aj povedali. A ide o lokalitu, ktorá je tradične označovaná ako miesto, na ktorom sa stretávajú Atlantický oceán a Indický oceán. Avšak technicky rozhranie medzi týmito oceánmi leží 160 km juhovýchodnejšie pri Strelkovom mise, ktorý je najjužnejším bodom Afriky. Povedzme si niečo aj z dejín. Prvým Európanom, ktorý oboplával Mys dobrej nádeje, bol portugalský moreplavec Bartolomeo Dias a stalo sa tak v roku 1488. Tomuto miestu dal názov Mys Búrok, avšak neskôr kráľ Jan II. Premenoval mys na Mys dobrej nádeje, pretože otváral cestu na východ. A spomeňme si aj to, že okolie tohto mysu je posiate krásnymi údoliami, zátokami a plážami. Okrem toho sa tu nachádza rozmanitá, obdivuhodná miestna flóra a fauna. A celá táto oblasť Mysu dobrej nádeje je súčasťou významnej prírodnej rezervácie Cape of Good Hope a v rezervácii sa nachádza aj maják Cape Point, ktorý ponúka úchvatné výhľady. Takže určite Mys dobrej nádeje, toto je ďalšia lokalita, ktorá, ak by ste už navštívili Kapské mesto, určite stojí za návštevu.

Pred nami sú ešte nejaké minúty v rámci relácie Svet okolo nás, v ktorých si priblížime ešte niekoľko zaujímavostí, ktoré sa spájajú s Kapským mestom. Milovníci múzeí by si určite prišli na svoje v Kapskom meste. Nachádza sa tu niekoľko pôsobivých múzeí, medzi ktoré patrí napríklad Hrad dobrej nádeje a ide o stavbu, ktorú postavili Holandiania v 17. storočí a možno tu vidieť kolekciu koloniálneho umenia, nábytku a keramiky. Dokonca sa tu nachádza aj trasa, ktorá sa nazýva Múzejná míla a na tejto trase sa nachádza napríklad Juhoafrická národná galéria a ešte k tomu ďalších 10 múzeí vrátane planetária. A keď už spomíname múzea, tak v Kapskom meste sa napríklad nachádza aj Juhoafrické židovské múzeum. Ak by ste sa rozhodli navštíviť toto múzeum, tak nahliadnete do dávnej židovskej histórie, kde vlastne by ste zistili, akú úlohu vlastne táto komunita zohrávala v budovaní Južnej Afriky, tak ako ju všetci poznáme. Od múzeí poďme v tejto chvíli aj k plážam, k populárnym a vyhľadávaným miestam v Kapskom meste. Patrí napríklad aj promenáda s názvom Sea Point Promenade, ktorá vedie pozdĺž pláže a má takú svojskú rušnú atmosféru a človek si na tejto promenáde môže dosyta vychutnať pohľad na Atlantický oceán. A teda v Kapskom meste je hneď niekoľko pláží a každá z nich je iná a jedinečná. A my sme si v dnešnom dieli spomínali aj Stolovú horu a okrem nej pútajú turistov aj tzv. Levia hlava a vrch Signál a ide o veľmi pôsobivú skalu na zelenom kopci, ktorá sa týči priamo nad mestom a ponúka niekoľko turistických chodníkov. No a my sa v tejto chvíli už dostávame k záveru dnešnej relácie Svet okolo nás, ktorá patrila Kapskému mestu. Verím tomu, že ste mali príjemný čas pri počúvaní, že ste sa aj niečo nové dozvedeli. Možno ste si po pripočúvaní uvedomili, že možno práve aj toto je lokalita, ktorú by ste radi niekedy v budúcnosti navštívili. A rozhodne ja musím povedať, že ide o krásne a zaujímavé mesto. No a teším sa už opäť aj na ďalší diel, v ktorom si samozrejme opäť posvietime na ďalšie unikátne miesta. Toľko z mojej strany pre túto chvíľu. Moje meno je Gabika Horvátová. Prajem vám aj naďalej skvelý čas pri počúvaní Rádia 7.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za dnešný deň. Ďakujem ti za to, že ty máš vo svojich rukách naše životy, že nás poznáš a že sa nemusíme báť naozaj akéhokoľvek zlyhania alebo akéhokoľvek pádu, pretože môžeme vedieť, že ty nás budeš držať vo svojich rukách. A ja sa tak, Pane Ježišu, modlím aj za mňa, za našich poslucháčov, aby sme sa nebali o našu budúcnosť, aby sme sa nebali o to, ako to bude zajtra, alebo o 2 týždňa, alebo o 2 roky, ale aby sme tak sa plne vedeli sústrediť na teba a na to, kde nás ty chceš mať a kam nás povolávaš. Modlím sa za to, aby sme mohli počuť tvoj hlas a aby sme mohli byť úplne tak jasne navigovaní smerom, ktorý ty chceš, aby sme v ňom boli. Amen.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes bude reč o zaujímavej téme. O jednom ovčinci, o jednej rodine, o jednom stáde, hoci mnohorakom, a o jednom strome, olivovníku. A všetko to vychádza z Abraháma, o ktorom je v Rimanoch 4 napísané, že bude dedičom sveta. On zdedí všetky národy, nielen národ židovský. Židovský národ sa mal stať odrazovým mostíkom k ostatným národom. Dnes budeme hovoriť o tom, že Božím zámerom bolo získať rodinu, zloženú z tých, ktorí príjmu Ježiša zo všetkých kútov sveta. Tento svoj zámer Boh nikdy nezmenil. Zamýšľal sformovať jednu Božiu rodinu s jedným prirodzeným otcom, Abrahamom, rodinu, ktorá bude pozostávať z detí z každého kmeňa, z každého jazyka a z každého národa. Ako to Ježiš povedal o tom ovčinci? Ako mňa zná otec, taký ja znám otca. A kladiem svoju dušu za ovce. A mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím priviesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Evanjelium podľa Jána nám hovorí, že bude jedno stádo a jeden pastier, len jedna Božia rodina, s jej prirodzeným otcom Abrahamom a s veľkým pastierom Ježišom. A Ježiš hovorí aj to, že má ovce z tohto stáda, zo židovského, a druhým okom sa pozerá na národy, na tie iné ovce, ktoré nepatria do tohto stáda, a tými sú pohania, tí, ktorí uverili z národov. Kto teda patrí do toho stáda? Ako je to s obrieskou? A ako s neobrieskou? A ako s obrieskou srdca? O chvíľu si o tom povieme viac.

lebo nie ten je Židom, kto je ním zjavne navonok, ani nie je obrieskou obrieska na tele, ale Židom je ten, kto je ním skryte v srdci, a obrieskou je obrieska srdca v duchu, nie v litere, ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Píše Pavol v Rimanoch v 2. kapitole. V podstate hovorí, že pravým Židom nie je ten, na ktorom vonkajšie znaky ukazujú, že je Židom. Skutočným Židom je ten, ktorý ním je vo vnútri, kto je obrezaný vo svojom srdci, a to Božím duchom. No to teraz neznamená, že by Pavol znižoval prirodzený Izrael. V žiadnom prípade od židovského ľudu neodníma ich historickú misiu. Tiež si uvedomuje, že to, čo hovorí, je alarmujúce. Pravý Žid nie je ten, kto ním je navonok. Nie je to osoba, ktorá bola obrezaná a vykazuje vonkajšie národné znaky židovstva. Pravý Žid je ten, kto je obrezaný duchom Božím. Je obnovený, znovu zrodený. Pavol si je vedomý toho, že medzi Židov vložil teologickú rozbušku. No a toto vyjadrenie provokuje otázku v mysli čitateľa, otázku, ktorá môže vyvstávať aj v našej mysli, kam potom patria prirodzení Židia. Oni teda nie sú Židmi? Preto sa Pavol v Rimanoch 3 pýta otázku, ktorú si kládli aj oni. Čo má teda viacej Žid? Alebo aký je úžitok z obriesky? Samozrejme, že sú Židmi. Nepopiera ich prirodzenú identitu. Ale čo s osobou, ktorá je obrezaná? Aký význam má obrieska pre židovský ľud? Tak sa pozrime na Božie slovo. Čo má teda viacej Žid? Alebo aký je úžitok z obriesky? Žid má o mnoho viac. A mnohý je úžitok z obriesky na každý spôsob. To sa píše v Rimanoch v 3. kapitole. A my sa pýtame prečo? Pavol pokračuje. Lebo najprv preto, že sú im zverené výroky Božie. Lebo veď čože, ak niektorí neverili? Či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu? Nech sa nestane. Tu je potvrdená historická rola daná židovskému ľudu, či už boli vo viere alebo v neviere. Stali sa hlavne správcami Božieho slova. Je to národ, cez ktorý sa zrodili prostriedky, produkty spasenia. Je to národ, ktorý nám aj v časoch svojej neviery daroval to najväčšie, čo nám darovať mohol, smrť Mesiáša. Takže Pavol neznižuje a nepodceňuje prirodzený Izrael. No a to nás už privádza k Pavlovmu učeniu o olivovníku. Zaujímavé na tomto olivovníku je to, že ak si veriaci v Ježiša, si iba časťou olivovníka, či si Žid alebo pohan, stále si v tom istom jednom strome, ak si veriaci. Ak neveríš, si z olivovníka vyťatý. Olivovník, o ktorom sa v Rimanoch 11 píše, má dvojaké vetvy. Jedny vetvy sú Židia, druhé vetvy sú pohania. Kto je kto a čo z toho pre nás vyplýva, na to sa pozrieme o chvíľu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Priatelia, kto je teda prirodzenou vetvou olivy a kto naštepenou? Ideme si to prečítať z Rimanov z 11. kapitoly. Ale ak sú niektoré vetvy vylomené a ty, ktorý si z divej olivy vštepený si medzi ne a stal si sa spoluúčastným koreňa a tuku olivy, nechváľ sa proti vetviam. A jestli sa chváliš, vec, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Nuž teda povieš, vetvy sú vylomené, aby som ja bol vštepený. Dobre, vylomené sú neverou a ty stojíš vierou. Nebuď vysokomyselný, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, mohol by snáď neušetriť ani teba. Vidz teda dobrotu i prísnosť Božiu. Na tých, ktorí padli prísnosť a na teba dobrota Božia, keď zostaneš v dobrote, ináč budeš aj ty vyťatý. A zasa oni, keď nezostanú v nevere, budú znova vštepení, pretože Boh má moc zase ich vštepiť. Je zjavné, že prirodzené vetvy sú prirodzený Izrael. A my sa nemáme povyšovať nad prirodzený Izrael, ktorý bol vyťatý, lebo padol, aby prijal Ježiša, aby nám daroval jeho smrť. Nemáme si myslieť, že Boh skončil s národným predurčením svojho zmluvného ľudu. Pretože keď sa my budeme nad nich povyšovať, opovrhovať nimi, vtedy musíme pamätať na to, že nie my držíme koreň, ale koreň drží nás. Inými slovami, sme vštepení do stromu židovskej viery. V tom strome sú aj Abraham, Mojžiš, Dávid, Izák, Jákob a milióny zo židovského ľudu, ktorí vo viere a v dôvere prišli k Bohu, verili tomu záblesku kríža. A on ich spasil. Mohli by sme sa mylne domnievať, že vetvy boli vylomené, aby my sme boli vštepení. Že Izrael bol vylomený a my z pohanských národov máme byť na miesto nich vštepení. Nuž ale oni boli vylomení kvôli neviere. A teda ak neveríme aj my, no tak nie sme v strome. Nemáme byť vysokomyselní, povýšenecky, ale máme sa báť Boha. Lebo keď neušetril prirodzené vetvy, prirodzený Izrael, mohol by neušetriť aj nás. Keď sme sa narodili znova, keď sme obnovení Duchom Božím, dôsledok toho je, že sme vštepení do olivovníka. A zostať v tomto strome môžeme iba vtedy, keď praktizujeme spásonosnú vieru. Hriech, rebélia, odpadnutie spôsobia to, že budeme z olivovníka vyťatí. V Rimanoch 11, v 22. verši sa píše: Vidz teda dobrotu i prísnosť Božiu na tých, ktorí padli prísnosť, a na teba dobrota Božia, keď zostaneš v dobrote. Ináč budeš aj ty vyťatý. Boh je dobrý, zostávajme v jeho dobrote. Nehovorme, Boh mi nikdy nepomohol, Boh nikdy nič pre mňa neurobil, pozri, čo sa mi stalo. To je začiatok cesty preč zo stromu. Do svojej duchovnej zasľúbenej zeme vstúpime vtedy, keď získame požehnania v stretnutiach s obrami. Videli ste už niekedy motýľa, ktorý bojoval, aby sa dostal zo svojej kukly? Možno ste zápasili s pokušením, aby ste tohto malého chudáčika trochu potlačili a pomohli mu z kukly von. Žiaľ, takáto pomoc by preňho znamenala zánik, pretože proces jeho úsilia vymaniť sa zo zajatia kukly posilňuje jeho krídla a len vďaka nemu dokáže lietať. Keby sme mu pomohli, nikdy by nevzlietol. A tak aj my musíme sa potrápiť, aby sme premáhali obrov, aby sme sa dostali z kukly. V bojoch s obrami sa učíme lietať a prináša nás to viac do dobroty Božej.

Milí poslucháči, pozrime sa na to, ako to bude so vštepením prirodzeného Izraela naspäť do olivy, do jeho vlastného olivovníka. Lebo ak si ty vyťatý z olivy, ktorá je prírodou planá, a si proti prírode vštepený do dobrej olivy, okoľko skôr potom títo, súc prirodzenými vetvami, vštepení budú do svojej vlastnej olivy. Izrael bude zase prijatý, lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané, príde zo Siona vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jákoba. Neveriaci Izrael zostane mimo olivovníka dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov. Keď sa toto udeje, celý Izrael bude spasený, ako je napísané, vysloboditeľ príde zo Siona, príde kráľ. Takže tento návrat židovského ľudu, prirodzeného Izraela do ich domoviny, je potvrdený novým zákonom. Je to potvrdenie zmluvy s Abrahámom. Návrat židovského ľudu do zeme Kanán vyústi do odhalenia najúžasnejšieho tajomstva, aké kedy svet videl. Keď uverí posledný pohan podľa Božieho vyvolenia, náhle príde vyliatie Božieho ducha. Na koho? Na prirodzený Izrael. A ten bude spasený. Prirodzený Izrael je predurčený stať sa duchovným, tým skutočným pravým Izraelom. Toto privedie Mesiáša domov, na Olivový vrch. Takže duchovné uzdravenie Izraela spustí druhý príchod Mesiáša, ale nielen to, prinesie aj požehnanie svetu, a to také, ktoré neznesie slabšie prirovnanie, než ako život z mŕtvych. Čo je to ten život z mŕtvych? Na to nám odpovedá apoštol Pavol v Rimanoch 11. Hovorím tedy, či neklesli, aby padli? Nech sa nestane. Ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich rozhorlil. No ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, okoľko viac ich plnosť? Lebo hovorím vám pohanom, nakoľko teda som ja apoštolom pohanov, vychvaľujem túto svoju službu, ak by som len nejako mohol rozhorliť svoje telo a zachrániť niektorých z nich. Lebo ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život z mŕtvych? Je iba jeden strom, jedna rodina, jeden ovčinec. Keď prirodzený Izrael bude opäť vštepený do toho istého stromu, príde kráľ a naše telá budú premenené a vzkriesené a tí, ktorí ležia v prachu zeme, ktorí spia v pánovi, vystúpia oblečení do nesmrteľnosti. Duchovné uzdravenie Izraela prinesie svetu kráľa, Mesiáša. Príde zo Siona vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jákoba. Prečo sa v tomto slove spomína, že vysloboditeľ, ktorý príde zo Siona, odvráti bezbožnosti od Jákoba? Prečo nie od Izáka alebo od Abraháma? Lebo Jákob je symbolom premeny. Boh Izraela premení prirodzený Izrael a urobí ho chválou na zemi.

Priatelia, Izrael bol vylomený. Prirodzené vetvy boli kvôli neviere vylomené. A to len preto, aby nám Izrael mohol darovať smrť Mesiáša, bez ktorej by sme nemohli byť spasení. Bez kríža by to nešlo. A ako sa máme správať k prirodzeným vetviam? My, ktorí sme z pohanov a ktorí sme boli naštepení do tej jednej olivy. Pavol nás v jednej časti 11. kapitoly Rimanov varuje. Varuje nás pred tým, aby sme boli voči prirodzenému Izraelu arogantní. Tí z nás, ktorí sme boli vštepení do toho stromu, sa nemáme chvastať, opovrhujúc vetvami, ktoré boli zo stromu vylomené. Stále na nich spočíva ako na národe povolanie a sú milovaní kvôli otcom. Sú mimo stromu, neuverili. Ale podľa vyvolenia, a to je Božia voľba, čo sa týka ich historického predurčenia, sú milovaní kvôli otcom. Ale ak sú niektoré vetvy vylomené, píše sa v Rimanoch 11, a tí, ktorí si z divej olivy vštepení si medzi ne a stal si sa spoluúčastným koreňa a tuku olivy, nechváľ sa proti vetviam. A jestli sa chváliš vec, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba, nuž tedy povieš, vetvy sú vylomené, aby som ja bol vštepený. Dobre, vylomené sú neverou a ty stojíš vierou. Nebuď vysokomyselný, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, mohol by snáď neušetriť ani teba. Na tých, ktorí padli prísnosť a na teba dobrota Božia. Keď zostaneš v dobrote, ináč budeš aj ty vyťatý. A zasa oni, keď nezostanú v nevere, budú znova vštepení, pretože Boh má moc zase ich vštepiť. Lebo ak si ty vyťatý z olivy, ktorá je prírodou planá, a si proti prírode vštepený do dobrej olivy, okoľko skôr potom títo, súc prirodzenými vetvami, vštepení budú do svojej vlastnej olivy. Apoštol Pavol sa tu prihovára cirkvi s pohanou, že nikdy nemá zaujať arogantný chvastavý postoj voči prirodzeným vetviam a nikdy židovským ľudom nemá pohrdať. Keď vravíš, že prirodzené vetvy boli vylomené, aby ty si mohol byť vštepený, máš pravdu. Boli vylomení kvôli neviere, ale ty stojíš vierou, tak nebuď vysokomyselný, ale sa boj. Aké smutné je, že cirkev s pohanou si po stáročia tieto slová nezobrala k srdcu. Keď nič iné, tak cirkev s pohanou sa stala arogantnou, povýšeneckou, chvastavou, pohrdavou a zašla ešte oveľa ďalej. Cirkev Židov označila za Kristovrahov, obvinila ich z bohovraždy a generačnej kliatby. Je to šokujúce. Pritom apoštol Pavol nás varuje, aby sme sa ničoho takého nedopúšťali. Verš 21 hovorí, lebo ak Boh neušetril prirodzené vetvy, mohol by snáď neušetriť ani teba. Kontext je zaujímavý. Jedným z dôvodov, pre ktoré by nás Boh nemusel ušetriť, ak sme v tomto spásonosnom zachraňujúcom strome je, keby sme sa stali arogantnými voči prirodzenému Izraelu. Znie to ako budíček.

Milí poslucháči, zdá sa, že vzťah cirkvi k Izraelu, vzťah veriacich pohanov k Izraelu, k prirodzeným vetviam, ktoré ešte neuverili v Mesiáša, je pre Boha veľmi dôležitý, dokonca je jazyčkom na váhach. Trpezlivosť Božia je neopísateľná. A práve tak, ako neodpustenie ohrozuje náš zachraňujúci vzťah s Bohom, tak takisto aj náš postoj arogancie a pohrdania nasmerovaný voči židovskému ľudu, ktorý neverí v Ježiša, náš vzťah s Bohom ohrozuje. Inšpiráciou pre vznik Šabat klubu boli brožúry od Malcolma Headinga Biblický sionizmus. Reverend Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem a celoživotne sa venuje téme Izrael. Dovolím si citovať jeho slová. Veľa priateľstiev je slabých, kvôli hriechu neodpustenia, pohrdania, arogancie. Keď si v srdci držíš neodpustenie, príde čas, keď Boh povie, že ti už viac neodpustí. Keď neodpustíš bratovi, ktorý proti tebe hreší, ani Boh tebe neodpustí. Ježiš to povedal jasne, preto sme povolaní pozdvihovať svoje sväté ruky. Ruky, ktoré sú roztvorené a nedržia si žiadnu zášť a nezvierajú žiadnu zbraň. Pozdvihujeme svoje sväté ruky. Chceme byť transparentní. Chceme milovať Boha a konať jeho vôľu. Láska prikrýva množstvo hriechov. No sú ľudia, ktorí sú naplnení nenávisťou a neodpustením voči svojim kresťanským bratom a sestrám aj voči Židom. Biblia hovorí, že to ohrozuje ich zachraňujúci vzťah s Bohom. Preto si musíme strážiť srdcia v každom aspekte života. Ako kresťania nemáme nikoho nenávidieť. Ježiš povedal, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Takže nemáme výhovorky. Nikde nám nový zákon neposkytuje ten luxus zaobchádzať s niekým s aroganciou a už vôbec nie so židovským ľudom, ktorý vo svojom prirodzenom povolaní nás požehnal Mesiášom, tak jeho narodením, ako i jeho smrťou. Takže si potrebujeme strážiť svoje srdcia. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: moje meno je Dávid. Môžete ma poznať z relácie Dobrý štart, ako aj z relácie Hudobnej srdce pre chválu a Nová pieseň. No a do tohto leta vám prajem to, aby ste si mohli oddychnúť od vašich pracovných povinností, ale taktiež, aby ste načerpali s našim Pánom Bohom, ktorý je ten istý včera, dnes i na veky. Majte sa krásne, buďte požehnaní.
1: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

Takže môžeme vyraziť na našu dnešnú cestu. Čo vy na to? Amen. Dnešné slovo bude slovo, ktoré bude v takej sérii slov o zázrakoch z Evanjelia Jána. Ja som vám hovoril na začiatku, že je to také zvláštne, že Evanjelium Jána, Evanjelium, ktoré vlastne napísal Ján, ktorý miloval Pána Ježiša, on miloval jeho. A v skutočnosti v tomto evanjeliu je najmenej zázrakov. Všade, v každom inom je vlastne tých zázrakov ďaleko, ďaleko viac, ale v evanjeliu Jána je tých zázrakov najmenej. A jeden taký apoštolský vedúci, Alan Vincent, on povedal, že vníma, že sú tam určité princípy, ktoré Boh nás chce naučiť. Že nejde o to kvantum zázrakov, ale že Pán nás chce naučiť určité princípy, ako vstupovať do zázrakov. A ja chcem povedať, že neviem ako vy, ale ja som veľmi rád, keď vidím zázraky a veľa zázrakov potrebujem a v dnešnej dobe ešte viac to je. Hej. V každej oblasti, či je to oblasť uzdravenia, či je to nejaká ekonomická oblasť, alebo vzťahová, alebo keď si len predstavím naše deti, čomu sú dnes vystavovaní všelijakým útokom, ktoré ani neviete identifikovať, ale vlastne majú za úlohu ich nejakým spôsobom ovplyvniť a vniesť niečo do ich života. A na to všetko potrebujeme ochranu, potrebujeme Božiu intervenciu, Božie zázraky, ktoré Pán Boh vie urobiť. Ja dnes budem kázať z Evanjelia Jána z 9. kapitoly. Je tam vlastne príbeh o uzdravení slepého. A my pôjdeme a prezrieme tento zázrak úplne celý. Pôjdeme od začiatku až do konca. Chcem povedať, že chcem, aby sme do ňoho čo najviac mohli vstúpiť, vojsť a zobrať pre náš život veci, ktoré Pán Boh má pripravené a ktoré Pán Boh chce v našich životoch pohnúť ďalej. Pretože dnešné slovo, verím, že Pán Boh neposiela len preto, aby sme si vypočuli, že Pán robil zázraky, že dnes sa dejú zázraky, ale aby sme vstúpili do nich, aby cez teba a cezo mňa, každý jeden, jak sme tu, sa tie zázraky mohli uvoľniť na Božiu slavu. Aby ľudia naozaj vedeli, že Pán Ježiš je živý, je vzkriesený a že aj dnes má všetku vládu na nebi aj na zemi. Amen. Takže poďme do toho a ja budem hovoriť o zázraku uzdravenia. Poďme do Evanjelia Jana 9. kapitoly a pôjdeme od prvého verša takým nezvyčajným spôsobom, ja nezvyknem takto kázať, ale pôjdeme a pôjdeme celý ten text a budem ja do toho vstupovať a budem vám hovoriť niektoré veci a potom ešte odbočíme do nejakých iných textov. Takže poďme od prvého verša. A idúc pomimo videl človeka slepého od narodenia a jeho učeníci sa ho opýtali a riekli: Učiteľu, kto zhrešil, on a či jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby boli skutky Božie zjavené na ňom. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nebude môcť nikto pracovať. Keď som na svete, som svetlom sveta. Poďme teraz tento text, poďme sa zastaviť pri ňom a poďme tento text riešiť, poďme tento text hovoriť. Tá prvá dôležitá vec je, že tento človek, tento slepý, bol slepý od narodenia. Nikdy v živote nevidel. Keď sa narodil, tak nikdy nevidel. Sme počuli svedectvo o úžasných Božích dielach aj v prírode. Nikdy také niečo nevidel. Proste bol jednoducho odkazaný na svoj sluch, bol odkazaný na svoj hmat, na vôňu, ale vlastne nikdy nič nevidel. Tento zázrak vlastne, respektíve táto diagnóza, spada do takej zaujímavej skupiny. Keď Židia očakávali Mesiáša, tak boli presvedčení o tom, že keď príde Mesiáš, tak to bude ten, ktorý bude otvárať oči slepých od narodenia. V celej starej zmluve nemáme zachytené ani jedno uzdravenie zo slepoty. Je tam jeden jediný prípad, kedy je opísané, že Elizeus sýrskych vojakov, ktorí prišli prepadnúť Izrael, vyslovil slova proste autority a žiadal Pána, aby tí vojaci, ktorí prišli urobiť zle, aby prestali vidieť.
Nevieme, ako to bolo, pretože oni v skutočnosti išli ďalej, čiže bolo to asi nejaké duchovné zatienenie, že nevedeli, kde sú, ale išli ako vojaci ďalej. A až keď sa ocitli na mieste, kde už boli obsadení, boli obklúčení, tak tam znovu Elizeus žiada, aby sa ich oči otvorili a oni si uvedomili, že sú vlastne obklúčení a že to, čo chceli urobiť, nejaký taký partizanský obchvat a niečo ukradnúť alebo zajať niekoho, tak sa to nepodarí a že oni sú vlastne tí, ktorí majú byť obklúčení. A Elizeus povedal fantastickú vec tomu kráľovi, ktorý tam bol. On povedal, čo ich máme pozabíjať, prišli nám zle robiť. A on povedal, urob hostinu pre nich, pohostí ich. A vlastne z toho boja nakoniec bolo, že proste ten boj skončil, aj to nepriateľstvo v tej chvíli sa ukončilo. Ale ja sa vrátim k tomu, že v starej zmluve nikde nie je zázrak otvorenia zraku. Sú tam len prorocké slova, ktoré opisujú túto vec, ale Židia, ktorí žili pred narodením Pána Ježiša, mali nastavenie a očakávali, že ten, ktorý príde a uzdraví slepého od narodenia, bude Mesiáš. Takisto do tejto kategórie uzdravení patrilo uzdravenie z malomocenstva. V Mojžišovom zákone bolo napísané presné pokyny, čo má ten, ktorý bol uzdravený z malomocenstva, čo má obetovať, ale nikdy sa to nestalo. V písme vlastne vidíme, že v starej zmluve jediný uzdravený z malomocenstva bol Naaman sýrsky, ktorý bol pohan. On potom uveril v Pána, ale on nemal čo chodiť za nejakými kňazmi, lebo to neboli jeho kňazi. On mal vzťah s Bohom, ktorému proste povedal, že odteraz ti budem slúžiť. Nechcem to celé prerozprávať, bolo by to dlhé. Ale jednoducho to nastavenie bolo, že oni verili, že keď príde Mesiáš, tak budú ľudia uzdravení z malomocenstva a že to bude znak Mesiáša, že Mesiáš bude ten, ktorý uzdravuje z malomocenstva. Takže toto nastavenie mali a predstavte si, že prichádza Pán Ježiš, viem, že tam ešte bolo nejaké ďalšie veci, myslím, že z hluchoty, takisto hluchonemota, že bude uzdravená, že to urobí Mesiáš, ale tieto dve veci sú teraz podstatné pre nás, malomocenstvo a slepota od narodenia. Pán Ježiš v tejto chvíli prichádza a dáva uzdravenie tomuto mužovi a on skutočne začína vidieť. My pôjdeme a povieme si tie jednotlivé veci, ale chcem teraz preskočiť do Lukáša 4. kapitoly a prečítame 8. a 19. verš. A to je veľmi známy text vlastne kázania Pána Ježiša v Nazarete. On prišiel do synagógy, zobral si zvitok. Izaiáš to bola riadne hrubý zvitok, pretože to nebola malá kniha a nemali knihu ako máme my, ale to bola ako zvinutý koberec, ktorý rozprestreli a tam proste našli nejaký text a začali čítať, respektíve vždy si to značili, pokiaľ sa dostali. Ale Pán Ježiš prišiel, rozprestrel to a proste Izaiáš 61. kapitola, mimochodom, tak toto nefungovalo v čase Pána Ježiša. On nemal, že aha, tak počkajte, 61. kapitolu si nájdem, pretože tie kapitoly boli vymyslené až v 16. alebo v 17. storočí nejaký mních to vymyslel, aby sme vedeli rýchlo nájsť texty v písme. Čiže Pán Ježiš len vyroloval zvitok Izaiáša a začal kázať slovo, ktoré bolo presne o ňom. A tu je napísané v Lukášovi 4. kapitole 18. a 19. verš. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu, vrátil ju sluhovi. V skutočnosti toto, čo Pán Ježiš prečítal, boli dva texty. Čítal text z Izaiáša. My už vieme teraz podľa nášho delenia, že to bola 61. kapitola a môžeme si prečítať prvý a druhý verš a je to tiež veľmi zaujímavé, pretože keď sa tam pozriete, Izaiáš 61, prvé dva verše, keď si to čítate a pozriete si, tak zistíte, že niečo tam nie je, čo som čítal. Z toho Lukáša 4. kapitoly tu niečo chýba. Uzdravenie slepých tam nie je. Ale keď sa pozrieme do Izaiáša 42. kapitola 7. verš, všimnite si, je tam skrušené srdce, obviazať rany,
hlásať radostnú zvesť chudobným, zvestovať slobodu zajacom, väznených prepustenie. A teraz vlastne Izaiáš 42:7 a znovu tento text je mesiánsky text, ktorý hovorí o Mesiášovi, aký bude Mesiáš, ktorý príde. A tu je napísané, aby slepým otvoril oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Všimnite si, znovu je tam ako keby ten preliv časti textu z Izaiáša 61, ale pán Ježiš povedal, a keď si pozrieme ešte Izaiáš 61:2, tak tam si všimnite, že tam je napísané, že ohlási rok Hospodinovej priazne, takzvaný jubilejný 50. rok. To bol špeciálny rok, kedy boli odpustené dlhy. Keď bol niekto získaný za otroka počas tohto obdobia, tak vlastne mal byť prepustený na slobodu, dostal slobodu. Ale potom tam je, že deň pomsty nášho Boha. Čiže tresty a súd a pomsta nášho Boha. Predstavte si, že v Lukášovi 4. kapitolu pán Ježiš, keď čítal tento text, tak presne sa zastavil pri tom, že ohlásiť jubilejný rok, rok Hospodinovej priazne. A kedy ten rok skončil? Jak to máme počítať? Kedy je ten 50. rok? Ja vám chcem povedať, že my žijeme v tom 50. roku. My žijeme v tom roku milosti, to je obdobie, odkedy pán Ježiš prišiel, až dokiaľ nepríde znovu, respektíve cirkev nebude vytrhnutá z tohto sveta. A my žijeme v tom období slobody, žijeme v tom období, kedy Boh hovorí, ak si otrok niečoho, tak hovorím si slobodný. Vyjdi z toho, nemusíš pod tým žiť, nemusíš tomu slúžiť, si voľný. Viete čo, to je úžasná vec, ale chcel som vám ukázať, že to navrátenie zraku bolo jeden mesiánsky znak, ktorý oni očakávali a pán Ježiš v jednom z prvých kázaní v Nazarete to prečítal a povedal, toto slovo sa naplnilo vo vašich očiach. A oni boli v šoku. Ty? Veď my sme ťa videli tu, jak si behal po ulici, jak ako malé dieťa si sa hrával a potom si začal pracovať, učil si sa pri svojom otcovi za tesára, respektíve to bol staviteľ v tom období, tá profesia, ktorú pán Ježiš robil a ktorú Jozef robil, ale mali problém uveriť, že toto je Mesiáš. On sa nenarodil ani v nejakom kráľovskom paláci a obyčajný chlapec nenosil značkové oblečenie. Jak on môže byť Mesiáš? Predsa Mesiáš by mal nosiť značkové oblečenie. Ich rečou povedané. Hej? Ale viete čo? Ten znak, ktorý pán Ježiš urobil, bolo naplnenie toho slova. A my sa vrátime teraz naspäť, to bola taká trošku odbočka k tej 9. kapitole, aby sme vedeli, že tento zázrak mal svoje veľmi dôležité miesto, pretože potvrdzuje, že i pán Ježiš je Mesiáš. On urobil ten zázrak a potvrdil, že prišiel na túto zem a že tieto veci sa diali. A takisto malomocní zrazu boli uzdravení a viete, čo im povedal pán Ježiš? Choďte za kňazmi a povedzte im svoje svedectvo. A oni prišli a kňazi vedeli, že Mesiáš bude ten, ktorý uzdraví malomocných. Ale mali problém uveriť. Mali problém to, čo mali svoju doktrínu, tak vlastne mali problém sa skloniť, že toto je Mesiáš. Oni videli, že celé generácie, nikto neprišiel do chrámu povedať, ja som bol malomocný a pozrite sa, už nie som malomocný. Proste pán Boh má úžasnú moc, ale my môžeme svojou mysľou brzdiť veci. Môžeme povedať, to neexistuje, nemôže to byť pravda. Ale vieš čo, Boh je mocný. Pán Boh je mocný aj dnes urobiť čokoľvek, lebo on je vzkriesený z mŕtvych. Aj tu na tomto mieste, pretože sme ho tu pozvali, keď sme spievali chvály, sme ho tu pozvali, že chceme, aby on tu kráľoval a on je mocný aj dnes urobiť čokoľvek. Možno prichádzaš s nejakou potrebou, prichádzaš s nejakým očakávaním, aby on zasiahol, aby možno niečo prelomil, čo ty nevieš prelomiť. Ten slepý muž tam sedel a on proste nevedel svoju slepotu zmeniť. Ale skvelé je, že Ježiš vedel tú slepotu zmeniť. Že on vedel prísť a vedel urobiť veci, ktoré znamenali uzdravenie pre tohto muža. A pre mňa je veľmi silný ten štvrtý verš. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal. Dokiaľ je deň, ide noc, keď nikto nebude môcť konať. Všimni si ten vnútorný motor pána Ježiša, ktorým bol poháňaný, on povedal, musím robiť skutky môjho otca. Musím robiť skutky, ktoré otec pre mňa pripravil. A ja vám chcem povedať, že
a verím, že mnohí to poznáte zo svojho života, že to je to najlepšie, čo môžeme robiť. Keď robíme skutky, ktoré Boh pripravil. Niekedy to môže byť veľmi slávne, môže to byť silné uzdravenie a niekedy to môže byť proste z pohľadu zázrakov maličkosť, že na niekoho sa usmeješ, alebo pomôžeš niekomu, alebo možno vnímaš, že máš finančne pomôcť niekomu a urobíš to. Bez toho, aby si proste robil si nejakú reklamu ohľadom toho a zrazu vieš, že si urobil niečo, čo Boh pripravil pre teba. A je to úžasne silné. Je to skvelé. A poďme sa teraz pozrieť na ten zázrak uzdravenia, ktorý tu je opísaný. Keď som na svete, som svetlom sveta, 5. verš. A ideme ďalej. To povediac naplul na zem, spravil bláto zo sliny, natrel ho na oči slepého a povedal mu, choď, umy sa v rybníku Siloam, čo je preložené poslaný, a tak odišiel, umyl sa a prišiel a videl. Čo je toto za nesmysel? Predstavte si, že prichádza slepý muž a vy urobíte blato zo zeme, tu by sme mali problém, by sme museli nejaký doniesť, nejaký prach zvonku, urobiť. A nie, že voda, ale pán Ježiš naplul do toho, urobil blato a tým blatom mu zatrel oči. V skutočnosti urobil taký prorocký skutok. Ten muž už bol slepý, ale on mu dal blato na oči a povedal, chod sa umyť, to blato pôjde dolu a ty začneš vidieť. Nepovedal mu to, on mu len povedal, chod sa umyť. Ja vám chcem povedať, že v Božom kráľovstve, keď sa hýbete, niekedy veci nemusia dávať logický zmysel. Nechcem tým povedať, že kresťanstvo je celé proti logike, ale keď Boh jedná a robí zázrak, tak môžu sa diať veci, ktoré vôbec rozumovo, poviete, jak mu to môže pomôcť. Určite nejakí ľudia by sa našli, by povedali, že v tom blate boli stopy minerálov, ktoré mali liečivý účinok. Myslím, že tomu neveríme. Už by to bola príliš veľká špekulácia. Jednoducho, bol to určitý prorocký skutok, ktorý pán Ježiš urobil. Ale viete, čo ja si spomínam na jednu situáciu, ešte na Liptove, kedy sme boli v kancelárii v zbore s jedným bratom a on mi povedal, vieš čo, od rána mi je zle, bolí ma žalúdok a nejak mi netrávi, neviem čo je, proste nemám sa dobre. A ja som v tom čase čítal také príbehy Wigglesworta. Wigglesworth bol Boží muž, človek, ktorý sa hýbal v uzdraveniach, v zázrakoch, veľký evangelista, zomrel v polovici 20. storočia, čiže žil kúsok ešte z 19. storočia, potom v 20. storočí. A on mal metódu pri uzdravovaní veľmi zvláštnu. Zvykol ľudí udierať. Takže napríklad na jednom zhromaždení prišiel muž, ktorý povedal, že má poslednú záverečné štádium rakoviny, rakovinu žalúdka. On ho pozval na pódium a keď prišiel na pódium, vrazil pesťou do žalúdka. Takže ten muž spadol na zem. V tej chvíli vyskočil niekto z hľadiska a povedal, vy ste jeden surovec, vy nie ste Boží muž, ja volám políciu na vás. A Wigglesworth mu povedal, viete čo, vy rozumiete svojej práci a ja rozumiem svojej práci. A ten muž sa zodvihol a bol úplne uzdravený. Rakovina zmizla z jeho tela. Ja poviem, je veľmi dôležité hýbať sa s tým, čo Boh hovorí. A nechcem tým povedať, že vždy Božia moc je spojená s niečím bláznivým, ale mi to napadlo, keď tento brat mi hovoril, že bolí ho žalúdok a ja mu hovorím, počúvaj, ja neviem, či je to zo mňa, ale mám ten pocit, že pán mi to pripomína, túto situáciu. A som mu popísal, ako Wigglesworth sa modlil za uzdravenia a on bol statočný a hovorí, môžeš ma udrieť. Tak ja si pamätám, že s takou bázňou som proste si hovoril, no nebude to nejaký boxerský úder, ale nemôže to byť ani, viete, to je nejaký taký. Tak proste som ho udrel. On išiel na vecko, už predtým, nie, že som ho tak udrel, že išiel na vecko, ale odišiel. A keď sa vrátil, povedal, že je uzdravený. Povedal, nerozumiem tomu, ale všetky tie problémy sú preč. Som v poriadku. A ja vám chcem povedať, že v tomto prípade pán Ježiš povedal niečo, čo zároveň ako keby prorocky manifestoval. Proste ten muž, keď si to blato umýl, tak zrazu jeho oči videli. Zrazu videl. Zrazu sa jeho oči otvorili. Ja poviem, trošku si viem predstaviť, čo sa dialo. On mal úžasnú radosť. Neexistovalo niečo, čo by mu vedelo tú radosť zobrať, pretože vedel, že zažil Boží dotyk, niečo, čo Boh urobil a čo už bude trvalé, čo zostane, v čom on pôjde ďalej. Chcem vám povedať, že to je také šokujúce pre mňa, že ľudia zažijú Boží zázrak, ale majú problém to prijať.
Tento muž nemal problém to prijať, ale tí ľudia okolo neho, ako keby im vadilo, že to prijal. Čítame tam v tom 8. verši, videli slepého a že bol žobrák, či nie je toto ten, čo sedával a žobral. Jednoducho tá slepota v tom období pre ňoho znamenalo pracovné zaradenie, proste nemám žiadne. Jednoducho, ak sa chcem uživiť, musím byť žobrák, musím sedieť niekde a prosiť ľudí, aby boli súcitní, aby vzhľadom na to, že ja si neviem zarobiť, pretože nevidím, aby mi nejakým spôsobom prispeli na moje živobytie. Predstavte si, toto všetko skončilo. Z jedného utlačeného, zviazaného človeka sa stal slobodný muž. Stal sa z neho človek, ktorý bol pripravený ísť, pracovať a žiť plnohodnotný život. A títo ľudia, ktorí to videli, mali veľký problém s tým. A čítame v 11. verši, keď ho videli, tak preverovali, či je to on. To je v poriadku. Ja si myslím, že zázraky sa majú preveriť. Zázraky nemajú zostať v tom, že no, mali by sme dôverovať, že stal sa zázrak, lebo čakáme zázraky, tak keď niekto povie, že sa stal zázrak, tak mali by sme to vítať a mali by sme bez akéhokoľvek pochybovania to prijať. Ja verím, že preverovanie zázrakov je veľmi dôležitá vec. Aby, ak zažijeme zázraky, aby sme videli, že toto je reálna vec. Toto je vec, ktorá je potvrdená, ktorá je preverená. A oni preverovali, ale poviem, že preverovali to tým spôsobom, že vlastne spochybňovali toho muža. Hovorili, akože sa ti teda otvorili oči? A on povedal, človek, ktorý sa volá Ježiš. A ho opísal presne ten postup. Spravil blato, pomazal moje oči, povedal, choď k rybníku Siloam, umy sa. A odišiel som a keď som umýl, videl som. Chcem povedať, že toto prvé vyznanie tohto muža bolo človek Ježiš. Keď sa ho na to pýtali farizei o trošku ďalej, znovu preverovali aj jeho rodičov, že či skutočne sa narodil slepý. A vyzerá to, že chcú poznať tú pravdu. Chcú poznať, ako to je skutočne. Ale v skutočnosti chcú, aby tento muž nepovedal, že bol uzdravený, lebo bolo rozšírené medzi Židmi, že ak niekto potvrdí, že Ježiš je Mesiáš, tak má byť vylúčený zo synagógy. Čiže povedz nám pravdu. Ale vlastne, ak to povieš, tak proste už medzi nás viackrát nepatríš. A znamenalo to vlastne určitým spôsobom izoláciu pre toho človeka, lebo vlastne si vylúčený z tej komunity. Všetci hovoria o tom. Ivan je vylúčený, viete, on už nemôže do synagógy chodiť. Dajte si pozor na ňo. Jednoducho, ten tlak na tých rodičov bol príliš veľký a je tu zaujímavé v 17. verši napísané, vtedy zase povedali slepému, čo ty hovoríš o ňom, že otvoril tvoje oči, kto on je? Predstavte si, že tam stoja ľudia, ktorí vlastne boli farizei a zákonníci, učenci, ktorí študovali písma a vedeli aj o tejto nepísanej dohode, že ak Mesiáš príde, tak bude otvárať oči slepých a bude uzdravovať malomocných, ale oni to točia stále v tom, aby zastrašili toho. Rodičov sa im podarilo. Rodičia povedali, veď už je dospelý, jeho sa spýtajte. Mal 40 rokov ten muž. Spýtajte sa jeho. My sme z hry. Hej, my chceme do synagógy chodiť ďalej. Ale tento muž hovorí, je to prorok. Takže všimnite si ten vývoj. Človek Ježiš teraz v 17. kapitole už vyznáva, že je to prorok. A keď pôjdeme ďalej, v 33. verši je napísané, keby on nebol od Boha, nemohol by nič robiť. Inými slovami, nebude možno čas prejsť celé, ale prejdite si doma celú túto kapitolu. Budete vidieť, že vlastne on potvrdzuje, že Ježiš je Mesiáš. Hovorí, to je ten poslaný od Boha. Tento muž mal jasné. Jeho oči sa otvorili, prestal byť žobrákom, jeho status sa zmenil. V okamihu, vtedy, keď posluchol pána Ježiša, tak sa tá vec zmenila a on už nie je žobrák, už nie je slepý, ale je uzdravený muž, ktorý je pripravený žiť a užívať si život, všetko, čo Boh pripravil pre ňo. A ja chcem teraz ukázať ešte niektoré veci. To, čo je dôležité pri tom umývaní očí, že ten muž mal to blato na očiach a že on si to išiel umyť, čo tiež nebolo jednoduché, proste určite mal nejaký spôsob, ktorým sa naučil chodiť aj ako slepý, že vedel nejakým spôsobom sa hýbať, ale určite to nebolo pre ňoho také jednoduché, ako je to pre nás. Postaviť sa, ísť, otočiť kohútik, umyť si tvár a vrátiť sa naspäť.
Jednoducho tých vecí, ktoré mu bránili, bolo veľmi veľa. Ale on to urobil. Posluchol Ježiša. Jedna z vecí, ktorú som si všimol u služobníkov, ktorí slúžia v dare uzdravovania, je, že dávajú príkaz ľuďom, aby urobili niečo. Je to dôležité preto, aby bola uvoľnená viera tých ľudí. Ak urobíš to, čo je ten pokyn, ktorý máš, tak vlastne v skutočnosti veríš, že to uzdravenie príde. To je veľmi dôležitá vec. Je to ako vypínač. Tak ako vypínač očakáva, že keď ho stlačíš, tak svetlo sa zapálí. Tak ty, keď posluchneš príkaz, ktorý dostaneš, ideš, vieš, že vtedy sa to udeje. Ja som vám spomínal zhromaždenie so Seržom Skataglínim, kde som prežil slovo poznania. Mal som slovo poznania, že bude 20 ľudí, ktorí budú uzdravení s problémom kolena na tom zhromaždení. Bolo to veľké zhromaždenie, neviem koľko, možno 1500, 2000, 3000, neviem. Proste bola to veľa, veľa zborov. Bratislavy aj z okolia sa zúčastnilo. A keď som mu povedal, že mám slovo poznania, tak on sa spýtal, kto má vedenie zhromaždenia. Ja hovorím, ja. Nie je ni problém. Povedz to. Tak som oznámil, som povedal, sú tu ľudia, ktorí majú problém s kolenom. Chcem vás poprosiť, aby ste sa postavili a Pán Boh mi hovoril, že malo by vás byť 20. Tí ľudia, keď sa postavili, snažil som sa ich počítať, ale svietili mi reflektory do očí, tak priznám sa, že toto som nezvládol. Nezistil som, koľko ich bolo, ale po celej miestnosti sa stavali. A jeden z tých mužov, ktorí boli uzdravení, sa postavil a bol uzdravený, chodil spolu so mnou na fotbal. Nebol z nášho zboru, ale na fotbale ma stretol a povedal, počúvaj, to koleno funguje skvele, ale musím ti niečo povedať. Musím ti povedať, že asi pred 2 mesiacmi prišiel jeden černovský pastor z Bruselu a on sa modlil za mňa a keď sa modlil, povedal, choď a vyskúšaj to koleno. Ja som totiž po tej, keď som sa modlil za tých ľudí, som povedal, a teraz vyskúšajte to, čo ste nemohli robiť. Čiže podobný príkaz, ako tu je. Choď, umy si oči, hej. On mi povedal, vieš čo, chcem ti to povedať, aby si to vedel, že keď tento černovský pastor mi povedal, že mám to vyskúšať, som povedal, ja to nejdem skúšať. Ak je to uzdravené, je to uzdravené, ak to nie je uzdravené, nebudem tu žiadne šašky robiť. A povedal, vieš čo, ja som vôbec nebol uzdravený. Ale keď si povedal ten príkaz ty, tak znovu som si uvedomil, že aha, aby som nepremeškal tú príležitosť, tak som išiel a urobil som to, čo som nemohol robiť. A to koleno bolo okamžite uzdravené. Chcem vás tomto povzbudiť, aby ak Pán dáva nejaký pokyn, pretože veľakrát dáva, aby sme urobili skutok viery. Urob ho. Uvoľni svoju vieru cez to, čo proste ti Boh povie. Poďme sa teraz pozrieť do 31. verša. Je tu napísané, stále tí ľudia mali problém s Pánom Ježišom, pretože ak mali byť úprimní, tak vedeli, že teraz pred nimi stojí Mesiáš. Pán Ježiš je Mesiáš. Slepé oči nedokázal nikto uzdraviť, to znamená, ak on to urobil, je Mesiáš. A oni s týmto mali veľký problém, nesedel im do ich obrazu a nechceli to prijať, nechceli to potvrdiť. A tak stále vyjednávajú s tým slepým a chcem vám povedať, že tu hovorí ten slepý určité pravidlo, určitý princíp, ktorý je dôležitý, aby sme ho prijali, aby sa zázrak mohol cez nás udiať. My veľakrát prichádzame s tým, že my potrebujeme zázrak a to je v poriadku. Ja som potreboval zázrak, aby som nekašľal v kuse, aby som mohol vám dnes kázať. Možno ty máš tiež nejaký problém alebo nejakú vec, na ktorú očakávaš a to je v poriadku. Ale predstavte si, že Pán Boh to posúva ešte ďalej a on chce každý jeden, jak sme tu, aby sme boli ľuďmi, ktorí vedia ten zázrak uvoľniť pre ďalších ľudí. A ja poviem, že cirkev, ktorá uvoľňuje zázraky pre neveriacich, proste moje srdce bije preto, lebo verím, že týmto spôsobom vieme zasiahnuť ľudí, ktorí ešte nepoznajú Pána. Že Božia láska cez toto je prejavená a ten dotyk tí ľudia potom cez to dostanú. A tu je niečo zvláštne napísané, lebo toto je vyučovanie slepého muža, ktorý ani nevieme, či poriadne chodil do synagógy. Snáď áno, ale nevieme. Ani nevieme, či bol vyučený. Ale ja vám poviem jednu vec. Pán Boh kázal, Svätý Duch kázal, aby toto slovo bolo zapísané. Ja verím, že to je slovo, ktoré je pre nás. Že jednoducho ten muž povedal niečo,
čo Duch Svätý postrážil, aby zaznelo, aby sme to počuli, aby sme vedeli. A tu je napísané, veď vieme, že Boh hriešnikov nepočuje. Vieš čo, v skutočnosti Pán Boh počuje hriešnikov, keď sa modlia jednu jedinú modlitbu. Bože, odpusť mi moje hriechy. Ja som zažil mnoho ľudí, ktorí boli neveriaci a boli sklamaní z Boha. Ja som sa modlil a môj priateľ zomrel na rakovinu a Boh vôbec nezasiahol. Vôbec nič neurobil. Ja neverím v Neho. Ani mi o ňom nerozprávajte. A ja som povedal, viete čo? Chcem vám povedať jednu vec. Ak máte dobrý vzťah so svojim otcom, predstavte si, že za touto stenou sedí váš milujúci otec, ktorému záleží na vás. A vy mu hovoríte, ocko, potrebujem peniaze. To je taká klasická veta pre otcov. Oci, potrebujem peniaze. Môžeš nejaký pár 100 eur uvoľniť pre mňa. Zafinancovať dobrý projekt, ktorý ja zrealizujem. A hovorím, viete čo? Vy tvrdíte, že v tomto príbehu, v tomto podobenstve, ten otec ma nemiluje, ale viete čo, to nie je pravda. Ten otec ma miluje, ale on ma nepočuje, pretože medzi nami je stena. Medzi nami je stena hriechu. A tá stena musí ísť najprv preč. Tá stena musí ísť preč. Odkedy sme mali pošta pre teba, tak stena musí preč je známy výrok, ale vieš čo, vo vzťahu s Bohom stena musí ísť preč. Nemôžeš sa modliť a očakávať, že Boh ťa počuje a urobí, odpovie na tvoje modlitby, dokiaľ tá stena nejde preč. A Pán Ježiš urobil všetko preto, aby tá stena išla preč, ale ty musíš povedať, Pane, odpusť mi moje hriechy a odstraň všetko, čo je medzi tebou a mnou. Čiže všimnite si, ten muž hovoril veľmi dôležitú vec. Oni hovorili, tento Ježiš je hriešnik, pretože on uzdravil v sobotu a to je úplne proti Mojžišovmu zákonu. V sobotu máme odpočívať. V sobotu nemáme nič robiť. Ja vám chcem povedať, že oni takto dotiahli zákon do takejto miery, že povedali, že to, že Ježiš uzdravil, je práca. Čiže on je hriešnik. A tento muž hovorí, hriešnikov Boh nepočuje. Toto je veľmi dôležitá vec, aby sme vedeli, že hriešnikov Boh nepočuje. Pretože dokonca veriaci ľudia majú niekedy pocit, že my sme omilostení hriešníci. Vyzerá to veľmi zbožne. Ale v skutočnosti je to veľmi nebiblické. V Rímanom v 5. kapitole písmo hovorí, že skrze pád Adama, všetci sme sa stali hriešnikmi. Predstav si, že keď sa narodí dieťatko, ešte nič neurobilo, je hriešné, lebo sa narodilo v línii Adama. Ale vieš čo, ak sa narodíš v línii Pána Ježiša, každý jeden, čiže príjmeš to, Pane, odpusť mi moje hriechy, stávaš sa spravodlivý. Ale ja som videl, jak si bol rozčulený, jak si šoféroval, jak si bol rozčulený, tak nebol si spravodlivý vtedy. Ja som ospravedlnený krvou Pána Ježiša. Čiže toto je dôležité, aby sme vedeli. Nie si hriešnik. Ak si prijal Pána Ježiša, ak si to neurobil, potrebuješ to urobiť. Jedného dňa sa otvoria knihy, to je napísané v zjavení Jána. Otvoria sa knihy a tam bude každý jeden, jak tu sme, bude každý jeden skutok, ktorý si urobil, bude zverejnený. Ja nechcem, aby moje skutky boli zverejnené. Je tam napísané, že otvorí sa ešte jedna kniha a to je kniha života. A táto kniha, keď sa otvorí, tam sú zapísaní všetci, ktorí prijali Pána Ježiša Krista. A v tom prípade sa iná kniha čítať nebude. Ja sa teším z toho. To je skvelá vec. Niektorí si vydýchli, som práve videl. Všimnite si, čo je tu napísané ďalej. Je tu napísané, ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho počuje. Ak niekto ctí Boha, toto je veľmi dôležitá vec. Postaviť si túto otázku, či ctíme Boha, respektíve vojsť do toho, aby náš život bol vyjadrenie, že my si ctíme Boha. V Malachiašovi, v 1. kapitole, je napísané, prorok Malachiaš povedal, či tak si uctíte svojho vladára. Pravdepodobne to bol spôsob, ktorý robili vtedy Židia, že keď mali doniesť obeť do chrámu, tak priniesli z dobytka to, čo bolo, čo krývalo a čo bolo slepe. Oni povedali, no čo už, aj tak s týmto veľa vody nenamútime a už keď bude mŕtve, to je jedno, či je slepé, či nie je slepé, či krýva, či nekrýva. Jednoducho proste dali to a prorok Malachiaš povedal, skús to urobiť svojmu vladárovi. Obetuj mu to. Čo povie? Toto sú veci, ktoré my prinášame Bohu. V skutočnosti to, čo obetujeme, je náš čas, naše financie a sami seba. A to najlepšie máme dať Bohu.
Máme mu dať to najlepšie. Možno sa rozhoduješ, prichádza pokušenie a ty si hovoríš, tak chvíľku teraz, pane, trošku sa vzdial na chvíľku a len chvíľu, chcem inak s tebou stále chodiť, ale teraz na 10 minút ma nechaj tak. Vieš čo, ctiť si Boha znamená, že mu vydávaš svoj život. Ctiť si Boha znamená, že mu dávaš svoj čas. Ja si pamätám z našej rodiny, jeden človek, jedna osoba povedala, ja si nestíham čítať Bibliu. Veľmi mám zanepráznený čas a nestíham mať stíšenie s Bohom. Je to veľmi dôležité, určite, keď sa zmenia okolnosti, tak sa to zmení aj u mňa. Ja som povedal, vieš čo, nenechaj to tak. Modli sa za to. Myslíš, že je problém, aby pán ťa zobudil o 5 ráno? Ak niektorí možno musíte už tedy byť hore, pretože máte povinnosti, ale pokiaľ nie a ešte spíš tedy, popros pána, nech ťa zobudí o 5. A tá dotyčná osoba, my sme vtedy zhodou okolností spali v jednej izbe, viacerí ľudia tam boli, tak tá dotyčná osoba, spolu sme sa modlili a ona povedala, pane, o 5 chcem ráno, aby ten čas s pánom aby mohol byť, aj keby si zatriasol týmto miestom, urob to, lebo chce mať stíšenie s tebou. O 5 ráno nastal veľký tresk. Ja som otvoril oči a zistil som, že sa poskladala posteľ, na ktorej tá dotyčná osoba spala a proste o 5 bola skutočne hore, takže adrenalín bol v jej tele proste a všetko bolo OK, lebo bola pripravená tá osoba na stretnutie s pánom. Chcem ťa povzbudiť v tom, daj to najlepšie pánovi. Niekedy hovoríme, keby mi zvýšili peniaze, tak by som dal. Toto je dobrá vec, dobrý projekt, dal by som pánovi. Ale vieš čo, ja tak nerozmýšľam. Ja rozmýšľam, že ja dám pánovi, to je prvá vec, ktorú urobím. Ja dám pánovi čas s Bohom. Dávam mu svoj prvý čas, keď vstanem ráno. Chcem byť s ním. Chcem ho počuť, pretože obecenstvo s ním je dôležité pre mňa. Nie to, že ak mi vyjde čas, uvidím, či nejak to vyjde nakoniec. Vieš čo, nevyjde to, lebo poviem ti, že ak nedáš pánovi prvé, tak diabol ti urobí program. Postará sa o to. Nebudeš mať čas. Daj to prvé pánovi, cti si ho. A druhá vec je napísané, a čini jeho vôľu. Kto si cti Boha a čini jeho vôľu, toho Boh počuje. V Jánovi v 4. kapitole v 34. verši hladný pán Ježiš, ktorý čakal na učeníkov pri studni, kde sa rozprával so ženou Samaritánkou, keď sa vrátili s jedlom, povedal im, ja mám jedlo. Na čo sme išli kupovať? A on hovorí, mojim pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. Predstav si, keď sa Božia vôľa stane tvojim pokrmom. V skutočnosti každý z nás má nejaký pokrm, každý z nás má nejaké palivo. Máš nejaké palivo, ktoré ťa poháňa. Môže to byť, chceš byť bohatý, chceš rodina niekde zabezpečená, alebo aby si bol múdry, alebo máš ambície. To všetko sú palivá, ktoré poháňajú tvoj život. Ale v skutočnosti jedno z najsilnejších palív, ktoré môže byť a ktoré je trvalé, je keď tým palivom pre nás je činiť Božiu vôľu. Toto je veľmi silná vec. Pretože potom, keď to máš, tak zrazu vieš, nech príde akákoľvek situácia, ty vieš, pane, toto je dôležité pre mňa a ja to urobím. Ja

pýtal, keď som si čupol k nej a spýtal som sa jej, že čo vidí. Ona bola Rómka, celý život prežila v osade, nechodila do školy, takže slovensky nevedela, jej mama jej prekladala. Ale keď som sa jej spýtal, že čo vidí, som si čupol k nej a mal som tvár oproti nej. Tak prvú vec, ktorú povedala, čo vidí, povedala okuliare. A potom som jej začal ukazovať na prstoch rôzne počty prstov a ona to opakovala a hovorila. Takže som videl, že skutočne jej oči sa otvorili a ona vidí. A ja chcem povedať, že toto znamená jednu vec. Presne v tom čase jeden z takých priateľov a spoluslúžobníkov, vtedy sme pomerne blízko slúžili, Milan Pressburger, prišiel z Indie a povedal, ako sa modlil v lokalite, kde veriaci doktor mal čakáreň, kde sa modlili za ľudí, ktorí mali malomocenstvo v prvých štádiách. Oni potom z tej čakárne vchádzali k lekárovi a on im dával lieky na spomalenie toho rozvoja tej choroby, ale on povedal, predstavte si, jeden muž, všetky tie príznaky malomocenstva zmizli z jeho tela, nemal opadávajúce meso a podobne ťažký stupeň, ale viete čo, mňa to úžasne povzbudilo, otvorené oči slepé od narodenia a malomocenstvo, ktoré bolo uzdravené. Mesianské zázraky sú uvoľnené, aby cez nás sa diali ďalej. Aby to, že Pán Ježiš je vzkriesený z mŕtvych a je živý, aby mohlo prísť ku každému jednému človeku. Amen. Budeme sa modliť teraz a trošku to zacielim na ten 31. verš, ktorý som hovoril. A to je to, že chceme, aby našu modlitbu Boh počul. Ak si neodovzdal život Pánu Ježišovi, môžeš to urobiť. Po zhromaždení, keď skončíme, môžeš kľudne prísť a môžeme sa modliť. Alebo ak tvoj vzťah s Bohom ochladol a potrebuješ na novo mu dať svoj život, tak to môžeme urobiť. Ale chcem teraz takisto dať výzvu. Ak vieš, že tvoja úcta voči Bohu... Viete, Pán Ježiš povedal, ja som váš priateľ. A my zvykneme cez tento mostík prejsť do toho, že... Viete, s priateľom aj zasrandujeme, aj možno slúbime niekedy a vieš, zabudol som, prepáč. Ale berieme to ako normálne a ja chcem povedať, že áno, Ježiš je náš priateľ, ale máme mať úctu. V tej oblasti úcty máme byť k nemu ako k Bohu. Jednoducho nemáme cez priateľstvo, a veď to je v pohode. A takisto druhá vec, mať to palivo v tom, že činím Božiu volu. A chceš Bohu o týchto dvoch veciach povedať, že chceš tak fúknuť do toho, viem, že máš úctu pred Bohom, ale uvedomuješ si, že trošku iný level by to chcelo. Viem, že chceš žiť Božiu vôľu, ale tiež možno si uvedomuješ, že chce to posun. Môžeme teraz sa postaviť, koho sa táto výzva týka, na svojom mieste a budeme sa modliť za to. Pane Išu, tak prichádzame pre teba teraz spoločne. A modlíme sa, Pane, za tieto veci. My chceme byť ľuďmi, ktorých Ty počuješ a na ktorých modlitby Ty odpovedáš. A Pane, ja sa modlím, aby si prikryl svojou krvou, keď sme nemali úctu, ktorú máme mať k Tebe, kedy sa nám zdalo, že Tebe stačí aj to slepé, aj to krývajúce obetovať niečo, čo je nepoužiteľné pre normálny život, ale Tebe to stačí. Pane, modlím sa, aby každý takýto postoj si nám odpustil, aby si to prikryl svojou krvou. A Pane, my nebudeme prichádzať k Tebe v nejakom strachu alebo v nejakom pocite, že nikdy nás nepríjmeš. My vieme, že nás príjmaš a že nás miluješ, ale chceme, aby ten postoj úcty sa posunul na takú vážnu mieru, aby bázeň pre Tebou bola v našich životoch. Tak sa modlím teraz za každého, kto má v svojom srdci túto prosbu, aby si to umiel svojou krvou, Pane. Aby každú nevážnosť voči Tebe, každé zľahčenie nášho vzťahu s Tebou, možno aj nejakých vecí, nejakých povinností, alebo veci, ktoré vieme, že si hovoril do nášho života, aby sme ich urobili, tak keď sme to pustili a nerobili, tak odpusť nám tie veci, Pane. A ďakujeme, že nejdeme pod žiaden zákon, ale ideme pod milujúcu ruku milujúceho Otca. A Ty, Pane Išu, si náš starší brat, ktorý tiež nás miluješ a dokonca nás nazývaš svojimi priateľmi, ale nechceme tento vzťah zneužívať. Pane, a ďakujeme, že môžeme aj teraz Ti povedať, že Ti vydávame svoj život, že chceme nielen čas a peniaze, aby podľa toho, jak nám ukazuješ, sme Ti dávali,
ale chceme, aby aj celý

na život ti patril, tak sa modlím za toto, Pane. A modlím sa, aby to činenie tvojej vôle bolo tým palivom pre náš život, Pane. Aby to poháňalo náš život, aby sme chceli žiť to, čo si ty pripravil pre nás. Tak jak ty, Pane Ježišu, si bol okamžite pripravený, si bol výslovne poháňaný tým, aby si činil tie skutky, ktoré Otec ti pripravil. My to tiež chceme robiť, Pane. A verím, že aj možno dnešný deň, ale aj tento týždeň, ktorý je pred nami, máš pripravené pre nás veci, do ktorých máme vstúpiť. Veci, ktoré sú od teba pripravené, aby bola uskutočnená Božia vôľa. Pane, tak ti ďakujem za to a chválim tvoje sväté meno, že si živý a vzkriesený. A že aj túto vec, ktorú teraz sme ti vyjadrili, že ty vieš dať aj chcenie, aj činenie, aby sme vstupovali do tých vecí, aby si ty mohol byť oslavený cez náš život.

0: Možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, príjmaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Žehnáme Izraelu na Rádiu 7. Moje meno je Roni Vozárová a v dnešnej časti si spoločne rozoberieme politický systém Izraela. Tejto oblasti aj jej predstaviteľom budeme taktiež žehnať v závere relácie. Politická skúsenosť starovekého Izraela, ako ju opisuje Biblia, položila základy židovskej politickej tradície vo všetkých jej aspektoch. Biblický záujem učiť ľudí, najmä židov, správnemu spôsobu života v tomto svete, dáva jeho politickému rozmeru osobitný význam. Vysoký biblický záujem o dosiahnutie dobrého života vedie k jeho dôrazu na dobré spoločenstvo. V tomto svetle možno vidieť biblickú správu o dejinách Izraelitov. Biblické myšlienky, ktoré by sme mohli nazvať politicky ladenými, sú vyjadrené prostredníctvom opisu inštrukcií, udalostí a proroctiev spojených s vládou starovekého Izraela. Samozrejme, politický systém aj prístup k nemu počas histórie prechádzal určitými premenami a vývojom, a to aj vzhľadom na jednotlivé doby či spoločenské situácie. V súčasnosti je politický systém Izraela svojou štruktúrou parlamentná zastupiteľská demokratická republika s pluralitným politickým systémom. Nemá písanú ústavu, politický systém štátu Izrael a jeho hlavné princípy sú ukotvené v 11 základných zákonoch. Hlavou štátu je prezident, ktorý je volený parlamentom na 7 rokov. Plní však predovšetkým iba reprezentatívne funkcie. Zákonodarným orgánom je jednokomorový parlament nazývaný Kneset, do ktorého je na 4 roky volených 120 poslancov. Výkonná moc je v rukách vlády, na čele ktorej stojí premiér. Volebné obdobie vlády môže byť skrátené v prípade, že Kneset odvolá premiéra alebo vláde vysloví nedôveru. Ministrovia vlády sú zodpovední premiérovi a Knesetu. Vládu, jej finančnú politiku a financie jednotlivých strán kontroluje štátny kontrolór. Súdny systém je nezávislý od výkonnej a zákonodárnej moci. Kneset, čo znamená v hebrejčine zhromaždenie, je izraelský jednokomorový parlament. Jeho 120 členov je volených na štvrťročné obdobie v pomernom volebnom systéme, ako je uzákonené v základnom zákone Kneset. Zákonodárny zbor Kneset schvaľuje zákony, dohliada na vládne aktivity a je splnomocnený zvoliť či odvolať prezidenta alebo štátneho kontrolóra. Izraelské volebné právo sa zakladá na základnom zákone Knesetu a volebnom zákone z roku 1969. 120 členov Knesetu je volených v tajnom hlasovaní a na prepočet odovzdaných hlasov na mandáty je používaný pomerný systém. Pri voľbách si voliteľ môže vyberať zo strán, ale nemôže ovplyvniť preferenčnými hlasmi poradie jednotlivých kandidátov. Volebné právo majú osoby staršie ako 18 rokov. Volebné miestnosti sa nachádzajú po celom Izraeli a dodržiavaný je systém pomerných straníckych kandidátnych listín, ktorý údajne veľmi komplikuje akejkoľvek strane získať v Knesete väčšinu, a tak sú izraelské vlády vždy koaličné. Premiéra si vyberá prezident ako predsedu strany, ktorá má najväčšie predpoklady pre zostavenie vlády. Po vybraní prezidentom má premiér 45 dní na zostavenie vlády. Zoznam členov vlády potom musí odsúhlasiť Kneset. Kvôli pomernému volebnému systému totiž existuje veľké množstvo politických strán, z ktorých mnohé majú špecializovaný program, ktorý sa zameriava na špecifické záujmy svojich voličov. Zvyčajná rovnováha medzi najväčšími stranami znamená, že menšie strany môžu mať nepomerne veľký vplyv vzhľadom na ich reálnu veľkosť. Keďže sú často práve malé strany jazyčkom na váhach, dokážu to využiť a presadiť tak svoje vlastné kľúčové záujmy. V izraelskej politike v súčasnej dobe dominujú sionistické strany, ktoré sa tradične radia do troch skupín, pričom prvé dve skupiny sú najväčšie. Robotnícky sionizmus, revizionistický sionizmus a náboženský sionizmus. Súdna zložka je nezávislá zložka vo vláde, ktorá zahŕňa sekulárne a náboženské súdy. Súdny systém zahŕňa 3 stupne súdov. Mestské súdy, ktoré slúžia ako súdy prvej inštancie, potom oblastné súdy, ktoré slúžia ako odvolací súd a v niektorých prípadoch ako súd prvej inštancie, no a najvyšší súd, ktorý sa nachádza v Jeruzaleme a slúži ako odvolací súd a súd prvej inštancie v závažných prípadoch, keď je
pochybená zákonnosť rozhodnutí a prístupov predstaviteľov štátu. Osobitnou kategóriou v tejto oblasti sú náboženské súdy. Niektoré otázky rodinného práva, ako je manželstvo a najmä rozvod, spadajú pod jurisdikciu náboženských súdov. Štát pre potreby náboženských komunít udržiava a podporuje rabínske súdy, súdy šaria a kanonické súdy. Všetci sudcovia sú štátnymi úradníkmi a požaduje sa po nich, aby presadzovali všeobecné právo. Vrchný súd slúži ako odvolací všetkých inštancií náboženských súdov. Židovské náboženské autority sú pod kontrolou kancelárie premiéra a vrchného rabína. Tieto súdy majú právomoci iba v 5 oblastiach. Kašrut, šabat, židovský pohreb, náboženské otázky, najmä rozvod a židovských imigrantov. Okrem určovania manželského stavu môžu všetky ostatné náboženské otázky zastúpiť aj civilné súdy. Tak ako môžeme počuť, Izrael má svoj súdny aj politický systém a jeho predstaviteľov. Tí sa menia, ako sa vedia meniť aj rôzne ľudské zákony, pravidlá či nastavenia, ale my chceme vyprosovať pre celú túto oblasť, pre týchto ľudí a ich prácu požehnanie a vedenie Boha, ktorý je tým najvyšším a najmúdrejším kráľom, ktorý sa nemení a ktorého vláda trvá večne. Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, v ktorom práve vysielame reláciu Žehnáme Izraelu. V jej predchádzajúcich minútach sme si priblížili politický systém v Izraeli a síce pre mnohých možno nie je táto téma veľmi atraktívna, zaujímavá, alebo niekomu môže prísť táto oblasť príliš komplikovaná alebo nezáživná, no aj tak verím, že je dôležitá a je dôležité žehnať politike v Izraeli, predstaviteľom a autoritám tohto štátu, pretože práve cez nich môže byť uvoľňované dobré Božie vedenie tohto štátu a tiež Boží poriadok. Poďme sa teda aj teraz spoločne zjednotiť a žehnať Izraelu aj jeho politickému systému a jeho predstaviteľom. Drahý nebeský Otec, my prehlasujeme, že Ty si ten najväčší kráľ kráľov a pán pánov. Niet väčšej autority, ako si Ty sám. Niet lepšieho, múdrejšieho a väčšieho vládcu a práve preto žiadame od Teba, aby si požehnal vedenie krajiny, ktorú tak miluješ. Pane, nech sú tam ľudia, ktorí majú bázeň pred Tebou, ktorí ťa poznajú alebo spoznajú. Daj, Pane, nech Tvojim rozhodnutiam je každé jedno rozhodnutie tejto krajiny podriadené. Prosíme ťa, veď predstaviteľov tejto krajiny, Izrael, podľa svojej zvrchovanej vôle. Vložím do srdca aj do mysle Tvoje princípy a daj, nech sa aj skrze predstaviteľov tejto krajiny dejú v Tvojom čase, Tvojim spôsobom dobré Božie veci podľa Tvojho dokonalého zámeru. Pane, vykoreň z nich túžbu pomoci a namiesto toho im daj hlad po Tebe a lásku k ľuďom, ktorých vedú. Nech Tvoj svätý poriadok zavládne v tejto zemi, v celom Izraeli, v celom politickom systéme. Umlč každý chaos, všetky klamstvá a všetko, čo sa zdvíha proti Tebe. Nech pred Tebou samým pokľakne každé koleno a nech ťa majú v úcte, nech ťa majú na zreteli pri všetkom, čo robia, aj pri tom, čo nerobia. Prosíme ťa tiež za izraelský ľud, aby mal v úcte svoje autority, ktoré Ty dávaš. Vzbuď aj medzi kresťanmi v Izraeli tých, ktorí sa budú prihovárať za politikov, za predstaviteľov tohto štátu a za všetkých tých, ktorí ho nejakým spôsobom ovplyvňujú a vedú. Tiež ťa prosíme, aby pri voľbách boli všetky rozhodnutia a všetky výsledky podriadené Tebe a tomu, čo Ty považuješ za najlepšie pre túto krajinu, lebo veríme, že Ty chceš to najlepšie pre zem, ktorú si si vyvolil. Pane, my Ti odovzdávame celý politický systém v Izraeli, každého politika, každého predstaviteľa, každú autoritu a kladieme ich pod tú Tvoju autoritu, pod tú Tvoju ochranu. Prosíme ťa o pokoj pre nich a medzi nimi.

0: Letné prázdniny sa končia, ale my nie. Aj naďalej vám chceme prinášať tvorbu plnú Božieho slova, svedectiev, ale aj zábavy či nových poznatkov. Staňte sa súčasťou našej tvorby a podporte nás finančným príspevkom ešte dnes na www.radio7.sk/podpora. Každý dar sa počíta. Ďakujeme vám.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, ako ste už mali aj možnosť počuť, tak práve teraz nám začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Vítajte pri jej počúvaní. Spoza mikrofónu vás budem sprevádzať, moje meno je Davy. Oproti mne už sedí môj dnešný host, s ktorým sa budeme rozprávať o takej, poviem to tak, že nie je úplne príjemnej téme, ale verím, že to, čo trošku možno aj dnes otvoríme, že môže minimálne niekomu pomôcť. Aby som teda urobil taký začiatok môjho hostia a privítal ho medzi nami, tak vlastne pochádza zo západného Slovenska, je teda vydatá, je to hostka, teda aby som doplnil. A s manželom majú 4 dnes už dospelé deti a teda jedno z týchto detí má znevýhodnenie a práve teda aj o tomto dieťati o sebe sa budeme rozprávať. Takže ja by som chcel privítať Evku Beretovú. Ahoj, Evi.
2: Ahoj, Davy.
1: A Evka, v podstate hneď na úvod taká veľmi, nie je úplne možno ľahká otázka, ale teda, že čo to znamená AHC? AHC je to vlastne alternujúca hemiplegia detského veku, aby som to tak preložil. Uh-huh. Ale teda mňa zaujíma, že čo to vlastne je, aké sú možno jej príznaky?
2: Uh-huh. Tak je to ochorenie, tak laicky poviem, že človek pri tomto ochorení ochrnieva. Ochrnieva na jednu časť tela, potom môže sa to striedať, môže ochrnúť na druhú časť tela. Tak by som asi v skratke.
1: Rozumiem. Čo možno spôsobuje u toho človeka? Ty si to trošku teraz povedala, že vlastne to ochrnutie, je tam možno ešte niečo ďalej, že možno nejaké aj také tie dopady na toho, na ten ľudský organizmus?
2: Áno. Takou súčasťou vlastne tých ochrnutí môžu byť aj epileptické záchvaty napríklad, alebo rôzne tá dĺžka trvania toho ochrnutia, hej, je to od niekoľko minút, ale môže to trvať aj niekoľko dní, s čím sme sa vlastne aj my stretli, že vlastne, keď už sme videli, že ten atak toho ochrnutia prichádza, tak sme vedeli, že joj, že bude to zle, lebo väčšinou to trvalo zhruba 2 týždne, kým to odoznelo, hej, že Keď to bolo vlastne v takom útlom v tých začiatkoch, hej, tak vlastne najskôr to bolo tak, že nebolo to úplne, že ochrnutie, ale bolo to také, že vytočenie hlavičky, keď bol maličký, mal okolo 4-5 mesiacov a nevieme, že či to bolo po nejakom očkovaní, pretože doktori to nepotvrdili, ale ani to nevylúčili. Ale začalo sa to prejavovať takým vytočením hlavičky a potom postupne mu začala tak ochabovať ručička. A vlastne to netrvalo tak dlho, ale potom ako rástol, tak to bolo také silnejšie tie ataky, že vlastne tam bolo ochrnutie celej ruky, vlastne celej polky časti tela. Potom to došlo až tak, že začalo sa to striedať aj na druhú stranu tela a boli aj také situácie, kedy tam bola taká kvadrupareza, že došlo k ochrnutiu vlastne toho celého tela a to bolo už také na hranie fakt aj života.
1: Rozumiem. Keď sme si spolu písali aj o tomto rozhovore, tak ty si mi napísala takú veľmi za mňa zaujímavú informáciu, že to vlastne ochorenie, ktoré iba nejakých 180 ľudí má v Európe?
2: Áno, áno. Vtedy, keď vlastne bol Sebi malý a boli sme, vlastne sa nám podarilo dostať na neurologickú kliniku v Prahe a tam vlastne sme prišli na to, že je to táto alternujúca hemiplegia detského veku. A áno, je to veľmi také vzácne ochorenie. To ochorenie prebieha na bunkovej úrovni v mozgu a vlastne má ho len pár ľudí v Európe, hej. Že není to nejaké akože rozšírené veľmi ochorenie. Keď mal 4-5 mesiacov zhruba, tak vlastne keď mu začali tieto stavy, tak sme hneď utekali do nemocnice, že čo sa deje. Oni ho vtedy vlastne začali liečiť na epilepsiu. Mysleli si, že to je nejaká epilepsia. A my sme tomu tiež tak verili, že však čo doktori povedia, to je OK. No ale bolo to také, že hľadali sme tie možnosti, tie ako mu pomôcť, tak sme v Bratislave vlastne kontaktovali tú detskú neurologickú kliniku, tak tam mu vlastne predpisovali rôzne lieky, neviem, či to môžem povedať, ale ktoré mu spôsobovali vlastne také stavy, že ho to dávalo vlastne ešte do hlbšieho takého toho ochrnutia a ešte také komplexnejšie mu to robilo veľmi zle a my sme boli takí zúfali, že čo robiť, a lebo oni totiž to vraveli, že treba tú dávku zvyšovať a že, že počkať, že tým sa mu polepší, ale on úplne upadal nám do takých stavov, že v podstate išlo mu o život, hej, tak potom sme spravili to, že sme tie lieky vysadili.
1: Rozumiem. Keď to tak zhrniem, tak vlastne z toho rozumiem to, že vlastne synček sa narodil úplne zdravý. Ty si mala napríklad nejaké komplikácie počas tehotenstva, alebo všetko vlastne prebiehalo úplne v poriadku?
2: Počas tehotenstva som nemala žiadne komplikácie. On sa narodil aj veľký bol, on mal vyše 4 kg, on bol najväčšie dieťa. 4-300 mal, alebo tak nejako, to už si nepamätám presne. Ale pri pôrode tiež neboli komplikácie. Potom vraveli, že je trošku akoby taký nepokojný, ako či s dýchaním, alebo neviem. Ale to bolo také, že to novorodenec, keď sa potrebuje aklimatizovať na ten svet, do ktorého sa narodil, tak sme to brali tak akože v pohode.
1: Teda ty si hovorila, že keď mal teda 4 až 5 mesiacov, tak vlastne tam už potom začali tieto stavy a tak ďalej. Ako ste to potom, aj možno ak by si vedela nám povedať aj to také to vaše vnímanie ako rodičov, že čo ste možno v tej dobe prežívali, alebo viem, že to boli veľmi ťažké veci, ale že bola tam aj teda tá pomoc z tej napríklad lekárskej strany, že bolo to také cítiteľné, alebo skôr ste sa možno tak cítili v tom sami, alebo ako to bolo?
2: Myslím si, že lekári sa tak snažili v rámci tých možností pomôcť, určite. A my sme boli zase takí, že sme tak aktívne hľadali v tom čase pomoc, lebo veľmi sme mu chceli pomôcť ako rodičia, tak sme vlastne zisťovali, že či sú nejaké kliniky niekde, tak napríklad do tej Bratislavy sa nám podarilo dostať, lebo veľa sme komunikovali aj s tým ošetrujúcim lekárom, neurologom v podstate detským. On bol liečený na epilepsiu, ale vlastne tie stavy sa práve že zhoršovali a proste nebolo to také adekvátne tá liečba tomu. No a v podstate, že sme aj akoby tak možno, že to bolo také opovážlivé z našej strany, hej, že veď dieťa máte v takýchto stavoch a vysadíte mu lieky, ale tiež sme tak zvažovali, že treba aj taký zdravý rozum používať, hej, že tak keď vidím, že to moje dieťa upadá do horších stavov, tak proste tie lieky sa vysadili a samozrejme, že sme to aj odkonzultovali potom s tými lekármi, lebo veľakrát sme na diaľku riešili tieto stavy, že čo máme spraviť a tak. Vlastne ono to bolo tak, že to bolo také veľmi zvláštne, že v podstate ja som mala taký dojem, že v podstate není mu pomoci. Hej, že není mu pomoci, že v podstate príde ten atak na neho, on ochrnie, v podstate je ochrnutý a musíme prejsť nejaký čas, to obdobie, nejakých 2 týždňov alebo 10 dní to bolo, možno 2 týždne, už si to nepamätám, už to bolo veľmi dávno. A on sa potom z toho stavu dostal tak, že úplne normálne fungoval, hýbal rukou, nohou, chodil, hej. Ale ešte poviem takú vec zaujímavú, že vlastne toto ochorenie bolo také zvláštne, že on keď bol maličký, no a keď prišli na neho tie stavy, tak my sme ho vlastne nosili stále na rukách. Aby sa mal tak dobre, aby nám zaspal, lebo sme vedeli, že keď zaspí, to sme tak odpozorovali, že keď zaspal, tak vlastne on úplne, tie ochrnutia úplne prestali, hej, že on aj v tom spánku, keď sme ho pozorovali, on hýbal rukami, nohami, on sa tváril, ako keby mu nič nebolo. A potom, keď sa zobudil, tak my sme rýchlo ho museli nakrmiť, lebo to sme tiež odpozorovali, že on do pár minút ochrnul. A v podstate to bol taký kolotoč, že vždy sme tak proste čakali, že kedy to príde a že ako to prežijeme, tie ochrnutia. Lebo ako som už aj na začiatku spomínala, že stalo sa, že prešlo mu to vlastne na celé telo A to už bolo, to už bol taký stav, že už akoby odchádzal, hej, že už sa nevedel ani nadýchnuť a potom nejako zrazu to prestalo, ale to, my sme vždy, keď tieto stavy na neho prišli, tak sme sa ho snažili akoby udržať v takom veľmi pokojnom stave a v takom akoby, ono to vyzeralo možno tak, tak naivne, ale že my sme, alebo tak možno, že niekto si pomyslí, že čo ste vymýšľali, ale vlastne prišli sme na to, že pomáha mu, keď zaspí. Tak vlastne preto sme ho aj na tých rukách nosili a veľa sme mu spievali a sme bývali ešte, si pamätám, u starých rodičov, tak sme hore dole v takom trojposchodovom dome chodili a spievali sme mu, že hore brehom, dolu brehom. Zapadla nám chajda s ňom. A on bol ako taký odchovaný na pesničkách a na takýchto, takže možno, že si to aj užíval koniec koncov. Tak sme robili najlepšie, čo sme vedeli, keď sme videli, že tá, tá medicína v podstate nemá nejaké riešenia pre neho momentálne. Mm-hmm. A to bolo tak zhruba do nejakých 2,5 roka sme takto, takto išli s tým, že sme boli stále, že, o, že on má asi epilepsiu a stále sme chodili na EEG vyšetrenia a také rôzne na tie neurologické. Samozrejme, že toto sme stále absolvovali a tak, ale ako by sme sa nehýbali v tom ďalej, že nebolo ako keby pre neho také riešenie. On keď napríklad aj ochrnul, že v tých začiatkoch, tak my sme hneď do nemocnice s ním išli, ale on mal tak skolabované to telo, že jemu nevedeli ani infúziu na, neviem, či na 12. krát, alebo aj naviac mu nenapichli nakoniec cievu, že proste my sme už potom ani nešli do nemocnice s ním, lebo sme vedeli, že v podstate tomu ani nepomohlo, že ten stav potrebuje nejako, nejakým spôsobom odoznieť. Tak sme vždy čakali, že kedy to prejde a už potom bolo dobre. A on veľmi sa nám tak páčilo, že on bol taký húževnatý v tom, že keď mal aj tú ručičku takú ochrnutú a že zoberte, že to bolo také dieťatko, má, ja neviem, rok a teraz tá jedna časť tela mu dobre funguje a tá druhá je proste úplne ako keď máte ovisnuté niečo a tak. No ale on s tou zdravou časťou, on prekladal víčka od pohárov, hráčky, proste on hral sa ako najlepšie vedel, hej. Tak akože my sme sa z tohto veľmi tešili, že proste, že on je taký, že chce žiť, že má chuť žiť a aj nám to dodávalo zároveň takú, takú chuť bojovať s tým.
1: Rozumiem. Ďakujem, Euka. A chcem sa spýtať teda, že ako sme hovorili, je to vlastne také veľmi ochorenie, ktoré nemá hoci kto, keď to tak poviem. Uh-huh. Ako teda prišlo k tomu, že ste, že zrazu bola táto diagnóza v hre a vlastne ako keby možno aj podávané správne lieky alebo podobne, že ako vlastne k tomu celému potom to prešlo?
2: No, došlo k tomu asi tak, že bolo to tak, že boli sme v Nemecku na takom pobyte aj s manželom, aj so všetkými deťmi, ako snažili sme sa proste žiť normálne. Chceli sme žiť úplne normálne, tak sme proste sa púšťali do rôznych vecí. Ale tam, keď sme boli v tom Nemecku, tak tiež sme aj tam boli v nemocnici a nevedeli mu pomôcť, lebo tam sa práve ten stav začal tak zhoršovať, že to ochrnutie prechádzalo aj na tú druhú stranu tela. No a toto už nám potom dosť aj začalo vadiť, že ako keby vidíme, že proste sa to zhoršuje ten stav, tak sme vlastne zbalili kufre, išli sme domov a hľadali sme pomoc, že čo ako. A to boli také zvláštne náhody, hej, že bratranec manželov počul jednu detskú neurologičku v telke, zhodou okolností profesorku Nevšímalovú z Prahy, tak hneď sa nakontaktoval, nás nakontaktoval a proste my sme len potrebovali, ja neviem, z Bratislavy nejaké také odporúčanie z tej detskej neurologickej kliniky, myslím, že aby sme tam mohli vycestovať. Tak sa nám to podarilo, tak sme tam šli, robili mu všetko možné, magnetickú rezonanciu, tieto vyšetrenia rôzne a tak. A vlastne tam nám povedali, tam určili vlastne tú diagnózu, že je to alternujúca hemiplegia detského veku. Uh-huh. No a vlastne tam sme sa teda dozvedeli, že nie je to epilepsia, ale že je to toto. A akože povedali nám tam, že môže to mať teda, alebo ako sme sa aj dočítali potom, že rôzne také tie pridružené veci, Ale to sme vtedy ani tak neriešili, pretože nebola tá dostupnosť informácií taká. Len od tej pani profesorky sme mali informácie tak napriamo, že proste je to také ochorenie, ktoré nemá veľmi dobrú prognózu, že ľudia skončia na vozíku a proste, že ja som sa tak na ňu pozerala, že okej, okay, a že a čo mám s ním teda robiť? Akože, ako s ním pracovať? Alebo proste čo, že a ona mi len vtedy tak povedala, že keď sa mu budete venovať, tak dokáže veľa vecí. Tak toto bolo pre nás taký dobrý odkaz, že sme potom ďalej, ako sme išli, tak sme hľadali tie možnosti, ako ho aj vzdelávať, ako ho vychovávať, ako ho postaviť na nohy a tak. Teda nie, že by nechodil, hej, ale keď mal tie stavy ochrnutia, tak nechodil, hej. Ale ešte tam som vlastne zabudla spomenúť, že vlastne tam nám dali taký liek, ktorého účinná látka je flunarizín. A ten liek sa volá Sibelium, dodnes ho vlastne kupujeme z iných štátov. Najskôr to bolo Česko, Rakúsko, Nemecko, až teraz nakoniec ho prestali tam dovážať. A nakoniec ho dovážame až zo Španielska, ten liek. A je to úplne jednoduchý, obyčajný liek, ktorým sa lieči migréna. Ale vlastne tá účinná látka akoby pomáha týmto stavom. A vtedy, ako mu nastavili tú liečbu, keď bol taký malinký, mal takú veľmi malú dávku, tak v podstate tú veľmi malú dávku má až doteraz. Že nemuseli sme tú dávku zvyšovať. Lebo vždy sme dávali veľký pozor aj ako aj na ostatné deti, ktoré sme vlastne vychovávali, že aby nebrali antibiotika, alebo proste zbytočne liekami, aby sa akože nenapchávali. A u seby ho sme zvlášť dávali taký pozor, lebo vlastne toto je také ochorenie, že tým, že sme sledovali, veľmi sme rozmýšľali nad tým, že čo to spúšťa, hej? Tak my sme zistili, že sme mu nemohli dať ani obyčajný paralen, hej? Že potom sme mali úplne problém, že antibiotika, že keď mu dáme, hej? Takže vždy, keď aj nejaká choroba prišla, že sme sa to snažili vyliečiť tak tým domácim spôsobom, hej, že vitamíny proste v jedle a tak v strave. Keď bolo treba, už sme dali, ale vždy sme mali takú obavu, že vlastne aj tie chemické látky, ktoré do tela prijal, tak aj tie mu mohli spôsobiť akože tie stavy ochrnutia. My sme potom vlastne sledovali, že zo stravy, že či to nie je. Sme potom napríklad dávali pozor na to, že nesmie jesť veľa kaká, hej, alebo, ale hej, že tam je veľké množstvo takých vecí, že čo mu môže spôsobiť vlastne, čo mu spôsobilo potom to ochrnutie. A jedným z takých vecí bolo napríklad aj zmena teploty, že my keď sme prišli napríklad na plavareň so všetkými deťmi, my sme sa tešili už všetci, hej, že ideme sa kúpať a tak. A teraz zrazu sebi nám ochrnul. Hej, tak akože, tak sme sa zbalili a išli sme domov. No a potom, tak to sme zistili vlastne, potom aj keď bol starší, nerobilo mu dobre plavareň, ten vzduch na plavárni, ako keby mu vyvolával takú ťažobu a potom v dôsledku tej ťažoby alebo takú slabosť, hej, že toto bolo. Alebo napríklad sa nám stalo, že sme chceli ísť do nakupného centra nejakého väčšieho. Tak sme prišli a ako sme prišli, tak sme z neho odišli. Lebo zase mu prišlo zle. Mm-hmm, hej? Mm-hmm. A takto sme akože postupne odrezávali všetko zo našich životov, že toto mu robí zle, toto mu robí zle. Potom išli sme na nejakú oslavu, tak akože zase mu prišlo zle. Lebo veľa ľudí tam bolo. Hej? Tak sme mali taký dojem, že aj vlastne to množstvo hluku, alebo aj veľa ľudí, alebo proste také to bolo, že prekvapenie pre neho možno, alebo proste a spustilo mu to vlastne tieto veci. Takže my sme sa tak postupne izolovali ako rodina. A postupne sa aj od nás izolovali. Mnohí. Ale mnohí zostali.
1: Vnúci pozná človek priateľa, že?
2: Presne tak
1: sa to hovorí.
2: Presne tak.
1: A Evka, ja by som sa ťa pýtal ešte kopu otázok. Veľmi veľa ich mám pripravených, aj ako si hovorila. Ale teda náš čas sa práve teraz naplnil. Takže ja ti chcem poďakovať, že si prišla do štúdia Rádia 7 a trošku si otvorila nie úplne najpríjemnejšiu tému, ale tak verím, že aj poslucháči dnes, ktorí nás zachytili a počúvajú Rádio 7, že mohli trošku viac pochopiť, čo to znamená AHC, ako sa prejavuje a podobne. Takže ja ti ďakujem za to, že si prišla.
2: Bolo mi potešením.
1: A milí priatelia, ja takisto s vami sa už v tomto momente lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce v pokračovaní ďalšej časti relácie, témy, ktoré sa nás týkajú. Ahojte.

0: Som rád, že sa opäť počujeme pri ďalšom vysielaní relácie Megafón, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o tom, ako spoznali Boha a ako toto stretnutie zmenilo ich život. Dnes tu spolu so mnou sedí Adriana Košťalová. Aťka, vitaj.
1: Ahojte.
0: Aťka, vždy keď ťa stretnem, tak si usmiatá, dobre naladená. Povedz, ako to robíš?
1: Ako to robím, tak to bude tým, že som stretla Ježiša, že sa mi dal spoznať a zmenil celý môj život.
0: Takže toto je dobrý návod, ako má dobrú náladu vždy a všade. Aťka, možno nie vždy to tak bolo v tvojom živote, ako si to popísala teraz pred chvíľkou. Možno by si nám mohla pár slovami povedať, ako si žila kedysi, ako si vyrastala, z akého prostredia si vyšla.
1: Tak vyrastala som vlastne v rodine, kde sme boli veriaci, ale tak tradične. A v podstate som mala všetko, nič mi nechybalo. Jedine, čo mi tak chýbalo, tak to bolo tak prejavy nejakej lásky, že mali sme lásku prejavovanú materiálne, ale nikdy nie tak citovo. A myslím, že to každému veľmi chýba, najmä v detstve, a tak som to hľadala asi všade. V priateľstvách, alebo aj od rodičov, súrodencov, až som sa tak dostala teda k drogám a skončila som vlastne na tvrdých drogách, na heroine.
0: Fúha, heroín, tak to asi nič moc. Povedz nám, kedy to asi bolo, lebo zvyčajne k tomu vedie nejaká cesta. To koľko si mala rokov, alebo ako rýchlo si sa na ten heroín dostala?
1: Tak nebolo to hneď, že hneď prvá droga, alebo teda nejaká látka omamná bol heroín. Ale začala som alkoholom v 16 rokoch, potom som prešla na marihuanu, až som sa dostala k heroínu.
0: Ako sa 16-18 ročný človek dostane na drogy, na heroín? To ako proste ideš si kúpiť do obchodu a potom si povie, že nemám čo robiť? Alebo ťa na to niekto naviedol, v nejakej partii si bola? Povedz nám o tom.
1: Ja som tak zámerne vyhľadávala takéto partie ľudí. Mňa to k ním tak ťahalo, že nájsť tých ľudí, ktorí to berú, dostať sa k tomu, žiť ten spôsob života. Tak som v tom hľadala také naplnenie.
0: Aha, a to trvalo ako dlho? Koľko si takto žila?
1: Na drogách som bola asi 5 rokov. Vlastne to bolo tak, že som tým, že som hľadala vlastne tieto drogy, heroín, tak som sa dostala do partie, kde som sa dala do kopy aj s jedným, tedy to bol dealer, potom to už nebol dealer, ale môj priateľ. A vlastne s ním sme spolu fetovali, zháňali peniaze na drogy a žili tento spôsob života. Na konci tých 5 rokov vlastne som skončila tak, že som išla na liečenie a na liečenie som sa dostala tak, že som rodičom už ukradla veci, zlato a aj peniaze som kradla z domu a to som si niekedy myslela, že to nikdy nespravím, že tak nízko nepadnem a kradnúť z domu určite nebudem, ale som sa k tomu teda dostala nakoniec. A rodičia tedy, keď to zistili, tak ma vyhodili z domu, zmenili zámky, kúpili trezor, tak som skončila na ulici. A keďže som nevedela na tej ulici fungovať, lebo to bolo naozaj strašné, tak som sa vrátila domov k rodičom s podmienkou teda, že pôjdem na liečenie. Tak som sa dostala na liečenie, najskôr som bola na takej 3-mesačnej liečbe v strednodobej a odtiaľ som išla do resocializácie na Tomky.
0: Tomky? Čo sú to Tomky?
1: Tomky je malá dedinka na Záhori.
0: Takže ty si 5 rokov bola na heroíne, potom si išla na to liečenie. Jak som dobre pochopil, ty si tam šla kvôli tomu, že si chcela byť naspäť u rodičov bývať. Vraj, teda ja nie som expert na drogy, ale vraj človek, ktorý berie drogy, pravá podmienka jeho vyliečenia je to, že zistí svoj zúfalý stav, teda že mu nie je inej pomoci, len musí tie drogy nechať, ale kvôli sebe, nie kvôli tomu, aby mohol bývať u rodičov. Fungovala táto motivácia, že si sa chcela vrátiť späť do rodičovského bytu?
1: Tak išla som tam aj kvôli tomu, že môj vtedajší priateľ, s ktorým som tie drogy brala, tiež išiel na liečenie, ja som nejako ani nevedela sama fungovať. Proste som to tak brala ako nejakú medzistanicu, že tam budem, nejaký čas tam pobudnem, vrátim sa späť a budem znovu na drogách, čiže ja som ani neplánovala nejako prestať. Mne sa ten štýl života páčil, mňa to tak náplňalo vtedy.
0: Chcela si sa znova vrátiť k rodičovskému trezoru a potom znova sa vrátiť späť k príjemným drogám. No ale čo bolo potom? Ako sa to ďalej?
1: Tak na Tomkoch sa to tak zmenilo trochu, tým, že tam boli skupiny a jeden čas sme cez leto mali takú veľkú rodičovskú skupinu, kde prišla na moje prekvapenie aj moja rodina. Otec nie, ale mama áno. A ako sa tam rodičia zdieľali aj my, tak moja mama naozaj vtedy som ho videla úplne, ako ho to trápi, ako ho to boli, ako pláče. Kvôli tomu, čo som im spôsobila a mňa sa v to vtedy veľmi dotklo a A ja si hovorím, že tak keď už neboli sebe a boli tomu, aby som ja prestala, tak boli rodičom prestanem. Že keď aj sa vrátim von, tak nebudem už brať, boli ním. Pokiaľ oni budú žiť, proste drogy nezoberiem. Ale nebolo to voli mne. Ja som ešte niekde podvedomí mala v pláne, že možno raz, možno začnem.
0: Raz, keď budeš mať 60 a rodičia už to nebudú, tak potom znova to roztočíš.
1: Tak nejako.
0: Teda ty si sa vrátila späť z toho liečenia a tvoj život teda ako sa potom uberal?
1: Tak ja som to liečenie nedokončila, musím dodať. Som tam polke som odišla preč, som to tam nejako nezvládala. A keď som prišla teda s dvomi taškami domov, tak mama plakala, zúfalo, že čo bude teraz. Nakoniec som tak nejako predložila môj plán, že okej, tak idem do Bratislavy, nájdem si prácu a budem žiť nový život. Naši aj s tým súhlasili, lebo nejako doma asi ani nechceli, čiže to bola ich podmienka ísť preč z toho mesta, z domu, zmeniť prostredie. Tak som skončila v Bratislave. Prvý rok som bývala na ubytovni.
0: Počujeme to v Bratislave. Dobre, takže sme v Bratislave.
1: V Bratislave, áno. Takže som skončila na ubytovni, kde som rok bývala. A pracovala som najskôr ako predavačka v jednom obchode.
0: A čo, drogy? Prišiel tam nejaký dealer do obchodu? Či už potom nie?
1: Nie, už nie. Už drogy som potom už neriešila. Skôr som tak riešila také doliečovanie formou nejakých psychoterapií a tak, ale drogy už som sa k ním nevrátila ani a k alkoholu. Vlastne som tak sa snažila žiť iný, lepší život, ale nejak to nešlo. Lebo síce som prestala brať drogy, ale závislosť bola v môjom živote stále a to sa vlastne prejavovalo aj tým, že som vždy potrebovala pri sebe niekoho, až som začala tak hľadať naplnenie vo vzťahov s mužmi.
0: No, vzťahy sú všeobecne dobrá vec. Čo bolo zlé v tvojom prípade?
1: Tak v môjom prípade bolo zlé to, že som nikdy nevedela fungovať sama v podstate. Že vždycky som mala pri sebe niekoho, aj keď som brala drogy, tak som mala pri sebe priateľa, s ktorým som bola a fungovala s ním. A teraz to bolo tak isto, že som ako keby nevedela fungovať sama. Potrebovala som niekoho, aby som niekoho pri sebe mala a nejakú tú oporu a naplnenie. Pokiaľ je aj ten vzťah taký, že sa žije naozaj v čistote, tak je to fajn, ale v môjom prípade to tak vtedy nebolo.
0: Mne sa tento nesmierne zaujímavý životný príbeh nechce ani prerušovať, ale pustíme si teraz jednu pieseň a po piesni sme hneď späť.
2: V

0: Milí posluchači, vás opäť vítam pri počúvaní našej relácie Megafón. Pri mikrofóne mám našu hostku Aťku. Tá nám doteraz hovorila o tom, ako sa jej život odvíjal cez jej tínedžerské roky, ako sa dostala na drogy, ako sa z tých drog dostala skrze liečenie a stala sa čistou a potom sa presťahovala do Bratislavy. Aťka, ako sa tvoj život v tomto novom meste a v novej práci potom ďalej odvíjal?
1: Mala som viacej vzťahov, tak najvážnejšie vzťahy boli dva. Prvý ten vzťah bol s jedným mužom, s ktorým som bola asi rok. Počas chodenia s ním som bola aj tehotná. On to dieťa odmietol, ako mňa prijal, ale dieťa odmietol a tejto bolo pre mňa také ťažké, lebo som sa naozaj ocitla sama a nikto mi tak nejak nechcel pomôcť, tak som bola vtedy na potrate a keď som absolvovala tento potrat, tak keď som sa zobudila z narkózy, tak som mi boli veľmi zle a úplne som cítila v sebe, že niečo vo mne zomrelo. Že jednak zomrelo dieťa, ktoré som dala preč, ale aj vo vnútri, v môjom srdci niečo úplne tak bolo zlomené. A tak som túto bolesť chcela rýchlo zaplatať, tak som hľadala ďalší vzťah, až som teda našla druhého muža, s ktorým som bola, s ním som si úplne vysnila budúcnosť úplne dokonalú, že budeme mať rodinu, že sa vezmeme, bude nám dobre, bude nám super, že sa naplnia všetky moje túžby, ale nebolo to tak, nakoniec sa z neho vyklulo, že bol gambler a všetko úplne dopadlo strašne, až do momentu, kedy sa so mnou na taký istý čas rozišiel. Bolo to síce krátke obdobie, asi 2 týždne, ale v tom období som vlastne aj bola úplne zlomená a dostala som sa do takého stavu, že som myslela, že už zomriem, už som fakt chcela skončiť so životom. A vtedy prišla za mnou jedna žena, že nikto mi nevie pomôcť, nevie mi ona pomôcť ani nikto, ale jediný, kto mi môže pomôcť a vie pomôcť, je Ježiš.
0: A to si počula prvý raz v živote? Nikdy si to vtedy nepočula o Ježišovi, o Bohu?
1: Počula, keďže som vyrastala v kresťanskej rodine, tradičnej, ale bol mi veľmi ďaleko. Nikdy som ho nepoznala tak blízko, že je skutočný, že je reálny, že to nie je len nejaký obraz, nejaký symbol kríža alebo niečo také, ale že je skutočný a živý som vtedy počula asi prvýkrát.
0: A ako si reagovala, keď si takúto dosť nezvyčajnú vec počula prvý raz?
1: Moja reakcia bola taká, že som ho prijala ako pomoc, lebo som mala strašnú bolesť vtedy, takú až fyzickú bolesť srdca a duše, že som naozaj súrne potrebovala niečo so sebou robiť, tak som to prijala. Išli sme potom spolu za jednou jej známou, kde sa za mňa modlili, hovorili mi o Ježišovi, pre mňa vtedy úplne prvýkrát, čo som počula a bolo to pre mňa až také novinky, že Ježiš za mňa zomrel, že ma miluje, že všetko to, čo som spravila, mi odpustila a nemusím sa za nič z toho cítiť vinná, že on ma miluje proste takú, aká som. A ja som iba plakala. Iba som plakala a prijímala všetko to, čo mi hovorili, čo sme sa spolu modlili. Bola som tam s nimi asi 3 hodiny v modlitbách a potom som išla domov. A na druhý deň som mala ísť do práce. Aj som išla, ale celý ten deň v práci som úplne preplakala. To bolo pre mňa úplne, že strašné. Ja som mala prácu, kde som robila s ľuďmi a keď prišiel klient ku mne, tak som na ňu iba pozrela a začala som plakať. Tak ma vedúca poslala dozadu, kde som sa mala vyplakať, takže pol dňa som plakala vzadu.
0: Veľakrát to tak býva, že keď sa Boh dotkne človeka, tak ten cez ten pláč, cez tie emócie sa všetka tá bolesť ako keby vyplavuje von a veľakrát aj vtedy Boh to vnútri tak uzdravuje. Ako to bolo, Aťka, potom s tebou? Ako, čo ďalej pokračovalo?
1: Tak po tomto mojom stretnutí sa s Bohom prvom som sa vrátila naspäť do vzťahu tým priateľom a žila som taký dvojitý život, že na jednej strane som veľmi túžila žiť život s Bohom, a na druhej strane som chcela si udržať ten vzťah a byť s ním, tak som žila v hriechu. V hriechu teda to znamená, že som s ním aktívne žila sexuálny život. V tej dobe som ešte aj fajčila, ale úplne som bola vo vnútri usvedčovaná. Som vedela, že to, čo robím, nie je dobre. Tak som sa tak aj modlila za ten vzťah a som volala na Ježiša, že aby vstúpil do tohto vzťahu a lebo som vedela, že je chorý, že je zlý a aby to tak uzdravil. A keďže som bola v tom slabá sa rozísť s ním a ukončiť to, tak verím, že to bol pán, ktorý to dopustil, že sme sa spolu rozišli, že to bol ten chlapec, ten muž, ktorý prišiel za mnou a povedal, že je koniec, že vlastne nechce byť so mnou len z nejakej vďačnosti a a vlastne bol koniec tohto vzťahu. Vtedy som bola úplne, že wow, že čo to je, zlomená. Som sa pýtala Boha, že prečo to takto dopadlo, veď ja som si myslela, že všetko bude fajn, lebo sme spolu začali chodiť do cirkvi a na exity, na mládežnícke stretká a myslela som si, že to bude super, ale nestalo sa tak. A vtedy som ešte fajčila, ako som tak fajčila na lavičke a toto všetko riešila s Bohom a práve fajčila svoju predposlednú cigaretu, alebo poslednú už v tej dobe, tak som hovorila Bohu, že proste nechcem, aby boli cigarety viac ako je on a som mu tak úplne odovzdala fajčenie a od tej doby vlastne nefajčím. Už sú to 3 roky.
0: Tak toto je naozaj skvelé, ako Boh môže zmeniť život človeka, ako naozaj niekedy stačí jedna lavičková modlitba, aby cigaretky odišli preč. A takisto, milí poslucháči, vás chceme povzbudiť, ak máte problém s nejakou závislosťou, ak máte problém s nejakou vecou, ktorá vás trápi a neviete sa toho zbaviť, Ježiš je mocný, aby vás mohol oslobodiť v jednej sekunde, tak ako Aťko oslobodil napríklad tých cigariet. My si teraz ešte znova zahráme jednu pieseň a o chvíľu sme znovu pri vás.

0: Milí posluchači, sme opäť späť, sme spolu s vami, vy ste spolu s nami a v štúdiu sa rozprávam s Aťkou o jej životnom príbehu. Dostali sme sa, Aťka, až tam, ako si sa modlila na lavičke a ako vlastne Boh z teba zobral tú závislosť na cigaretách v jednom okamihu. Sme zvedaví, čo bolo potom ďalej. Povedz nám o tom viac.
1: Tak toto bol ten moment, kedy som sa úplne odovzdala Ježišovi. Predtým som sa mu odovzdala v modlitbách, ale to, čo som sa modlila, že mu odovzdávam svoj život a že naozaj mu ďakujem za všetko, čo pre mňa spravil, bolo vyznané síce ústami, ale ešte to tak nepreniklo do môjho srdca. Ale teraz na tej lavičke úplne to tak preniklo, že áno, že tu som pre teba a idem za tebou. Že tu ma máš, všetko si mi zobral a ja som sa rozhodla proste ísť úplne za ním, za Ježišom. Asi rok to bolo. Bol taký, že ma je, pán, že ma iba tak uzdravoval, liečil tie rány, to všetko, čo sa za tie roky predtým tam nahromadilo a spôsobilo naozaj silné zranenia v môjom živote, tak to Ježiš len tak uzdravoval a teda väčšinou to bolo skrze slzy, že som plakala väčšinou, keď sa ľudia za mňa modlili. Až do jedného okamihu, kedy toto obdobie pláču bolo asi úplne zlomené. Bolo to na jednej konvokácii v Izraeli.
0: Čo je to konvokácia? To znie tak konvexne?
1: Konvokácia je stretnutie modlitevníkov z celého sveta. Organizuje to vlastne jeden dom modlitby v Jeruzaleme. A naozaj tam prichádzajú národy z celého sveta, kde sa spolu modlíme a žehnáme si navzájom, žehnáme Izraelu, žehnáme si my národy navzájom medzi sebou. A je to veľmi silné, také modlitevné stretnutie. A na tomto modlitevnom stretnutí som zažila jedno veľmi silné stretnutie s Bohom, kde jeden večer, kedy mala jedna služobnička, alebo teda požehnaná služobnička, slovo, celý čas, ako ona tak modlila za ľudí, som tak veľmi túžila, aby sa modlila aj za mňa, ako išli chvály a ona chodila medzi ľuďmi a žehnala nám, tak som tak Bohu hovorila, že ako veľmi túžim potom, keby aspoň trošku prišla a požehnala mi, ale aj tak som tak vyznávala, že Pane, ja ťa budem milovať, aj keď to nespravíš pre mňa, že proste ja ťa budem milovať stále rovnako, nič sa nemení. A v tom momente, ako som sa tak modlila a chválila, tak už som len cítila, ako položila na mňa ruku a ako mi žehnala a modlila sa, tak prišiel Pán, že prišla tak silná Božia prítomnosť, že ja som cítila normálne ťažobu telesne, ako na mňa padla, som len ležala na zemi a videla jeho veľkosť, to, aký je veľký a aký je dobrý. Moje srdce bolo naplnené bázňou, radosťou a láskou zároveň, že bolo to veľmi pre mňa silné stretnutie s Bohom.
0: Aťka, ak by si mala porovnať svoj život predtým, teda pred stretnutím s Bohom a potom, ako by si to zhodnotil, ako by si to porovnala?
1: Tak predtým, než som poznala Boha, bol môj život taký, takto spätne, keď naň pozerám, tak bol život plný smutku, beznádeje, nič ma nenapĺňalo, nemala som radosť, nevedela som, čo je láska, nevedela som svoju hodnotu, nemilovala som seba, nemilovala som ľudí, žila som sebeckým, hrozným životom. A teraz, keď žijem s Bohom, keď mám vo svojom živote Ježiša a vzťah s ním, tak môj život je iný. Ja sa každý deň radujem aj z maličkosti a Boh mi úplne zlomil srdce pre ľudí, pre tých, ktorí žijú život, ako som ja niekedy žila predtým.
0: A možno nás niekto počúva a hovorí si, že ja by som to tiež chcela, že je to skvelé, znie to veľmi dobre, počúva sa to dobre, ale ako ten vzťah s Bohom môžem získať? Ako môžem do toho vojsť? Aťka, čo by si ty poradila takémuto človeku?
1: Poradila by som mu iba toľko, že sa mu úplne celý odovzdať so všetkým, čo máme, všetko, čo máme mu dať. A jemu sa páči a on to miluje, keď sa mu úplne odovzdáme celý, že nie sú to len slova, ale naozaj, že ja si pamätám, že moje najväčšie víťazstva v mojom živote boli, keď som mu naozaj veci odovzdala. Celé to obdobie nebolo ľahkým prechádzaním, že teraz modlitba a všetko bolo preč. Fakt najväčšie boje som mala intimite, alebo teda modlitbe sama doma. Koľkokrát to bolo kričaním na Boha, pláčom a vyčitkami, ale keď som to úplne odovzdala, podala, OK, tu to máš, tak vtedy prišli veľké prielomy a vtedy Boh to zobral a posunul ma ďalej vo vzťahu s ním, ale aj celkovo v mojom živote, aj v uzdravení. Ako s ním mať vzťah, tak jedine ísť hľadať intimitu s ním.
0: Aťka, ja by som ťa teraz možno poprosil o takú jednu vec. Mm-hmm. Či by si sa nemohla modliť za niekoho, kto nás teraz počúva a možno prechádza si niečím takým, čo si prešla v živote ty, Možno má v živote nejaké zranenia, možno nejaké závislosti, ktoré sa chce vzdať alebo z ktorých chce byť vyslobodený a zároveň veľkú túžbu stretnúť sa s Bohom. Možno nevie ako, ako to spraviť a že by si mohla sa modliť za takýchto našich poslucháčov.
1: Rada. Pane Ježišu, tak ja ti ďakujem za túto možnosť, že som tu mohla byť, že som mohla hovoriť svedectvo, že som mohla hovoriť o tom, ako, aký veľký zázrak si spravil v môjom živote a ja to tak uvoľňujem a žehnám každému jednému poslucháčovi a žehnám najmä tým poslucháčom a zrovna niekomu, ktorý teraz prechádza tiež ťažkým obdobím a bojuje so závislosťou a so zraneniami, tak ja ti žehnám, aby prišiel prielom do tejto oblasti, aby si sa stretol so živým Bohom. Pane Ježišu, dotkni sa tohto človeka, dotkni sa jeho srdca, vezmi každé jedno zranenie, vezmi každú jednu závislosť, uzdravuj tieto rány, ktoré sú na jeho srdci, príď a navštív ho tam, kde je, v domácnosti, doma alebo vonku, kdekoľvek sa nachádzaš. Nech ti máš navštívenie živého Boha. Pane Ježišu, príď k nemu, zober každé bremeno, každú bolesť, každé zranenie, dotýkaj sa týchto ľudí. Mene Ježiš, amen.
0: Aťka, ja ti ďakujem aj za túto modlitbu, aj za celý rozhovor. Milí poslucháči, my sme už na konci našej relácie. Mne neostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť. Prajem vám krásny zvyšok tohto dňa a veľa, veľa dobrých vecí z neba. A stretneme sa opäť na budúce. Do počutia.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 17. kapitola.
1: Voda zo skaly.
0: Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte Sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refidime, ale ľud nemal pitnú vodu. Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal na ňo: "Daj nám vodu, chceme piť." Mojžiš im povedal: "Prečo ma obviňujete? Prečo pokúšate Hospodina?" Ľud, ktorý trpel smedom, reptal proti Mojžišovi a hovoril: "Prečo si nás vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril smedom?" Mojžiš volal k Hospodinovi o pomoc. "Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú." Hospodin povedal Mojžišovi: "Výjdi pred ľud, vezmi so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Níl, a choď. Tam budem stáť pred tebou na skale na Horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije." Mojžiš to urobil pred očami starších Izraela. To miesto nazval Masa a Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: "Je medzi nami Hospodin alebo nie?"
1: Víťazstvo nad Amalékom.
0: Potom prišiel Amalék a v Refidime zaútočil na Izraelitov. Mojžiš rozkázal Jozuovi: "Vyber mužov a bojuj proti Amalékovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol pahorku s Božou palicou v ruke." Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a bojoval za Amalékom. Mojžiš, Áron a Chúr vystúpili na vrchol pahorku. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael. Len čo ruky spustil, víťazil Amalék. Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podopierali ruky jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. Jozua porazil Amaléka a jeho ľud mečom. Hospodin povedal Mojžišovi: "Zapíš to na pamiatku do knihy a oznám Jozuovi, že určite vyhladím aj pamiatku na Amaléka spod nebies." Mojžiš postavil oltár a nazval ho: "Hospodin je moja zástava." Povedal totiž: "Ruka sa zodvihla proti Hospodinovmu trónu, Hospodin bude bojovať proti Amalékovi z pokolenia na pokolenie."

List Galaťanom, 6. kapitola, 9. verš. Neúnavne konajme dobro. Moja známa naplánovala celotýždennú akciu v mestskom parku a pozvala na ňu všetky deti z okolia. Bola nadšená z príležitosti podeliť sa so svojou vierou so susedmi. Na pomoc si zavolala 3 vnúčatá a 2 stredoškolákov, ktorým zadala úlohy, vymyslela niekoľko hier a iných aktivít, pripravila jedlo i biblický príbeh o Ježišovi a čakala, kým sa rodiny s deťmi zhydu. Prvý deň sa neobjavilo ani jedno dieťa. Na druhý deň takisto a ani na tretí. Priateľka si však každé ráno s vnúčatami a pomocníkmi prešla aktivity na daný deň. Na štvrtý deň si všimla rodinu, ako si nedaleko rozkladajú deku a chystajú sa stráviť čas s deťmi. Pozvala ich, aby sa zapojili do hier. Jedno dievčatko prišlo, zapojilo sa do zábavy, najedlo sa a počúvalo príbeh o Ježišovi. Snáď si naň o niekoľko rokov spomenie. Kto vie, aký bude výsledok? Boh nás prostredníctvom listu Galackým povzbudzuje: neúnavne konajme dobro, lebo ak neochapneme, budeme žať, keď príde čas. A tak teda, kým máme čas, robme dobre všetkým. Nerobme si starosti kvôli počtom či iným viditeľným meradlám úspechu. Našou úlohou je verne robiť to, čo od nás Boh chce. Prenechajme jemu žatvu, pretože on určuje výsledky. Bože, som vďačný, že práve ty si zodpovedný za výsledky. Ty konáš svoje dielo. Prosím, pomôž mi vždy robiť to, o čo ma požiadaš.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie.

sa už nebudeme lúčiť. Rádio 7.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí poslucháči, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť a prihovárať, je Afganistan. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme niekoľko tém, za ktoré sa budeme modliť. Afganistan je vnútrozemský štát ležiaci v Južnej Ázii. Na severe hraničí s Uzbekistanom a Tadžikistanom, na severovýchode s Čínou, na východe s Pakistanom, na západe s Iránom a na severozápade s Turkménskom. V polovici 2. tisícročia pred Kristom tu sídlili iránske kmene. Afganistan je horskou krajinou s veľmi členitým povrchom. Celých 33% plochy štátu leží medzi 1800 až 3000 metrov nad morom a 10% krajiny je vyššie ako 3000 metrov nad morom. Väčšina štátu leží na suchom a neúrodnom území, prevažne sú to hlavne púšte. Podnebie je ovplyvnené hlavne polohou a povrchom štátu. Je vnútrozemské, suché a veľmi premenlivé. V Afganistane žije približne 29 miliónov obyvateľov. Ide o obyvateľov rôznych národností, mnohých etník, ale takmer výhradne jedného náboženstva, a to islamu. V Afganistane sú dva úradné jazyky, paštčina a dáričina. Najväčším a zároveň hlavným mestom je Kábul. Žije v ňom viac ako 2 milióny obyvateľov. K ďalším významným centrám patria Kandahar a Herát. Paštčinou hovoria prevažne paštúni, to je viac ako 1/3 obyvateľov, a dáričinu potom počuť z úst Tadžikov, Hazárov, Almakov, Kilbašov a mnohých ďalších iných národností. Ďalšie indoeurópske jazyky sú zastúpené už len okrajovo. Celkový počet jazykov v Afganistane sa odhaduje na 50. Afganistan patrí medzi štáty, kde vládne islám. Od roku 1994 islám vládol Afganistanu v tej najhoršej forme, ako si len možno predstaviť. V tomto roku bolo totiž založené v južnom Afganistane v provincii Kandahar hnutie Taliban. To si dalo za úlohu oživiť islamské tradície. Toto hnutie sa potom preslávilo predovšetkým násilím, ktoré páchalo na obyvateľstve, a to v mene Božom, teda v mene Allaha. Prihlásilo sa tak k džihádu, teda k svätej vojne, vďaka ktorej by sa mal stať islám svetovým náboženstvom. Postupne sa podarilo Talibanu ovládnuť asi 95% územia celého Afganistanu. Napriek tomu žije v Afganistane okolo 30% kresťanov, ktorí sú dennodenne ohrozovaní extrémistickým islamským hnutím. Kresťania sú väznení, často sa skrývajú s celými rodinami, nesmú verejne prezentovať kresťanské symboly alebo sa verejne stretávať na zhromaždeniach. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje niekoľko pastorov zborov v tejto krajine. Pretože všetci kresťania v Afganistane sú vlastne konvertiti, nemôžu svoju vieru vyjadriť verejne ani privátne. V mnohých prípadoch boli považovaní za nenormálnych, že opustili islám, keď bola ich viera odhalená. Ak ich nedokážu prinútiť sa navrátiť k islamu, niekedy ich donútia prihlásiť sa na psychiatrickú inštitúciu. Iní veriaci zakúsili stratu osobného vlastníctva a obchodu, bitku alebo dokonca aj smrť z rúk vlastných rodinných členov a komunity. Vediac toto, kresťania riskujú všetko, keď rozprávajú iným o Kristovi a zároveň ohrozujú tých, ktorým svedčia. Kresťania konvertujúci z islamu čelia silnému tlaku z rodiny, priateľov a susedov kvôli priznaniu sa ku kresťanskej viere. Závisí to od rodiny, ale niektorí sa boja o svoje vlastné životy. Žiť otvorene ako kresťan je nemožné. Milí priatelia, môžeme sa modliť za odvahu a ich ochranu. Islamská republika Afganistan nedovoluje konvertovanie, pretože konvertujúci prinesú hanbu na rodinu a na komunitu. Môžeme sa modliť za zmenu v krajine, aby mohli byť otvorení aj k iným náboženstvám, ako je islám. Malé množstvo kresťanov konvertitov sa musí stále schovávať. Narastajúca úroveň násilia vytvára všeobecnú neistotu a neexistujú žiadne náznaky pre zlepšenie do budúcnosti. Môžeme sa modliť za stabilitu a pokoj v krajine a v mysliach či srdciach kresťanov, ktorí žijú v Afganistane. Drahý Bože, ďakujem, že môžeme stať pred Tvojou tvárou ako Tvoje deti a prihovárať sa za našich bratov a sestry v tejto vzdialenej krajine, Pane, v Afganistane. Ďakujem, že ich veľmi miluješ a mnohí poznajú, čo znamená prenasledovanie, mnohí poznajú, čo znamená mať problémy kvôli Tvojmu menu, Pane. Odmieta ich rodina, odmietajú ich blízky, odmieta ich komunita, pane. Nerozumejú, že prežili niečo nové, nerozumejú, že prečo sa rozhodli žiť podľa teba. Ďakujem za tú milosť, pane, za všetkých tých, ktorí poznali tú milosť, ktorá je v Pánu Ježišovi. Ďakujem za všetkých tých, ktorí boli oslovení tvojim slovom, za všetkých tých, ktorí prežili nadprirodzené zjavenia. Si sa im ukázal, pane. Ďakujem, Bože, že si živý Boh. Tebe patrí chvála, pane. Že v každom národe a v každej, pane, komunite medzi ľuďmi máš svoj ľud, pane, ktorý sa tebe jedinému živému Bohu klania. Odmieta démonikov a ja neviem, iné náboženstva, iných bohov, ktorí ani nie sú bohmi. Ďakujem ti, Bože. Pane, zaujmi sa ich, prosím. Ty ich poznáš po mene, pane, a všetkých tých, ktorí ťa prijali do svojho srdca, do svojho života. Drží ich vo svojich rukách, Bože. Daj im poznávať tvoju milosť, pane, tvoje zázraky. Veď ich svojim, prosím, drahým Duchom Svätým. Nech ostatní na nich vidia tvoju slávu, pane. Pane, nech Afganistan prežije prebudenie, pane. Možno to vyzerá ako bláznivé teraz, ale modlíme sa, pane, za Afganistan, za túto krajinu, ktorá prežila niekoľko vojen, kde možno v každej rodine sú postihnutí vojnou nejakým spôsobom. Prosím, môj Boh, aby si požehnal túto krajinu. Aby si požehnal Afganistan sebou samým, pane. Lebo tma musí ustúpiť svetlu. Ja ťa chválim, môj Boh. Nech príde tvoje svetlo, pane. Tvoj pokoj, tvoja radosť do tejto krajiny, pane. Tvoja prosperita a požehnanie. Nech tvoj ľud rastie na množstve. Nech tvoj ľud ťa poznáva stále viac a viac, pane, v tejto krajine. Požehnaj svoj ľud v Afganistane. Amen.

Milí poslucháči, vy počúvate Rádio 7 a nachádzate sa v obvyklom čase, v ktorom beží relácia biblické piesne, žalmy a príslovia. Dnes som si ju pre vás pripravila ja, Ľubka, konkrétne na tému Pravda vo vnútri. Túto tému čerpám z Biblie, z Božieho slova, ktoré nás dnes bude v tejto relácii vyučovať o tom, prečo sa Bohu pravda páči a čo vlastne tá pravda akoby je. Ako možno sa cítia častokrát ľudia, v ktorých vnútri je pravda, a aký postoj k týmto ľuďom má Boh. Začala by som veršom z 51. žalmu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Z tohto verša vyplýva, že Bohu, Hospodinovi sa páči pravda, keď je v našom vnútri, keď je našou vlastnosťou úprimnosť. V prvej knihe Samuelovej sa píše, lebo Hospodin neopustí svojho ľudu pre svoje veľké meno, pretože Hospodinovi sa zalúbilo učiniť vás sebe ľuďom. Ale aj odo mňa nech je to preč, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som prestal modliť sa za vás, ale vás budem vyučovať dobrej ceste a priamej. Len sa bojte Hospodina a slúžte mu v pravde celým svojim srdcom, lebo veď len vidíte tie veľké veci, ktoré učinil s vami. Ale ak by ste predsa len robili zlé, zahyniete i vy, i váš kráľ. Prečo má Hospodin tak rád tú pravdu? Prečo na nej tak trvá, aby bola v našom vnútri? Prečítajme si pár veršov, budem čítať zo žalmov z Joba, z Nehemiáša a možno na to sami prídete. Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú priame. Aké prenikavé sú slová pravdy. Potom si zostúpil na vrch Sinaj a hovoril si s nimi z neba. Dal si im spravodlivé súdy a pravdivé zákony vyučujúce, dobré ustanovenia a prikázania. Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu. Svedectvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. Ustanovenia Hospodinové sú priame, obveselujúce srdce. Prikázanie Hospodinovo je čisté, osvecujúce oči. Bázeň Hospodinová je čistá, stojí na veky. Súdy Hospodinové sú pravda a všetky, koľko ich je, sú spravodlivé. Z týchto veršov podľa mňa vyplýva, že Boh má rád pravdu práve preto, že On sám je pravdivý a On je dokonalý Boh, na ktorého obraz sa máme aj my podobať. A čo Boh zasľubuje tým, ktorí budú pravdiví a budú takto s pravdou vo vnútri žiť. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Toto hovorí Žalm 145. A milí priatelia, o pár minút budem späť. Počas krátkej hudobnej prestávky sa môžete zamyslieť nad tým, či je nejaká oblasť vo vašom živote, v ktorej nežijete pravdu.

Počúvate reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia, ktorá má dnes názov Pravda vo vnútri. Pred pár minútami sme si na základe biblických textov uvedomili, že pravda sa Hospodinovi páči práve preto, že on sám je pravdivý a my máme byť na jeho obraz. Pravda je Božia vlastnosť a Boh zasľubuje, že bude blízky tým, ktorí majú v srdci úprimnosť, ktorí k nemu pristupujú s pravdou vo svojom vnútri. Prichádzame však k ďalšej oblasti. Pomenovala som ju podľa druhého verša v 11. žalme. Pozri, bezbožníci už luk napínajú, šíp si kladú na tetivu, aby za tmy strieľali na úprimných. Tento verš naznačuje, že úprimní budú mať nepriateľov. V 59. žalme sa píše, Boh mojej milosti ma predíde, Boh mi dá vidieť pomstu nad mojimi nepriateľmi, ktorí ma strežú. Nepobí ich, aby nezabudol môj ľud. Spôsob to vo svojej moci, aby sa túlali a poníž ich ty, náš štít, náš pane. Pre hriech svojich úst, pre slovo svojich rtov nech sú lapení vo svojej píche a pre kliatbu a pre lož, ktorú rozprávajú. Učiň koniec vo svojom prchkom hneve. Učiň im koniec tak, aby ich nebolo a aby poznali, že Boh panuje v Jakobovi všade až do končín zeme. A tak teda nech sa navrátia večer, nech brešú ako pes a behajú okolo mesta, nech sa túlajú za pokrmom a ak sa nenasítia, nech tak nocujú. Ale ja budem ospevovať tvoju silu a hneď za rána budem plesať, spievať o tvojej milosti, lebo si mi bol vysokým hradom a útočiskom v deň, keď mi bolo úzko. Moja sila, tebe budem spievať žalmy, pretože Boh je môjim vysokým hradom, môj milostivý Boh. Verím tomu, že v tomto žalme tie veci, ktoré autor nepraje, alebo skôr praje bezbožným, im to praje preto, aby pochopili, že v klamstve sa nenasítia a že ich život bude prázdny, ale že pri Bohu vieme nájsť plnosť. A preto sa úprimný srdcom Bohom chvália, ako sa píše aj v 64. žalme. Spravodlivý sa poteší v Hospodinovi, k nemu sa bude utiekať. Ním sa budú chváliť všetci, čo majú úprimné srdce. 34. žalm píše Dávid tesne potom, ako sa pred Abimelechom hral na šialeného, aby ho nezabil. Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach. Hospodinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú pokorní, budú sa radovať. Zvelebujte so mnou Hospodina a vyvyšujme spoločne jeho meno. Milí priatelia, je oblasť vo vašom živote, v ktorej sa potrebujeme viac chváliť Hospodinom a možno práve pred našimi nepriateľmi?

V dnešnej relácii biblických piesní, žalmov a prísloví sa rozprávame o pravde vo vnútri človeka. Pred pár minútami sme zistili, že človek, ktorý je úprimný a pravdivý, má často nepriateľov. Čo však môže robiť je, že sa neuzavrie do seba, ale že naďalej bude chváliť Hospodina. Napísané je v 7. žalme: Boh mi je štítom, on je záchrancom ľudí úprimného srdca. Tento verš nám hovorí o tom, že Boh zachraňuje tých, čo sú úprimní, aj napriek ich nepriateľom, že on im je blízky. V prvej knihe Samuelovej sa Anna takto modlila. Srdce mi plesá v Hospodinovi sa zdvihol môj roh. Roztvorili sa mi ústa proti mojim nepriateľom. Radujem sa z tvojej pomoci. Nikto nie je taký svätý ako Hospodin. Niet nikoho okrem teba, nikto nie je skalou ako náš Boh. Nevystatujte sa toľko rečami, nech vám drze slovo nevychádza z úst. Hospodin je Boh, ktorý vie všetko. Jeho skutky sú nevyspytateľné, luk hrdinou sa láme. Zomdlení sa opasujú silou, síty si musia zarábať na chlieb. Lační už nehladujú, neplodná rodí 7 raz a mnohodetná vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje. Vrhá do ríše mŕtvych i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje, bedára dvíha z prachu, chudobného vyťahuje z blata, aby ich posadil s kniežatami a dedične im udelil čestné meno. Hospodinové sú totiž základy zeme, na ne položil svet. On chráni nohy svojich zbožných, no bezbožníci zahynú v tme, lebo nikto nezvíťazí vlastnou silou. Anna hovorí o tom, že Hospodinové sú diela na tomto svete a jeho je aj náš údel. Možno sa pýtate, dobre, tak ja budem žiť úprimne a aký bude môj údel? Čo z toho budem mať? Prvá vec je, že asi je to zlý postoj. Nemali by sme byť úprimní iba kvôli tomu, že hľadáme zisk a Boh aj tak vidí naše srdcia. Ale ak sme naozaj úprimní zo srdca, tak v žalme 97. sa píše: Spravodlivému svitne svetlo a radosť ľuďom úprimného srdca. V Jobovi je napísané: Hľa, silný Boh nezavrhne bezúhonného ani neuchopí za ruku zlostníkov. Za tým však naplní tvoje ústa smiechom a tvoje rty radosným pokrikovaním. V 112. žalme sa píše: Jeho potomstvo bude mocné na zemi, pokolenie úprimných bude požehnané. V 4. žalme je napísané: Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti obilia a muštu. V pokoji si ľahnem a zaspím, lebo len ty sám, Hospodin, dávaš bezpečný príbytok. Všetky tieto verše hovoria o tom, že úprimný človek sa v Hospodinovi bude radovať a že Hospodin sám takých ľudí odmieňa. Najväčším údelom však, najväčším podielom úprimnosti a úprimného života je Hospodin sám, ktorý je nám bezpečným príbytkom.

Pred pár minútami sme zistili, že údelom úprimných je hlboká radosť. V podiele, ktorým je sám Boh, ktorý sa nám stáva bezpečným príbytkom, miesto, kde nájdeme pravdu a kde nás jeho pravda ochráni. Sme však iba ľudia a častokrát sa stáva, že vieme do všetkého, alebo by sme chceli ísť do veci vlastnou silou. Avšak prorokyňa Anna, ktorej modlitbu sme si čítali, na záver dodáva, nikto nezvíťazí vlastnou silou. Tak ako si potom zachovať pravdu v srdci? Ako žiť pravdu na 100%? V Micheášovi sa píše, vymizli zbožní z krajiny, niet úprimného medzi ľuďmi, všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poluje sieťou. Jeremiáš hovorí, nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná. Žalmista v 8. žalme poznamenáva, myslím si, čo je smrteľný človek, že pamätáš na neho a syn človeka, že ho navštevuješ. Učinil si ho málo menším, než je Boh. Korunoval si ho slávou a cťou. Učinil si ho vládcom nad dielami svojich rúk. Všetko si položil pod jeho nohy. Ovce, voly, to všetko. Áno, ešte aj divú zver polnú. Nebeské vtáctvo a morské ryby. A v zápätí v 53. žalme je napísané, Boh z nebies hľadí na ľudí, aby videl, či sa nájde niekto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, do jedného sú skazení, nikto nekoná dobro, ani len jediný. Nevedia to azda páchatelia neprávosti, ktorí zožierajú môj ľud, ako by jedli chlieb, ale Boha nevzývajú. Veľmi sa zľakli tam, kde sa niet čoho báť, veď Boh rozmetal kosti tých, čo ťa tiesnili. Zahambia sa, lebo ich Boh zavrhol. Kiež príde zo Siona spása Izraela, keď Boh zmení osud svojho ľudu, Jakob zajasa, Izrael sa poteší. Ešte vám, milí priatelia, prečítam z 89. žalmu. Rozpomeň sa na mňa, lebo veď čože je ľudský vek, na ktorú márnosť si stvoril všetkých synov človeka. Kde ktorý človek by žil a neuvidel smrti, ktorý by vytrhol svoju dušu z ruky Šeola? Možno tieto všetky verše znejú beznadejne, tak kto je potom dobrý? Kto potom dosiahne tú dokonalosť? Kto sa môže zapáčiť Bohu? Kto vytrhne svoju dušu z pekla? O pár minút si budeme čítať verše, ktoré nám prinášajú nádej.

Pred pár minútami sme si čítali spoločne z Biblie verše, ktoré hovoria o tom, že človek je skazený a že aj ten, čo má v srdci pravdu a snaží sa dobre žiť, nevytrhne svoju dušu z rúk Šeola, čo je v preklade peklo. Čo máme teda robiť a je tu nejaká záchrana? V Biblii čítame krásne verše, ktorými nás Boh privádza do jedného bodu, ktorý si povieme na záver. V Biblii sa píše, preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami a vstáva, aby vás omilostil, veď Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú. Ľud na Sione, ty, čo bývaš v Jeruzaleme, nebudeš viac plakať. Iste sa nad tebou zľutuje, keď budeš k nemu volať, keď ťa bude počuť, odpovie ti. Pán vám síce dával chlieb úzkosti a vodu útlaku, ale tvoj učiteľ sa už neschová. Na vlastné oči uvidíš svojho učiteľa a na vlastné uši budeš počuť za sebou slovo. Toto je cesta, kráčajte po nej, hoci ty by si chcel ísť napravo alebo naľavo. Hospodin hovorí, že jeho plán s nami je milosť a že to urobí spôsobom takým, že nám pošle učiteľa, ktorý nás bude viesť, ktorý nám ukáže, ako máme žiť. Otázka je, kto je ten učiteľ? Ešte sa k nej vrátime, no predtým vám prečítam z Jeremiáša z 3. kapitoly. V tých dňoch pôjdu dom Júdov s domom Izraelovým a prídu spolu do zeme severa, do zeme, ktorú som dal vašim otcom za dedičstvo. A ja som povedal vtedy, o, ako ťa postavím medzi synov, o, dcera, a dám ti prežiadúcu zem najkrásnejšie dedičstvo spomedzi všetkých krásnych dedičstiev národov. A povedal som, budete ma volať, môj otec, a neodvrátite sa, aby ste neišli za mnou. Ale ako sa spreneverí žena odíduc od svojho druha, tak ste sa spreneverili proti mne, dom Izraelov, hovorí Hospodin. Hlas počuť na holiach, plač a pokorné volanie o pomoc synov Izraelových, pretože prevrátili svoju cestu, zabudli na Hospodina svojho Boha. Navráťte sa, odvrátení synovia, uzdravím vaše odvrátenia. Povedzte, hľa, ideme k tebe, lebo ty si Hospodin náš Boh. Istá pravda, že daromné je čakať spásu od brehov, od množstva vrchov, ale v Hospodinovi, v našom Bohu, je spása Izraelova. Niekoľko rokov neskôr, ako boli napísané tieto verše, sa narodil Mesiáš, Ježiš Kristus, ktorý naplnil všetky proroctvá. On sa nám stal učiteľom, on sa nám stal spásou. On je ten, ktorý nás volá naspäť v pokáni, vyznať naše hriechy, upnúť sa na neho, skryť sa v jeho obeti, ktorá bola dokonalá, ktorou zaplatil za naše hriechy a žiť ďalej podľa jeho pravdy. Vo vedomí, že dokonalosť nedosiahneme sami, ale že naša dokonalosť je dosiahnutá v ňom.

tejto hodine ste počúvali reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia a ja už v tejto chvíli zrekapitulujem, čím sme si spoločne prešli. Témou bola pravda vo vnútri, inými slovami úprimnosť vo vnútri človeka v našich srdciach. V 51. žalme sa píše: Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Tento verš hovorí o tom, že múdrosť sa Hospodinovi páči a v ďalších veršoch sme spoločne prišli na to, že túto vlastnosť obľubuje práve preto, že on sám je pravda, on sám je pravdivý Boh, úprimný a priamy a my sa máme podobať na jeho obraz. Boh ďalej zasľubuje, že on je s tými, ktorí ho vzývajú úprimne, že je im blízky. Úskalím úprimných ľudí však je to, že majú nepriateľov a toto potvrdzuje aj Biblia, že títo ľudia budú v tme strieľať na úprimných. A možno práve preto, že sa Bohom chvália a že sú priami pred ním. Hospodin však ďalej zasľubuje, že nás ochráni, že on bude našim štítom a že on je záchrancom ľudí úprimného srdca. Keď sa úprimný človek pýta Boha, tak čo je môj údel, keď to budem mať v tomto živote ťažké? Zisťujeme v ďalších biblických veršoch, že jednoducho údelom úprimných je Hospodin sám, ktorý je po ich pravici, je im blízko a to samé o sebe úplne stačí. Sme však ľudia a nevieme byť dokonalí a aj tieto verše sme si čítali z Michiáša, z Jeremiáša a zo žalmov, ktoré hovoria, že naše srdce je skazené, že nie je dokonalé a že zo svojich vlastných síl nevieme byť pravdiví a úprimní na 100%, nevieme vytrhnúť našu dušu z rúk pekla. Boh však ako vždy prichádza s nádejou pre nás, ktorá je v jeho synovi, pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý nás spasil, vykúpil nás z našich hriechov a keď sa na neho spoliehame, sme omilostení, keď v neho veríme a jemu vyznávame naše hriechy, tak máme večný život a keď žijeme podľa jeho pravdy, kráčame po úzkej ceste, tak to je život, ktorý sa mu páči, ktorý je hoden jeho obete. Milí priatelia, tak to vám všetkým prajem, aj mne samej, že by sme spoločne žili v Božej pravde na úzkej ceste, ktorá je plná nepriateľov, najmä ak sme naozaj úprimní a pravdiví, ale našim údelom je Hospodin sám v krajine živých. Prajem vám pekný zvyšok dňa.